0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Det här är Malmö direkt.

ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Mande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Svartkunna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Vi säger varmt välkommen till tisdagen den 1 september med jätteklivet in i september månad alltså. Och tisdagar på Malmökanalen innebär ju att vi bjuder på stödmedlemslek. Det blir tävling fram till klockan 10:30 och därefter en prisutdelning.

så presenterar vi dagens trippelartist. Hon heter Mona Westman och presenteras efter 10:30. 1 september innebär också att idag är flortantens dag. Bara en sån sak.

0: Var är du, min vän? Heter låten med Lisa Nilsson som inleder den här upplagan från Jägers Ru-studion på Malmökanalen. Och minnesgoda lyssnare vet om att vi försökte spela den där låten redan igår morse, men då blev det ju ett avbrott mitt i den av något sådär oklart tekniskt bekymmer. Idag fick vi spela hela och det är vi därmed glada för, och det är så vi inleder tisdagen ifrån Malmö Direktstudion som underhåller dig i vanlig ordning fram till 11:30 här på den lokala radiokanalen, följt ut av Skånepartiet och Radio Jalla. Och efter klockan 17 sänder Sverigedemokraterna, följt ut av Malmölistan klockan 18. Och klockan 19:30 så hör du program från Lillhånes fanklubb. Det är önskemusik i afton från 7:30 till 10:30. Och så slutar vi dagen med 2,5 timmar ytterligare från Malmö Direkt nonstop och världens bästa musikmix. Det är radiomenyn som gäller för denna tisdag när vi alltså har tagit det stora klivet från sommarmånaden augusti till det som i manna mun kallas för höstmånad, nämligen september månad. Möjligen är att man kan känna av det i väderprognosen. Den kommer nämligen att se ut ungefär som igår, och då var det ju lite småruggigt, åtminstone då framåt kvällstimmarna igår när vi i Malmö fick ett rejält oväder passerades med en del nederbörd också. Det mullrade på och bombarderades i skyn rätt så rejält där under en stund. Vi lever kvar i det mulna vädret. Det kommer att bli mulet på den malmitiska himlen idag också. En temperatur på 19 grader och så kan det komma någon liten lätt regnstänk sådär under dagens lopp. Och då undrar man, hur står det till med höstintaget då? Jo, det är så att det blir solnedgång 20.02. Alltså mörkret infaller sista där vid 20-tiden nu enligt den senaste prognosen. Och soluppgång då? Ja, den har vi satt till 6.13 på morgonkvisten. Så det har blivit tydligt och dominerande utav mörkret där på lite tidigare timmar nu än tidigare. Det är bara att vänta på det när det tar sig in i hösten, men för att liksom på något sätt vara lite positiv så är det ju så att september månad numera kan ses som en sommarmånad delvis det också, och du kan ju räkna med att det kommer att komma lite känsla utav sommar även framöver. Alltså sen kan man ju inte klaga när det är 19-20 grader heller, det är ju verkligen inga hösttemperaturer. Det bör vi med oss när vi nu tar steget in i en tisdag som alltså har datum på positionen den 1 september, och vi ska bjuda på stödmedlemslek i det här programmet. Alltså våra kluriga och knepiga sant eller falskt frågor som vi ska presentera för dig som är stödmedlem. Vi vill gärna att alla ni som är stödmedlemmar är med och leker och tävlar idag, så får vi anledning att pratas lite grann i radion också, och så får du önska musik på kuppen. Och klarar man 2 utav de 3 påståenden som man får så tar man sig till finalen, och den är ju om 10:45 med fina priser i vanlig ordning. Efter 10:30 ska vi också presentera Mona Westman som dagens Malmö Direktartist, och så en evenemangskalender efter 11:00. Ja, vi berättade också igår att vår kompis Kim Wittgard är fullt upptagen med ambassadörskap för det som kommer att ska till helgen med den stora idrottstävlingen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, det som kallas för Special Olympics International Games, och som går av stapeln här i Malmö med ungefär 2000 deltagare från hela Europa. Kim är lite grann ambassadör för det där och har en del presskonferenser och pressträffar och mycket annat sånt där att stå i under den här veckan. Och då är det ju med glädje och jubel som vi idag har glädjen att konstatera att vår egen Pernilla dyker in i studion och ser till att vi får ordning och reda på tävlandet, men också att vi tillsammans får en gyllene morgon för att väcka den här dagen på allra bästa sätt. Ja, Steve Olsson hjälper också till att göra göra programmet och så undertecknar fram till 11:30. Vi hjärtinnerligt välkommen.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Mulet var det här. På den malmitiska himlen Hillary Duff får jobba på då när hon sjunger Chasing the Sun.

0: Hillary Duff alltså, Luton Chasing the Sun. Nyhetsrubrikerna denna morgon. I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter en tidigare varning för ballistiska robotar inkommande. Lokala myndigheter uppmanar Kievbor att söka skydd. Enligt tidningen Kiev Independent så har 4 personer skadats i de här ryska angreppen. Den senaste tiden har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker mot den ukrainska huvudstaden. En oljetanker ska ha träffats av 3 projektiler när den färdades genom Hormuzsundet öster om Oman. Det uppger den brittiska sjöfartsövervakaren. Ingen uppges har skadats i samband med attacken, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Igår kväll så utförde USA nya attacker i Iran för första gången på en månad. Enligt USA försökte Iran då att lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Iran avfyrade ballistiska robotar mot en amerikansk bas i Jordanien som hämnd. Skådespelaren Gillian Anderson, mest känd från tv-serien X-Files, köper in sig i den svenska och malmöitiska damallsvenska fotbollsklubben FC Rosengård. Anderson blir investerare i gruppen Crux Football som driver FC Rosengård och den franska klubben Montpellier. Och så konstaterar vi att Sveriges volleybolldamer krossade världsnationen Tjeckien i åttondelsfinalen av handbolls-EM. De blågula kopplade greppet om matchen direkt genom att vinna det första setet. Fortsatte sedan att vinna ett mycket tajt andra set och vann av bara farten också det tredje. 3-0 alltså, och därmed så är Sverige klara för kvartsfinal där det väntar en svår motståndare, nämligen i form av världsettorna Italien. Och så har Malmö FF knäckt segerkoden igen i herrallsvenskan i fotboll. Malmö FF vann nämligen igår mot serieledande Sirius på bortaplan tack vare ett mål i matchens 44:e spelminut av Diego Garcia. Och så väderprognosen, mulet, kan komma lite lätt regn av och till och temperaturen 19 grader. Vinden, den är svag till måttlig och sydvästlig.
1: Det här är Malmö direkt.

Och här är ett dansband som är fortsatt still going strong. Vi snackar om Skyddsorkester från Göteborg här med ny musik.

0: Klassisk svensk dansbandsmusik här i form av Skytts ny musik. Jag hade fel, heter den.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögon magasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Tracking Cowboys. Det där är Kristina Lindberg som du hör i musikmixen den här tisdag morgonen. Och det är inte vilken tisdag som helst, för det är årets första september tisdag. Passar ju bara eftersom det är just första september. Jo, ja, klivet in i september månad är gjort och årets nionde månad är här. Men trots det så betyder namnet september den sjunde månaden. Tänka sig så rörigt det kan vara. Det här beror på att man år 153 före Kristus flyttade årets början till januari istället för mars månad, då det firades nyår då före 153 före Kristus. I Danmark kallas september för fiskemånad. September månad börjar alltid på samma veckodag som december. Och då vet vi att 1 december, därmed också första dagen i adventskalendern, äger rum en tisdag. Då finns det anledning att förbereda sig för det. Det är ju faktiskt bara någon månad dit. Det är den 1 september idag, ja, och det betyder att det är den klassiska flortantens dag. Och för oss som är uppväxta under flortantens gyllene dagar, det vill säga den här tandhygienisten som kom till skolan och som med sån där röd tablett som man skulle ha fick liksom lära en att hur man skulle borsta tänderna väldigt ingående, och om man fick bort all den här röda färgen som man hade på tänderna, då hade man gjort rätt. Och så såg det ut som att man hade hela munnen full med blod annars, och det där smakade inte särskilt väl heller. Det var verkligen för eller nackdelar, kan man säga. Alla var på något sätt involverade i diskussionen om flortanten var bra eller inte. Jag har ingen riktig uppfattning om det finns flortanter idag i så fall, vilket rykte de har, men totalt sett kan man nog säga att flortanten har ett ganska dåligt rykte i den svenska tandvårdshistorien, i skolan i alla fall. Idag firas också nationaldag i Libyen, även i Slovakien och i Uzbekistan. Alla dessa tre nationer med nationaldagsfirande. Vi firar namnsdags barn istället, Samuel och Sam. Där har du dagens namn. Samuel kommer från det hebreiska namnet Shemanuel, som betyder Gud hör bön. Samuel var en profet i det gamla testamentet. Sam och sin sida är kort och gott precis en kortform utav just Samuel. Det kunde man nästan ha gissat. Samuel och Sam, stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Och historiens vingslag och perspektiv för denna dag inleds år 1625, då den stora branden i Gamla stan i Stockholm inleddes. Det vill säga en brand som utbröt på kvällen i Kokbrinken i Stockholm, och en stor del av hela sydvästra Gamla stan brann då ner. Det rådde hård vind från Mälaren vid ögonblicket, och elden kunde inte hejdas utan spred sig otroligt snabbt bland trähusbebyggelsen och vedförråden i de här smala gränderna i Gamla stan. Branden varade i 3 hela dagar och förstörde en femtedel av den dåvarande Stockholm, alltså av vår huvudstad. Ett resultat av brandkatastrofen blev att man skärpte till brandförebyggande åtgärder, som innebar att brandmästare och rotormästare skulle besiktiga skorstenar och brädtak för att se över att husen hade den påbjudna släckningsutrustningen. En lärdom som man drog då i samband med denna mastodontbrand i huvudstaden 1625, när en femtedel av Stockholm alltså brann ner. Nästa milstolpe kommer från 1920, då fransmännen grundade staten Libanon. Och det gjorde man med Beirut som huvudstad, så är det ju fortfarande, även om Frankrike inte har någon som helst inverkan på den staten längre.
1639 och andra världskriget som inleddes exakt denna dag 1939. Snackar om en ödesmättad dag i historien. Tyska trupper gick över gränsen till Polen 04:40 på morgonen den här dagen 1939, och sen var det igång andra världskriget. 1971, organisationen BRIS bildades i Sverige av författaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. Detta efter att en 3-årig flicka blivit misshandlad till döds av sin styvfar tidigare under året. BRIS, barnens rätt i samhället, föddes denna dag 1971. Och så tar vi en milstolpe till, va? Från 1985, då vraket efter lyxkryssaren Titanic som förliste på sin jungfrufärd 1912 återfanns för första gången på ett djup av 3810 meter ute i Atlanten. Där hittade man 1985 vraket efter Titanic. Så var det med den historiska milplanen för den här dagen sett ur historien, och kanske det allra viktigaste då, trots allt, att andra världskriget alltså inleddes denna dag 1939.

0: Patagon.
1: Driftos varar låten September.
2: Malmö direkt, med trafik och service.
1: Om månadens första utflykt i trafikredaktionen kommer då här ett vägarbete, nämligen nytt sådant. På E6:an mellan trafikplatsen Lomma nummer 20 och Löddeköpingen nummer 23, alltså i riktning norrut. Här är vägen avstängd på grund av ett vägarbete, alltså mellan Malmö och, eller i alla fall mellan Lomma och Löddeköpingen, E6:an vägarbete. Vägen är avstängd. Öresundsbron, det är det stora just nu i vägarbetes Skåne, kan man säga. Pågår ett omfattande vägarbete ute på bron, nämligen av en sträcka av 1,5 kilometer. Ett körfält är öppet i båda körriktningarna, men det är alltså begränsad framkomlighet. Räkna med långsamt gående trafik och därmed längre resttid. Det kan ju också i rusningstrafik möjligen uppstå lite köer också. Breda fordon över 3,75 meter och tunga fordon över 100 ton kan inte passera bron under arbetets gång. Detta från Öresundsbron. Vägarbete också på riksväg 104 höjd med Gårdstånga. Ett vägarbete där hastigheten är sänkt till 30 km i timmen. Det är det aktuella från Trafikskåne. Det ska vi ta en titt på en pollenprognos också. Den säger oss att det ska bli låga halter av gräs- och grubbopollen. Det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia till följd utav fjärrtransport. Det är det senaste från trafikredaktionen.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: Finns så mycket.

040-1244-33. Det går också bra att skicka ett sms om du är stödmedlem med din önskelåt. Alla de där önskelåtarna spelas efter 10:30 när vi har avslutat dagens tävlingsinsats. Då kommer vi först att spela de låtarna som är över från igår. Det är några stycken nämligen. Och sen börjar vi beta av önskelistan för idag. Men ställ dig gärna i kör eller kanske till och med då, var med och lek och tävla, för då får du din önskelåt spela på studsen nämligen i det här programmet. Om en liten stund sätter vi igång den tävlingen. Men allra först, oj då, så ska vi göra så här.

0: Hon heter Linda Feller och det där är ett Dolly Parton medley som passar alldeles utmärkt att spela. För vi fick ju exempel där på att Dolly Parton är så väldigt mycket mer än de där världsberömda hitsen. Det finns så mycket god musik. 3000 låtar har hon ju då skrivit, Dolly Parton. Det har vi lärt oss här under den senaste veckan ju. Riktigt många härliga låtar som vi bjöd på där i ett medley, i alla fall några av dem. Nu precis innan vi är redo för dagens insats för dig som är stödmedlem nämligen. Och för att allting ska gå rätt och riktigt till så har vi dessutom förstärkt Malmö Direkt redaktionen idag. Vi gör det med lite sång.
1: God morgon.

0: Det är som en filmstjärna ungefär.
1: Ja, eller att jag fick en fanfar nästan.
0: Ja, så är det. Pernilla, välkommen till studion.
1: Ja, tack.
0: Ja, det var ett tag sedan vi hördes av och det är med stor glädje som vi välkomnar dig in här i Jägersrys-studion.
1: Det är härligt att vara här.
0: Mm, härligt. Allt står till bra även om det börjar närma sig hösten.
1: Ja, jag tycker det är väldigt varmt inne.
0: Jaha, ja, vi håller ångan uppe här.
1: Ja, absolut.
0: Det har du lagt märke till. Ja, det är lite mörkare morgnar och kvällar.
1: Stämmer.
0: Mm, är det påverkas du av det där höstmörkret?
1: Nej, inte direkt. Det är mörkt när jag går till jobbet och mörkt när jag går därifrån, tycker jag.
0: Mm. Ja, det är väl känslan man får då. Så här då. Så det, som sagt, det blir ju bara mörkare nu när vi tar oss in i september. Vad betyder september för dig?
1: Ja, just denna datum betyder ganska mycket för mig. För eftersom Sebastian döptes på denna dagen för 24 år sedan.
0: Så där, ja. Det var ju värt en fanfar nästan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så att, nej, det har jag rätt så trevliga minnen från, ja, såklart.
0: September månaden är ju liksom någonstans mitt emellan där. När man först kommit igång efter sommaren ju.
1: Mm,
0: och sen liksom då i september så liksom rullar allting på utan några större liksom bekymmer. Så dessutom firar ju min son födelsedag här i september också.
1: Absolut.
0: Vilket betyder att för 27 år sedan då lite stift så var det ju då ganska bråda dagar.
1: Ja,
0: i början av september. Så vi känner väl ändå att vi har en ganska bra start på den här septembermånaden.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är bra. Det betyder ju, mina vänner, att vi kan dra igång det som vi faktiskt är här för, nämligen att bjuda på en tävling eller en lek. Det beror på hur du ser det, men hur som helst så går det ju ut på att vi ska ha en härlig gemenskap tillsammans här på morgonen och förmiddagen i det som vi kallar sant eller falskt. Mm. Som alltså går till som vanligt, det vill säga att alla ni 210 stödmedlemmar har chansen att ringa till studion.
1: Ja.
0: Vi kan säga redan nu att alla 210 kommer inte att komma fram.
1: Nej. Men en del.
0: Ja, en del av er kommer ha möjlighet. Jag hoppas att ni alla 210 ringer dock och är med och tävlar och leker.
1: Och det är viktigt att ringa när vi spelar musik, inte annars.
0: Just det, för så annars kommer det vara upptaget. Exakt. Nämligen, för vi har en telefonlinje in till studion.
1: Ja.
0: Så ringer man och så önskar man musik och så får man då maximalt 3 stycken kluriga och knepiga påståenden. Och de är ju då kluriga, det är ju då svårt. Och det är ju det som är liksom själva poängen med den här typen av tävling. Det är nämligen så att man inte behöver kunna någonting, man kan gå till finalen ändå. Förra veckan var det 10 utav 12.
1: Ja, jättebra.
0: Som chansade sig till final med en mycket, mycket god magkänsla. Vi vill gärna se någonting liknande idag, men vad vi vet är att det brukar vara mer än hälften av er som är med och leker som tar sig till finalen.
1: Så.
0: Finalen äger om 10:45, då blir det 2 stycken skraplotter och 2 bonuspriser utdelade.
1: Ja.
0: Det är då förutsättningarna. Ja, men med det så kan vi väl bara sparka igång förutsättningarna. Det är bara att slå en signal då för dig som är stödmedlem och numret då.
1: 040-390-500.
0: 040-390-500, slå en signal. Hela vägen fram till 10:30 håller vi på och leker.

0: Och då säger vi god morgon. Vem har vi med oss?
1: God morgon, det är Bussamange.
0: Hallå Bussamange.
1: Hallå på er.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, jag kunde säga ett par timmar till, men jag kunde inte.
0: Det kan du inte göra när vi sänder.
1: Nej, jag menar nej. Jag är ju först ut kryss i taket. Jag brukar alltid vara trist in.
2: Ja, vi blev nästan lite chockerade.
1: Ja, ja, vi fick sätta mig ner och ta upp oss varm.
2: Jaha, vad har du för relation till september?
1: Ja, just idag. Kan börja med igår. Jag fyllde min bror. Min storbror fyllde år.
0: Okej.
1: Och idag är faktiskt min mammas dödsdag.
0: Okej, det var inte så kul.
1: Men hon finns här fortfarande.
0: Ja.
1: Ja, alltså september. Jo, men jag läser igen på Facebook och sånt. Folk klarar. Åh, jag älskar sommar. För någon säger, tanken var det är varmt. Bara en alltså. Ja, men du, lugn. Det går över till vintern.
2: Ja. Just det. För alla de som tycker att det inte tycker om den här värmen så är ju september en ganska bra månad.
1: Ja, nu börjar jag triva. September, oktober, november. Då lever jag upp.
2: Du är en höstmänniska med andra ord.
1: Ja, höst och vinter. Kallt och blåset och regnet. Åh, vad mysigt det är. Nej, jag menar allvar.
0: Men då startar vi en Facebook-sida och den har du redan hittat.
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det var väl härligt, va?
1: Ja, fina bilder hade ni.
0: Ja, och fler bilder kommer. Så fort jag får bilder. Jag tänkte faktiskt efterlysa lite foton, för jag vet att det är många som tar på våra fester. Ifall ni har några trevliga foton så får ni gärna sända dem till mig. Så försöker jag lägga upp dem sen på vår sida. Så blir det ännu trevligare.
1: Ja, blir det. Det var bara initiativ.
2: Vi ska prata mer om den där Facebook-sidan så småningom, tänkte jag. Mange, på måndag ska vi ju höras i det här sammanhanget också.
0: Härligt. Ditt sommarprat.
2: Ja, då är det dags att du är sommarvärd om du hade glömt bort.
1: Ja, men tjena mitt fina. Ja, det har jag pusten mitt. Ja,
2: du har några dagar på dig att förbereda dig i sommarpratet då.
0: Ja.
1: Okej, är det... Alltså nu när du säger det, eller ni säger det. Jag vet att jag fick ett sms med årets sommarprat.
2: Ja.
1: Och så något som är tvetydigt. Alltså, jag ska jag prata igen.
0: Ja,
1: nu har ni skrivit fel. Ja.
2: Så får det bli. Men du har som sagt en vecka på dig att förbereda dig.
0: Ja.
2: Så gott kan. Måndag efter åtta är det dags.
1: Måndag efter åtta.
2: Vad har vi för musikönskemål?
1: Jo, det är faktiskt... Nu ska jag skryta lite grann. Lasse Kronér. Han ringde faktiskt mig i lördags.
0: Okej.
1: Ja, vi har så ibland för det här en gammal kompis av en turné-tiden. Och vi snackade, spänning om vad vi pratade om, men det var jättetrevligt.
0: Prata om livet.
1: Ja, faktiskt, mer eller mindre. Det handlar om problem, precis som jag har, det har vi alla.
0: Ja.
1: Det var lite sånt kompis-snack. Det var inte det jag skulle säga. Sen kan man tänka på en låt. Jag tänkte, vad fan kan man inte Triple and Touch, eller Triplarna, där är fotbollen. Var de inte med på några 100% med Lotta Engberg? Så god är på det.
0: Ja.
1: Och det var de ju.
0: Ja.
1: Melodifestivalen, var det 88?
2: Ja, någonting sånt, va?
0: Ja,
1: 89 kanske. Men den jag vill gärna höra 100% med Lotta Engberg och Riblan.
2: Fixar vi till?
0: Ja.
2: Ja, då ska vi leka.
0: Ja, är du beredd nu?
1: Ja.
0: Har du ätit frukost?
1: Jag har inte ett ägg.
0: Det kan räcka. Jag sa lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Och så börjar vi. Egyptens viktigaste hamnstad är Hurghada.
2: Egyptens viktigaste hamnstad
0: är
2: Hurghada.
1: Egyptens viktigaste hamnstad. Nej, vad heter det?
2: Hurghada. Hurghada, ja. Det är en stad som du säkert hört talas om.
1: Nej, det är det jag inte har.
2: Nej, de är en väldigt populär semesterstad kan jag säga.
1: Ja, okej. Okay. Nej, så
0: Jag säger magkänslan.
1: Ja, det säger jag att det är falskt, men...
0: Men...
2: Är du duktig på egyptisk geografi?
1: Nej, jag är jättebra på det. Nej, nej. Jag kommer inte att säga nej, det känner jag inte alls igen. Det är falskt.
0: Du säger att det är falskt?
1: Yep.
2: Då kör vi på det då.
1: Yep.
0: Ja!
2: Det är väl en av Egyptens största turistmål, skulle jag säga, Hurghada.
1: Ja. Okej.
2: Men det är Alexandria som ju är hamnstaden.
1: Ja, såklart. Ja, men den, ja. Ja. Jag visste att det inte var fel.
2: Ja, det visste du. Och därmed så blev du rätt, helt enkelt.
1: Ja.
2: Så fint har vi styrt upp det.
0: Ja, då går vi väl rast vidare och då ska jag hålla tungan i rätt i munnen här. Det är många namn här. Isur Daniel Ovich Demski och Kirk Douglas är samma person.
2: Okej, vi börjar med Kirk Douglas. Känner du igen honom?
1: Kirk Douglas, födelsenamn.
2: Ja,
0: du känner till Kirk Douglas, vem han är.
2: Och då är frågan om han normalt sett då heter Isur Daniel Ovich Demski.
0: Påstår jag.
2: Och så ska man veta det om man inte vet det, så att säga.
1: Ja, men jag vet att han... amerikansk skådespelare, Michael Douglas, hans son, är också en underbar skådis. Jag tror inte de är... Alltså, originalamerikaner, men... Jag kommer inte ens ihåg... Men Isur kommer jag ihåg.
2: Ja, just det. Alltså, Isur Daniel Ovich Demski.
1: Isur Danielovich.
2: Tänk när han ska skriva detta i en underskrift.
1: Ja, precis.
2: Vi kräver ett A3-papper.
1: Men Danielovich, det låter lite öststat, Danielovich.
0: Alltså Demski.
1: Demski, jag tror min son att han... Hette Isur Daniel Nils.
2: Du tror min sant det.
0: Du tror att det är sant.
1: Ja, jag visar på det.
2: Vi kör på det. Ja, det gör vi.
0: Grattis!
1: Köp en trivslott, Mange.
2: Det var inte svårare än så.
1: Nej, det var inte så svårt.
0: Det var väl en bra morgon.
1: Ja,
0: än så länge.
1: Ja, precis. Dagen är inte slut. Det brukar jag säga att jag vaknade en morgon, så var det en dag för så.
2: Ja, välkommen till finalen så där på en gång.
0: Verkligen.
1: Tack snälla. Nu kan jag nog inte höra finalen för att jag ska... jag ska på andra ställen. Men jag får väl reda på det på
0: något sätt. Jag kan smsa dig hur det går. Oavsett vad du
2: är. Vi kommer att uppdatera dig.
0: Ja,
1: vad bra.
2: Jättebra, Mange. Vi ska ta och lyssna på Lotta Engberg och Triple on Touch.
0: Ja, ha en fortsatt trevlig dag. Tack för att du ringde.
1: Jag önskar er detsamma. Ha det bäst.
0: Tack.
3: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7. Och lyssnar hela morgonen på Malmö Direkt.
2: Men först ska vi få en nyhetsuppdatering en minut efter 8.
4: Malmö Direkt.
2: I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter att en tidigare varning utfärdats för ballistiska robotar. Lokala myndigheter uppmanar Kievbor att söka skydd. Enligt tidningen Kiev Independent har 4 personer skadats i samband med denna ryska attack. Den senaste tiden så har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker mot den ukrainska huvudstaden. En oljetanker ska ha träffats av 3 projektiler när den färdades genom Hormuzsundet öster om Oman, uppger den brittiska sjöövervakningen. Ingen uppges ha skadats i samband med attacken. Under gårdagskvällen utförde USA nya attacker i Iran för första gången på en månad. Detta enligt USA som försökte Iran lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Iran avfyrade och sin sida ballistiska robotar mot en amerikansk bas i Jordanien som hämnd. Skådespelaren Gillian Anderson, mest känd från tv-serien X-Files, köper nu in sig i fotbollslaget FC Rosengård. Anderson blir investerare i gruppen Crooks Football som ju driver Rosengård och den franska klubben Montpellier FC. Sen blev det skrällseger för det svenska volleybolllandslaget på de sidan när det spelas volleyboll-EM och åttondelsfinal. Sverige krossade nämligen världsnationen Tjeckien i åttondelsfinalen och vann med 3-0 i set. De blågula kopplade greppet direkt i matchen, vann första set enkelt och i andra, det tajta andra setet, lyckades man också dra det längsta strået. Nu väntar tufft motstånd i kvartsfinalen där världsettan Italien blir motståndare. Malmö FF lyckades knäcka segerkoden igen i herrallsvenskan i fotboll. Bara en sån sak. Det blev seger mot C-ledande Sirius från Uppsala med 1-0 igår. Segerskytt Diego Garcia i den 44:e spelminuten. Och så väderprognosen, det är mulet idag, det kan komma lite lätt regn av och till och temperaturen blir som bäst 19 grader. Vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga. Det var väderprognosen som gav oss en uppdatering i nyhetsflödet denna tisdag morgon.

0: Här var de Lotta Engberg, Triple Antache, låten 100% för Busamange. Så var det där med Alexandria, ligger i norra delen av Egypten. Och vi jämförde ju det med Hurghada. Hurghada har 200 000 invånare, eller Alexandria har 5 miljoner invånare.
1: Ja, lite skillnad.
0: Lite större kan man säga. Och är både en hamnstad och en turist, eller en industristad, men också faktiskt en badort.
1: Ja.
0: Man kan bada nämligen i Nilens utlopp i Medelhavet.
1: Härligt.
0: Det låter ju fantastiskt. Alexandria alltså, där i Egypten. Fick vi lite bonusinformation när vi har nästa samtal med oss.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: God morgon, god morgon.
1: Och det är Ingmar från Lomma City.
2: Yeah.
1: Välkommen, hur står det till idag?
2: Jo, det står bra till.
1: Ja, härligt. Allt bra med Kristina också?
2: Ja,
1: ja,
2: det är bättre.
1: Ja, härligt. Det går på rätt håll.
2: Ja, jag hoppas vi.
1: Ja, jag håller tummarna så de blir blå.
0: Just det. Du, jag tänkte prata med dig om Dolly Parton.
1: Ja.
2: Ja. Ja,
0: vad har du för relation? Vad har du för relation?
2: Ja, det är ju en av världens bästa country-sångare.
0: Mm. Med många järn i elden kan man säga, med 3000 låtar.
2: Ja, skänkte mycket pengar också.
0: Mm, just det, var stor i välgörenheten, det stämmer ju. Framförallt i hemmatrakterna i Tennessee.
2: Ja, och det skänkte till alla barn. Skänkte hon skolböcker.
0: Mm.
2: Eller böcker överhuvudtaget.
0: Mm.
2: Och det gjorde hon för ungefär 228 miljoner.
0: Mm, just det, det är den lilla netta summan.
2: Ja.
0: Men hon var väldigt, alltså är väldigt hemmakär. Hon var ju inte så mycket hemma i sin, alltså i sin hembygd så där himla ofta.
2: Nej.
0: Och, så, men hon hade kvar rötterna kan man säga.
2: Ja. Och sen vi kan ju vara lite stolta för att hennes allra första utländska framträdande med sång och uppträdande och sånt. Det gjorde hon faktiskt i Stockholm och Malmö.
0: Fantastiskt.
1: Ah, härligt.
2: Har jag lärt.
0: Jag kommer ihåg året också.
2: Nej. 73 tror jag det var.
0: 73 kanske, ja. Ja, häftigt med den karriären i alla fall.
2: Ja.
0: Ja, just det. Men förutom de där stora låtarna då, har du någon favorit?
2: Det har jag väl. Det är den... I will always love you. Men det är en till, men jag kan inte uttala mig om den just nu. Så kommer inte ihåg det.
0: För ofta så tänker man ju på de där stora, alltså Julien och 9to5 och sådär.
2: Det är många andra som är mycket bra.
0: Mm, det är det faktiskt. Värt att lyssna på och gråta ner sig i Dolly Partons.
2: Man ska tänka på att hon gjorde 3000 låtar.
0: Ja. Det finns en låtskatt som är grymt.
2: Och de flesta var på Billboard-listan också. Men de har haft 25 på första plats.
0: Mm. Var en sån sak.
1: Och sen har hon även väldigt många duetter ju. Många artister. De är också väldigt bra.
2: Ja, på grund av det så var hon inkognito många gånger i Bivalt också.
0: Mm. Ja. Just det.
2: Lärdes man ju sjunga glida på stämmorna då, i Bivalt.
0: Just det, just det. Du, detta om Dolly Parton, kan det bli något sånt ikväll kanske?
2: Jag vet inte, det är hemligt.
0: Ja, det är hemligt.
1: Hemligt.
2: Men det är en stor artist det blir, men vem det blir talar inte.
0: Nej, det är en stor artist blir det, men det är hemligt, okej.
2: Okay.
0: Vad är det mer att vänta över kvällen då?
2: Ja, det är ett önskeprogram i rolig ordning, så det är lyssnaren som bestämmer hur denna kvällen ska bli.
0: Mm. Spännande. Önskemusik från 7:30.
2: Ja, till 10:30.
0: Ser vi fram emot. Men nu ska vi ha lite önskemusik redan här.
1: Ja.
2: Ja, jag önskar du var här. Önskar du var här med Robert Nilsson?
0: Du var här, ja. Det ska vi fixa till.
2: Och den har du den?
0: Jajamensan. Den har vi. Så, då ska vi tävla.
1: Ja.
2: Har
1: du ätit frukost?
2: Nej, ja, det har jag gjort.
1: Ja. Har du druckit kaffe eller te eller så?
2: Nej, det är kaffe. Det är stark kaffe och
1: ja.
2: Kalvsultenmacka, så det är
0: gött. Sådär, ja. Nu snackar vi.
1: Ja. Jag säger lycka till.
2: Ja.
1: Mitt första påstående lyder: 1613 slöt Sverige fred med Danmark i Brömsebro. 1613.
0: Svensk historia. Freden i Brömsebro.
2: Åh, det är jävla då.
0: Vad minns du av freden i Brömsebro?
2: Ja, jag kommer att köra på benen, men jag kommer inte ihåg själva freden. Men...
0: Nej, det är så klart. För Sverige och Danmark har slutit fred ett antal gånger och på ett antal platser genom historien.
2: Ja, just det, så här frederna där och där har jag problem. Men jag sa att det är falskt.
0: Du sa att det är falskt?
2: Ja.
0: Det kanske var vid ett annat tillfälle som freden i Brömsebro det var.
2: Ja.
0: Kanske är så, ja. Ja, vi ska kolla hur det står till med detta. Där har vi den.
3: Ja!
1: Ja!
0: 1613 i freden i Knäred.
2: Ja, precis. Det är de två jag har problem.
0: Ja, det typiskt att du fick den då. Men red ut det gjorde du ju.
2: Ja.
0: Ja. Jaha, då kan vi gå vidare.
1: Ja, och då ska vi prata om romaner.
2: Oh, det var så. Ja.
1: Vi ska se här.
0: Du är ingen riktig bokmål, va, Ingvar?
2: Nej, jag gör inte.
0: Nej.
1: Nej, kanske inte romaner i alla fall.
2: Nej.
1: Men vi ser här, ifall du kan den då, har kanske hört eller något. Romanerna Bläcktrumman och Flundran har skrivits av författaren Gunter Grass. Romanerna Bläcktrumman och Flundran har skrivits av författaren Gunter Grass. Påstår jag?
2: Nej.
1: Du har kanske aldrig hört om det.
2: Nej, det har jag inte, men jag chansar på att det är sant.
1: Du tror att det är sant?
2: Ja, jag känner på det.
0: Plocka fram magkänslan.
3: Oh!
1: Ja!
3: Ja!
1: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!
2: Ja, ja. Raka, ja.
0: Mm. Det får man vara nöjd med.
2: Jag åkte ut med två raka i tisdags. Så det är dags att komma in igen i värmen.
1: Ja, det har du väl gjort.
2: Ja.
1: Ja, härligt. Så du har redan tagit dig till finalen.
2: Jag kan nog inte höra finalen för att jag ska på vårdinrättning med Kristina.
1: Okej, okay. Men jag kan skriva till dig också hur det går.
2: Ja, kan du göra.
1: Ja.
2: Men Kristina hälsar till alla er i studion som är då.
1: Och vi hälsar tillbaka.
2: Ja, vi tackar. Du kommer att fortsätta bra då.
0: Ja, vi önskar detsamma givetvis. Och så kommer Robert Nilsson och spelar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var redan med.
2: Samma.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Önskar att du var här, det heter låten. Robert Nilssons orkester var det för Ingmar där i Lomma. Yeah. Vi pratar om freden i Knäred ju från 1613. 20 juni var datumen.
1: Okej.
0: Och det gick sådär för Sverige. Det blev liksom slutet på Kalmarkriget det där. Ett krig som hade pågått i 2 år mellan Sverige och Danmark. Och det kostade Sverige en del att genomföra den där freden kan man säga. Dels så fick då Danmark behålla Älvsborgs fästning som pant.
1: Okej.
0: Och Sverige fick då betala 1 000 000 riksdaler i silvermynt under 6 års tid för att få tillbaka sin fästning.
1: Okay.
0: Det blev en dyrköpt fredsavtal i Knäred alltså. Detta är ett av alla krig mellan Sverige och Danmark genom historien. Yeah. Inga krig i det här programmet, med glädje och underhållning när vi säger god morgon i telefonen.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: Ja, god morgon från soligt Everöd.
1: Soligt Everöd, ja. Välkommen Erik.
2: Tack så mycket. Alltså, ni fick under och bråk igår.
1: Vad sa du?
0: En under och bråk.
1: Ja.
2: Det fick ni det igår.
1: Ja.
0: Jajamensan, jag har inte så långt varit, men det som kom dundrade på bra.
2: Jag fick höra Trelleborg fick oss en del och hela Österlen.
0: Ja.
2: Men vi här i Everöd och Kristianstad, vi fick bara se de tjocka molnen, men vi fick ingenting.
0: Nej, du klarade ett torskudd.
2: Ja, det jag längtade, jag lovar. Ja. Men nej.
0: Jag var inomhus i samband med att detta inträffade, så jag fick bara se konsekvenserna, det vill säga vattenpölarna efteråt.
1: Japp,
2: jag vill ju säga mycket mer av det hela, men så blev det ju inte.
1: Nej.
0: Du gillar det där skådespelet lite grann?
2: Ja. Jag gör det, fast jag vet att listen gör jäkligt ont, va? Men jag tycker det är fint att titta på den där.
0: Mm. Så kan det vara. Ja, Erik, hur står det till i Everöd annars förutom att det är sol?
2: Jo då, vi mår gott här på detta hållet, vet du. Helgen gick kanonfint och utan att konstruera.
0: Ja.
1: Kräftskiva och allt.
2: Jajamensan, och musik var här också i långa banor.
1: Jaha,
0: hur många kräftor blev det intagna?
2: Ja, det vet jag inte. Vi la upp 45 kräftor här på fat och 1,5 kilo räkor. Va? Så att, här var gott om det till 7 pers.
0: Ja, och så tog det slut.
2: Ja, det är helt enkelt slut. Jag tänkte att jag har kräftat till vad fan sen där inga fler.
0: Ja, just det. Och så musik långt in på natten.
2: Jajamensan.
0: Mm.
1: Jättehärligt.
0: Härligt. Gav det god respons på sociala medier?
2: Ja, det gjorde det på utsidan också. För när jag skulle stänga dörren så satt där en kille och hållit på gräsmattan med 2 vita hundar och tackade för musiken.
0: Oj! Nej, men ett oväntat besök.
1: Ja.
2: Ja, det var riktigt roligt. Ibland brukar vara faktiskt folk som brukar gå förbi här, och ibland brukar vara äldre par som brukar ta en sväng om på gräsmattan och ta mossar dem, sen går de.
0: Ja.
1: Det är väl härligt.
2: Ja, det är kul.
1: Ja.
0: En del av kräftskiva är ju också frågan om att ha ont i håret dagen efter.
2: Det har inte vi i alla fall, för jag drack inga konstigheter här, utan det var alkoholfritt till det mesta dels, så var bara mycket med i leken.
0: Ja.
2: Och då dricker man inte starkvaror.
0: Ja, det är bra, det är bra. Gör ju lika bra med vatten när man äter kräftor, såklart.
2: Ja. Ja, vi hade både läsk och vi hade vanlig folköl här.
0: Ja, ja. Ja, men det är ju härligt. Det är alldeles för många som helt enkelt glömmer bort sin kräftskiva dagen efter av andra anledningar.
2: Ja, precis. Absolut. De tar mycket av lärm med många procent i halten, vet du.
0: Så kan det vara. På tal om procent, vi snackade 100% tidigare.
1: Ja.
0: Och nu är frågan om vad det ska bli för musik för dig då?
2: Ja, eftersom jag missade det där under braket, va, så tänkte jag att då kan vi väl köra igång med lite ös nu. På morgonkvisten. Tycker inte det?
0: Men jag tycker, att spela en roll.
1: Så vad du vill.
2: Ja, kör vi. Thunderstruck.
0: Thunderstruck.
2: Ja, AC/DC.
0: Ja, det blir rock'n'roll över det hela.
2: Ja, det blir det.
1: Så vi väcker alla.
2: Vi väcker precis allt och alla. Sen att de inte tycker om min musiksmak, det vill jag ta skit.
0: Alla får önska den musik de vill höra. Det är så vi skapar musikmixen.
1: Ja,
2: det är för ju. Det är därför.
0: Det är härligt. Men först ska vi ju se om vi kan tävla lite grann.
1: Ja. Har du ätit frukost? Gjorde du klockan 4, men har du ätit något senare?
2: Nej, jag sitter och dricker en kopp kaffe.
0: Bra där, Erik. Nu tar du sig.
2: Ja, det var lite någonting, eller hur?
1: Ja, och nu så tänkte jag köra påståndena och jag sa lycka till.
2: Tack så mycket.
1: När Blaise Pascal försökte uppfinna en evighetsmaskin uppfann han istället roulettehjulet.
2: Men vad sa du han hette?
0: Blaise Pascal.
1: Ja.
0: Blaise Pascal, fransman, låter det som?
1: Försökte uppfinna en evighetsmaskin men uppfann istället roulettehjulet, påstår jag.
0: Ja, det är nästan samma sak. Man ska ta det lite mer försiktigt med roulettehjulet, tror jag.
2: Precis.
0: Du spelar mycket roulette, Erik.
2: Nej, det har jag inte gjort. Inte nämnt, inte jag kan komma ihåg i alla fall.
0: Alltså, roulettehjul, det kan man ju då koppla till alla de former av spelhjul som finns ju. Vårt klassiska chokladhjul till exempel, det är nästan lite samma grej.
2: Nej.
0: Och sen när det gick till inflation i sådana hjul också, kommer du ihåg, i Bingolotto, det var jul på jul på jul där.
1: Jo.
0: Men så har de också julprogram.
2: Ja.
1: Ja. Men vad säger magkänslan då?
2: Ja, du, det är en jättebra fråga vad de säger.
0: Inte mycket, det är det som.
2: Nej, det står alltså stilla här i mina tyngdgubbar. Så jag vet inte vad det är för en konstig prick heller. Men...
0: Blaise Pascal hade alltså kommit på att han skulle göra en evighetsmaskin.
1: Men uppfann istället roulettehjulet.
2: Mm. Nej, jag hade inte påstått det, men jag tror du ljuger.
1: Tror du
2: jag ljuger? Nej, jag tror du gör det med skämt.
0: Då bestämmer vi oss för det.
1: Nej,
0: men det var sant.
2: Det var en jävla gubbe det nu.
0: Han tänkte att om man gör en liksom en sån här en skiva som snurrar runt och så ska den av sin egen kraft bara fortsätta snurra hela tiden. Fysikens lagar, du vet.
2: Ja.
0: Så visade det sig att det gjorde den inte, utan den stannade, och då kunde man ju utveckla det till ett spel istället.
1: Ja,
2: okej.
0: Och så kan det gå. Det mesta som uppfinns i världen sker av ett misstag. Det är en lärdom vi har dragit tidigare i den här tävlingen.
2: Ja, det har vi verkligen gjort.
0: Vi får ta nya tag, och då handlar det om ytterligare ett spel.
1: Ja,
2: okej.
1: Och då handlar det om schack.
2: Ska vi snacka schack nu?
1: Ja.
0: Är du värst på det?
2: Nej, det är jag ju inte.
1: Har du spelat någon gång? För jag har aldrig spelat det.
2: Har du aldrig gjort det?
1: Jag tycker det verkar tråkigt.
2: Nej, det är skitroligt.
1: Är det? Jag sitter där och tittar på schackpjäserna flera timmar.
2: Nej, fasen, det tar inte så lång tid om man vill sätta någon i schackmatt rätt fort.
1: Okej, om du verkar kunna en del så får vi se här.
0: Om jag hade spelat schack hade jag blivit matt.
1: Jag
2: hade nog skit i dagens läge också, ja.
1: Men jag påstår i alla fall att en schackspelare kan bara använda 6 bönder från början.
0: Det är det med antalet pjäser då, ja.
1: En schackspelare kan bara använda 6 bönder från början. Påstår jag.
0: Det finns en del olika figurer.
2: Nej, det har de inte. Det är inte 6 i början. Nej, det är det jävla att ha dem inte. Nej.
1: Så har du att jag ljuger?
2: Ja, det tror jag mig själv till att jag har det satt till 8.
0: Du vill ha det till 8?
2: Jag ljuger dem utan den gången.
0: Oj, ja, men nu var du ganska säker ändå.
1: Ja!
0: Och det har du anledning att vara, därför att det stämmer precis. 8 stycken bönder är det per spelare, såklart.
2: Ja, precis. Där ser du det.
1: Men du kan, vad du kan.
0: Alltså, de här spelpjäserna, de får ju gå lite grann på ett speciella sätt i schack, va?
2: Det är ju så att de får gå, alltså första delen, för de går 2 steg framåt ju.
0: Ja, just det. Är de här bra att ha, de här bönderna då?
2: Så kommer de mest jävlarna i vägen.
0: De är i vägen, ja. Lika bra låter de va?
1: Ja.
2: Jag tycker bättre om hästen och tornet, för de är de bästa varje enkelt.
0: Ja. Ja, vem vet?
2: Sen har du ju löparen också ju.
0: Löparen är viktig, ja, för det kan man tänka sig. Då går du undan.
2: Det
0: går fint. Detta om schacket. Då kan vi reda ut detta genom ett avgörande.
1: Ja, så ska vi se här. Och då påstår jag att Europas bergrikaste land är Andorra. Europas bergrikaste land är Andorra.
0: Mm, just det. Kan du placera in Andorra på kartan?
2: Nej, jag kan inte. Jag vet inte var den ligger ens en gång.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det kan ju spela viss roll. Tänker jag.
2: Nej, jag vet inte. Jag chansar på att du ljuger där i alla fall också.
1: Ja. Du säger fel.
2: Ja, jag vet inte.
0: Han tror bara att du ljuger hela tiden.
1: Ja.
2: Jag
0: det har gått liksom på lögn alla tre påståndarna nu.
2: Ja, jag har gjort det.
0: Ja. Ja, då får vi se hur trovärdigt det blir då.
3: Ja!
1: Ja, jättebra!
0: Andorra ligger ju precis där vid Alperna. Det är ju en alpstat. Men de är ju inte bergrikast för det, inte.
2: Nej,
0: det är det. Utan Europas bergrikaste nation är ju Schweiz.
2: Ja, det är det, ja.
0: I Schweiz, helt enkelt. Ja,
1: vi lärt oss det.
2: Ja, bra. Du kan få det på fingrarna idag. Det var inte illa det.
1: Och nu ska du få höra din musik och då kan jag hämta lite kaffe.
2: Ja, det med det. Nu har jag druckit upp mitt.
0: Det var en liten dissning där, tror jag.
2: Hon blev lite liten här nu.
1: Nej, det blir det jag inte. Jag tänker på alla våra lyssnare. Och jag tror att det är många som tycker om den musiken du valde.
0: Ja, vi lyssnar på den nu, Erik. Välkommen till finalen. 3 av 3 i final så här långt.
1: Yes.
2: Ja, jättehärligt.
0: Det var det.
1: Bra dag.
0: Ja. Hej.
1: Hej
0: då. 040-390-500 för att vara med och leka. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Thunderstruck, daar fik vi AC/DC för Erik där i Everöd. Ja. Vi snackar om Andorra just som ligger i Pyrenéerna. Det ligger precis på gränsen mellan Frankrike och Spanien. För att säga. Och huvudstaden där heter Vella. Kan också vara lite sådär bonusinformation. Då tar vi nästa samtal.
1: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon, det här är 287 Christer.
1: Hej Christer, hur ser det till idag?
2: Jo, det ska man ska inte klaga så mycket tycker jag.
1: Nej,
0: Öronen överlevde AC/DC.
2: Vad sa du?
0: Öronen överlevde AC/DC.
2: Nej, det är ju inte riktigt min musik. Så att, men vi har ju lite olika smak.
0: Ja, och det är väl det som gör det hela härligt va?
2: Ja, det tycker jag.
1: Och jag spelar lite luftgitarr här. Ja, under tiden.
0: Det skulle du upplevt, Christer. Det var en upplevelse.
1: Jag showar för Peter, vet du.
0: Det händer mycket här i studion när vi spelar musik, det kan jag berätta.
2: Ja.
0: Du, Christer, ja, det var ju en succédag igår.
2: Ja, det var det.
0: För det svenska volleybolllandslaget.
2: Ja, det är väldigt, de är ju jätteduktiga, men nu får de ju riktigt nöt att knäcka.
0: Ja, vi har ju testat på att möta Italien innan här i mästerskapet, det gick faktiskt så där.
2: Nej, ja, jag tror det blir en väldigt svår knut, men ja.
0: Men kvartsfinal är inte dåligt, och att besegra Tjeckien med 3-0 i set var ju riktigt vast.
2: Ja, absolut. Ja. Ingenting är ju omöjligt när det gäller sport.
0: Nej, och framförallt när man har en tjej som Isabelle Hock i laget. Ja.
2: Det enda som är omöjligt är väl nästan att slå Mondo i stavhopp. Men nu är ju Kalaris ganska nära.
0: Det närmar sig, ja.
2: Ja.
0: Mm, det är, ja, om man nu kan säga att det närmar sig när det är en decimeter till eller något liknande. Men ja. 6,20 är bra.
2: Ja, det är bra. Det får han en spår att jobba med.
0: Ganska mycket mer än jag hade fixat.
1: Han har ett sånt härligt skratt, för han tänker, inte nu igen. Så de verkar vara väldigt bra vänner faktiskt.
2: Ja, det tror jag. Det är sant. Ja. Alltså när det gäller 6 meter, det är väldigt fint. Jag vet, jag hoppade från ett hopptorn i ett bad på 5 meter.
1: Ja.
2: Och bara det tyckte jag var jättehögt.
1: Mm. Ja, det förstår jag.
0: Ja, nu hinner de inte titta ner så mycket, så det är väl mer luftfärden som är lite...
2: Ja, jo, det är klart. Att
0: vänja sig vid, kan man tänka sig. Ja. Ja, detta om stavhopp och om volleyboll. Vad ska hända i Lund idag då?
2: Idag? Ja, idag ska jag faktiskt till vårdcentralen ett par turer.
0: Oj, ett par turer?
2: Ja, först ska jag träffa en sjuksköterska och sen ska jag träffa en fysioterapeut. Så att det blir lite håll igång här efter Lund.
0: Ja, du får hälsa så gott.
2: Ja, det brukar jag göra. Absolut.
0: Det är bra det. På vägen däremellan kanske vi kan hinna med lite musik också.
1: Ja,
2: det ska vi göra ju. Ska vi ta en Fats Domino-låt som heter I'm Ready?
0: Ja, för det känns ju så.
2: Ja, jag tycker det var lämpligt.
0: Ja, det är ju tämligen lämpligt. Det är bra.

0: Janne Önnerud, vet jag ju. Men han var nog katten. Det vill säga här nu. Alltså det är lätt att jag faller i galen tunna nu.
1: Ja, förväntningarna höjdes ju genast när det var musik från din årtionde.
0: Ja, ja. Den grejen är om man spelar trummor. Det är som är grejen. Jag vet att han var med i någon grupp, men det var kanske... Ja, jag har en förnimmelse av att det ska vara rätt. Så att jag kör på att det var sant. Ja.
2: Du sa sant.
1: Så plockar jag fram magkänslan igen då.
3: Ja!
2: Ja!
3: Ja! Jättebra! Ja! Ja!
2: Så är det.
1: Bra magkänsla det där.
2: Ja,
0: det var gröten som gjorde det.
1: Kanske är så, ja. Jo, vi spelar han Tomoy. Duktig kille, Jan Önnerud.
0: Ja då, han har ju gjort många fina låtar.
1: Faktiskt, han är faktiskt en solokarriär sedan också som var rejält framgångsrik.
0: Ja, precis.
1: Ja. 1965 bildades de i Stockholm.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så det är från ditt årtionde.
0: Ja, det är det, absolut. Ja. Jag vet att det var väl inte riktigt den musiken jag gillade just då, va? Men det kom senare.
1: Ja, vet inte om Hans blev så långlivade. Det var ju väldigt mycket så med de där grupperna som kom där i Beatles tid då. Att väldigt många av dem hade ganska korta karriärer, för konkurrensen var ju så enormt stor.
0: Det kan man ju lugnt säga.
1: Ja, då fick vi lärt oss om detta. Vi går vidare och lämnar musikens värld.
0: Ja.
2: Och då påstår jag att de svenska vikingarna kallade Ryssland för Österland. De svenska vikingarna kallade Ryssland för Österland.
0: Det borde jag ju kunna, tycker jag.
1: Men det här med vikingarna, de hade ju sina egna namn på världens stater.
0: Men jag känner inte igen det riktigt. Jag vet att de hade något namn, men var det Ryssland? Hade du... Ja, nej, jag får väl dra till med någonting här. Kan man inte det, så är det ju liksom bara...
1: Har du varit intresserad av vikingatiden?
0: Ja, så det var ju rätt roligt. Jag var intresserad när vi läste historia om det där, va? Men jag menar, med tanke på min ålder så är det ju väldigt länge sedan jag läste det.
1: Och ännu längre sedan det var vikingatiden. Det måste man ändå säga.
0: Ja, men Österland, alltså, jag känner inte igen det, så jag säger att det är falskt.
2: Du säger att det är falskt.
1: Nu kör vi på det.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
2: Jag har makat på dig också. Det går väldigt bra idag.
0: Det går väldigt bra idag. Men vet ni vad vikingarna kallade Ryssland?
1: Jajamensan, Gårdarike.
0: Förlåt?
1: Gårdarike.
0: Det var det, ja.
2: Ja, det hade
0: nu
2: du
0: känner då. Jag igen det.
2: Ja.
1: Ja, Österland blev lite för enkelt kanske.
0: Ja, jag tyckte nog det också.
1: Ja, så var det. Fick vi låta som vikingatiden?
2: Ja.
1: Mycket bra. Det gick ju som en dans.
2: Ja, kan man väl säga.
0: Ja, det gick fint.
1: Och vi fortsätter på temat 100% finalplatser så här långt.
2: Ja,
0: vi får se hur det går i slutändan.
2: Ja. Jag säger lycka till idag med allt du ska göra.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Tack.
1: Du har ju klart för dig vad du ska sysselsätta dig med. Den saken är ju klar ju.
2: Ja.
1: Nu kommer Fats Domino.
0: Ja, jättebra.
1: Jag bjuder på en kopp kaffe då.
2: Ja, hälsa Marianne.
0: Ja, hon är
2: det. Det är bra, var redan med.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Hej då.

0: Fats Domino alltså, och låten I'm Ready. Musiknyheter kan vi bjuda på den här morgonen. Vi pratar om Dolly Parton, och nu är det klart att Dolly ska få en egen festival. En tvådagars festival som ska bli väldigt stjärnspäckad, går under namnet Dollyfest. Och kommer att äga rum under två på varandra följande helger i både Nashville i USA och i London.
1: Ja.
0: 2027 blir det, och det exakta datumen kommer att meddelas senare. Festivalen var först tänkt att äga rum i januari i år redan. Dolly skulle då stå som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem så ställdes den då in innan det blev känd för allmänheten. Men nu är det alltså klart att den kommer att äga rum 2027. Dollyfest. Sen har vi sångaren Lionel Richie som har akut lagts in på sjukhus, vårdas nu på intensivvårdsavdelning efter att han haft en konsert i St. Louis och sökte själv vård, och de la snabbt in honom på intensiven. Det är lite oklart hur det är med hälsotillståndet och även varför han egentligen sökte vård då, men inlagd är han i alla fall. En liknande händelse inträffade i juni då Lionel Richie avbröt en konsert efter att ha känt sig yr och konstig, som han sa, var på hans fördes med ambulans till ett sjukhus. Det låter inte helt bra det här.
1: Nej, absolut inte.
0: Vi får följa utvecklingen kring Lionel Richie. Vi rullar vidare.
1: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon,
1: Peter. Det är ju Bengt.
2: Ja, det är det.
1: Välkommen Bengt i programmet.
2: Jag kom fram, jag har tryckt och tryckt, men jag kom fram.
0: Det är bra. Det är skickligt jobbat.
1: Ja, det är det. Precis som det ska vara.
2: Ja, det ska det vara.
1: Ja. Är det bra med dig då?
2: Ja, det är benen lite grann. Jag stickningar bara.
1: Uff, ja, det är inte så bara. Det är inte roligt.
2: Det är inte så. Nej, det är sticker lite.
0: Ja.
2: Och jag är bara lite. Det går.
0: Man ska inte vara så knuslig.
2: Nej,
1: det kunde vara tvärre.
2: Ja, det kunde. Oja.
1: Man får tänka så ibland.
2: Ja,
0: vad har
2: jag väntat till festen. Jag ska bara säga att det ska vara roligt att träffa allihopa.
1: Ja, det tycker vi också.
2: Jag vill det.
0: Det blir lagom, den 28 november, så det är ju ett tag till förstås.
2: Ja, det är det. Men det går fort, Peter.
0: Ja, allting går fort när man har roligt.
2: Ja, det gör det.
0: Har du varit i Norge någon gång, Bengt?
2: Nej, aldrig varit i Norge. Jag vill gärna komma dit.
0: Ja, det finns ju... Norge är ett fantastiskt land på många sätt.
2: Ja, det tycker jag, Peter. Det är jättebra. Och det är ju som båt, Drottenlinje. Vad heter det?
0: Hurtigruten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där ska jag vilja åka där. Oj.
0: Och titta på alla norska berg och fjordar.
2: Ja, där skulle jag vilja åka. Oj.
0: Ja. För nu, under helgen så kan man nämligen åka tåg från Malmö till Trondheim.
2: Oj, kan man det? Ja.
0: Det är ett nytt påfund som ska testas nu nämligen under helgen.
2: Ja.
0: Helgturen blir första gången sedan millennieskiftet som det körs genomgående persontåg mellan södra Sverige och Trondheim. Tåget lämnar Malmö på lördag 15.35 och kommer till Trondheim 10.30 på söndag.
2: Oj, ja.
0: Sen returresan med ankomst till Malmö måndag morgon, så att man hinner inte stanna i Trondheim så länge.
2: Nej.
0: Om man ska ta vändande tåg sånt här. Men det är ju en trevlig rutt onekligen.
2: Ja, det är det. Ja, verkligen.
0: Och Trondheim är ju en fantastisk stad. Det är kanske en väldigt underskattad stad. Man pratar gärna om Oslo och de där.
2: Men
0: Trondheim ska man gärna också besöka.
2: Ja då. Ja då.
0: Nu kan man åka tåg dit om man vill.
2: Ja.
0: Så vad är det med det? Ja. Vad ska vi ha för musik till Bengt?
2: Ja, vad ska vi ta idag? Det är en bit av Micke Wiehe sjunger. Vad heter den? Vi tar Vänner med Micke Wiehe.
0: Vänner?
2: Vänner, vi tar den.
0: Heter den så?
2: Ja, Vänner med Micke
0: Wiehe. Jag har vänner.
2: Vänner, ja. Vi måste ha vänner idag. Ja, då, vi måste ha vänner. Det måste vi.
1: Det är viktigt.
2: Varma vänner som det är.
0: Du är en god vän, Bengt.
2: Ja, ni är verkligen varma vänner till alla folket här.
0: Och nu när vi har berömt varandra så kan vi ju då se hur det ser med tävlandet.
2: Ja, det gör vi. Vi
1: tar jag säger lycka till.
2: Ja då, ja då.
1: Ska vi se här.
2: Ja.
1: Böckerna Europeiska missnöjets grunder och svenska fattigdomens betydelse skrevs av Jan Myrdal.
2: Ja, jag säger ja till det.
1: Då säger jag.
0: Ja. Hur mycket känner du till Jan Myrdal?
2: Ja, lite grann gör jag. Ja. Lite grann.
0: Det finns mycket skrivet med honom ju.
2: Ja, då,
0: mycket,
2: ja,
0: mycket var ju samhällskritiskt på sin tid.
2: Ja.
0: Ja, då tror vi att det är han som har skrivit dessa böcker.
2: Ja.
0: Missnöjets grunder och dessutom svenska fattigdomens betydelse.
2: Ja.
0: Då tror vi på det.
2: Japp, det gör vi.
0: Då gör vi det. Det är lite nyare skapelser de där samhällskritiska böckerna, nämligen Carl Johan Love Almqvist.
2: Oj, jag känner
0: det. Är det som har skrivit dessa böcker? Jag har inte läst någonting av honom, men det kanske kunde vara en idé att göra.
2: Ja, det
1: kommer jag. Men vi går väl rast vidare, Bengt?
2: Ja, det gör vi.
0: Och nu skärpar vi till oss.
1: Ja,
2: ja det gör vi. Det gör vi. Vi skärpar till oss.
1: Annars är det ju bara en lek.
2: Ja, som många säger. Jag tycker det är roligt att vara med.
1: Exakt, vi tycker också det är roligt att du är med.
0: En ganska, ganska aktuell fråga nu, Bengt.
2: Ja,
1: så du kan kanske denna. När jag påstår att blodbrist kallas också för anemi. Blodbrist.
2: Ja. Ska jag säga ja till det ändå? Ja, jag säger ja
1: till det. Fråga
2: ja,
1: mig.
2: Jag vet inte.
1: Du säger ja på den, sant?
2: Ja.
0: Mm, blodbrist alltså samma som anemi.
3: Ja!
2: Ja!
0: Detta har vi hört talas om i samband med den norska kungens död ju.
2: Ja,
0: han drabbades ju av det, anemi. Alltså en form av blodbrist.
2: Det var tråkigt, men så är det.
0: Men. Så är det. Ja, han hade ju kommit upp i en aktningsvärd ålder ju, av 89
2: år.
0: Hade du koll på att han var en väldigt framgångsrik idrottare också?
2: Var han det? Jaha.
0: Han tagit 5 VM-guld i segling.
2: Oj.
0: I sin ungdom. Det var väl innan han blev kung kan man tro, när han var kronprins.
2: Ja. Jag visste inte.
0: Vi lär oss mycket i det här programmet när vi nu ska plocka fram ett avgörande.
1: Ja.
2: Japp, nu kommer Arne.
1: Jag tror att du klarar denna, men jag kan ha fel, men vi ser. Så tänk innan du svarar, tycker jag.
2: Ja.
1: Jag påstår om en hovmästare föreslår calamares så vill han servera tonfisk. Calamares. Är det samma som tonfisk?
0: Du äter att det är falskt. Om du äter calamares?
2: Nej, jag vet inte vad det är.
0: Du vet inte vad det är?
1: Nej. Du vet inte.
0: Men du tror inte på tonfisk?
2: Jo, nej.
0: Nej, det gör vi inte. Och här är svaret.
3: Ja!
1: Jag tror att du inte ämnar dig.
0: Calamares är det samma som bläckfisk.
2: Bläckfisk?
1: Ja, det älskar jag.
2: Bläckfisk är utan för många år sedan. Rätt gott det.
0: Ja, då har du ätit calamares.
2: Ja, det har jag gjort.
0: Gott. Pernilla gillar det i alla fall.
1: Jag älskar calamares.
2: Och det är många år sedan nu. Det är många år sedan.
1: Ja.
0: Bläckfisk ringar alltså. Nu är du också i finalen.
1: Ja, grattis.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, det är fortfarande 100% finalister så här långt.
1: Ja, verkligen.
2: Och vi hoppas att allihopa kommer in.
0: det blir det dramatik. Så småningom.
2: Men det är roligt. Det är roligt att allihopa är med.
1: Ja.
0: Det blir
2: trevliga människor vi har med den här programmet. Mycket trevliga ringare.
0: Och nu ska det bli Mikael Wiehe på kuppen.
2: Ja,
0: nu
2: ska det bli.
1: Var rädd om dig. Ha en fortsatt fel idag.
2: Ha det bra.
1: Samma. Hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: 390 500 numret att vara med och leka via.

Jaha, vänner, budskapet är såklart. Han heter Mikael Wiehe som sjunger, och det gör han speciellt för Bengt. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Vi ska få de senaste nyhetsrubrikerna.

0: Klockan är 9. Socialdemokraterna har presenterat förslag om att göra om ekobrottsmyndigheten i syfte att komma åt den organiserade brottsligheten, enligt partiets rättspolitiska talesperson Teresa Caravaglio. Moderaterna vill att farliga män ska tvångsomhändertas när risken för våld mot kvinnor är tydlig. Det är en del av deras program på 30 punkter där mycket redan är känt sedan tidigare, som skärpta kontaktförbud, förövarregister och dubbla straff för våld mot kvinnor. I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter en tidigare varning för ballistiska robotar. Lokala myndigheter uppmanar Kievbor att söka skydd. Enligt tidningen Kiev Independent har 4 personer skadats i denna robotattack. Den senaste tiden har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker runt den ukrainska huvudstaden. Flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap i sociala medier. Det visar en granskning som Sveriges Radio P3 har gjort där man kartlagt 100-tals konton. En av politikerna är riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följt ett konto som flera gånger delat nazistiska symboler. Hon skriver själv i ett mejl till Sveriges Radio att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar, att hon inte sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu slutat följa det här kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton på plattformen TikTok. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundets lokalavdelningar följer också högerextrema konton, visar den här granskningen från Sveriges Radio P3. Skådespelaren Gillian Anderson, mest känd från tv-serien X-Files, köper in sig som delägare i fotbollsklubben FC Rosengård. Anderson blir investerare i gruppen Crooks Football som driver Rosengård och även den franska klubben Montpellier. Väderprognosen, det blir mulet idag och det kan komma lite lätt regn. Temperaturen 19 grader, vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga. Ja, det var nyhetsrubrikerna den här timmen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ton lärde vi om med nya gäster.
1: Ja, god morgon, god morgon. Vem har vi med oss? Hallå, har vi någon med oss?
0: Nej, det är någon som ringde och sen försvann. Oj. Från telefonlinjen. Då är det så att då kan man ringa igen då. 040 390 500. Och om du kommer fram så, och hör programmet i telefonen, så stanna kvar bara. Sitta lugn och ro, ta en kopp kaffe, och så blir det din tur förr eller senare. Hallå igen.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, det är ju er,
2: ja. Jag
1: ringde
2: inte innan.
1: Nej, så
0: du,
1: kan det vara.
0: Du behöver inte känna dåligt samvete för det är inte.
1: Nu är du fram i alla fall.
2: Ja, det är jag ska och vänta.
0: Ja, varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Ja. Är radion för hög?
0: Nej då, vi hör dig alldeles utmärkt.
1: Det går bra.
0: Hur mår Irene då som denna?
2: Jo då, jag mår ganska bra.
0: Det var roligt.
2: Men jag blev lite betagen igår när jag hörde han Kjell.
0: Ja. Och hans sommarpratar.
2: Ja.
0: Det var en stark historia. Ja.
2: Mycket.
1: Mm. Ja, många som har sagt att det var väldigt bra också.
2: Det var bra och det var intressant.
1: Ja,
0: det är ju trevligt med våra sommarvärdar.
2: Ja, men jag blev tagen av det faktiskt. Men så är det.
0: Ja. Ja, men jag tycker att alla våra sommarvärdar har spännande historier att berätta.
2: Ja.
0: Och så har det varit under sommaren. Och det här vet jag är en uppskattad programpunkt.
1: Ja, så vi hoppas att fler vill göra det. För annars så får vi tyvärr lägga ner den punkten. Det
2: jag skulle göra det, men jag är för gammal.
1: För gammal? Hur mycket har inte du att berätta, Irja?
2: Jo, men jag kommer inte ihåg så mycket.
1: Du kan prata om sport hela programmet om du vill.
2: Nej, jag har varit med om mycket. Det har jag ju.
0: Ja, det hade varit en spännande historia.
1: Verkligen.
2: Det är mest resor och sånt.
1: Men det är ju trevligt.
0: Vi får göra ett försök, Irja, framöver, va?
2: Ja, han har varit med på mig 2 gånger, men jag är...
0: Nej, du ska inte vara så blyg.
2: Så är det.
0: Det ska vara roligt att höra historien. På måndag kommer i alla fall Bussa Mange.
2: Ja.
0: Och berättar ytterligare i sin historia. Det blir andra gången som han sommarpratar.
2: Jaså?
0: Ja. Det blir spännande på måndag, men än så länge är det ju tisdag.
2: Ja, det är bara tisdag. Det går fort nog ändå.
0: Ja, det gör det faktiskt. Och Sverige är kvartsfinal i volleyboll.
2: Idag? Ja.
0: Vi blir säkert igår ju med Tjeckien med 3-0.
2: Ja, det var igår ju.
0: Ja, och nu ska det bli kvartsfinalspel då mot Italien som ju är världsetta.
2: Ja.
0: Det är tufft.
2: Jag hänger inte med så mycket för jag är mest friidrottare.
0: Ja, du håller koll på friidrotten.
2: Och
0: var ju...
2: fotboll.
0: Ja, det var ju tuffa papper i finkampen.
2: Ja, det var det.
0: Jämt på kniven, som man brukar säga.
2: Ja, det var bara 0,5% eller vad det var.
0: En hundradel,
2: ja.
0: De tävlade i 2 dagar i 11 grenar på här sidan. 11 grenar, 2 dagar. Och allt kokade ner till att det avgördes på målfoto en hundradel i den sista grenen.
2: Ja.
0: Då är det jämnt, det får man säga.
2: Då är det jämnt.
0: Ja, det får man säga. Roligt tycker jag med den typen av friidrottstävlingar när det är 2 nationer som möts.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Man får bara räkna en himla massa.
2: Ja.
0: För att få ihop det.
2: Ja. Så är det.
0: Och så är vi glada idag för det blev MFF-seger.
2: Ja, det hörde jag. 3-0.
0: Nej, 1-0. Men det räcker ju andra sidan gött nog.
2: Ja.
0: 1-0 mot Sirius i år.
2: Sirius toppar väl.
0: Ja. Men nu har de 3 raka förluster, Sirius.
2: Ja, de kan ha fler.
0: Yep. Vi får se vad som händer. Men med FF alltså, vinst har ju inte varit så gott om dem den senaste tiden.
2: Det har varit dåligt.
0: Men däremot är det lite roligare med musiken.
1: Ja, vad vill du höra idag?
2: Jag tänkte på Sebastian, den här. Tack
0: Fattig bonddräng.
1: Fattig bonddräng. Ja, han döptes ju i Lomma kyrka för 24 år sedan idag faktiskt.
2: 24 år sedan, ja.
1: Och han kämpar på Mallorca.
2: Han kommer väl snart in nu då?
1: Ja, i oktober.
2: Nästa
1: månad är det faktiskt.
2: Men jag längtar väl.
1: Ja, jag fällde lite tårar igår. Jag är så otroligt stolt över han, för jag satt och tittade på hans shower och väldigt stolt är jag. Och, men jag saknar honom såklart.
2: Ja, det är klart. Det gör jag också, fast de är gamla mina.
1: Ja, så är det.
2: Ja, de är i närheten just så.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju. Du, nu ska vi tävla.
2: Ja.
1: Ja. Och jag säger lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Det kan behövas.
1: Ska vi se här. Då skulle jag ju vända blad här. Jag har inte skött mig.
2: Vänder vi på blad? Vad hittar vi där?
1: Nya påståenden. Ja, då påstår jag att bergamott är namnet på en citrusfrukt och en äppelsort.
2: Bergamott? Nej, men jag har hört det på något annat.
0: Alltså en citrusfrukt och en äpplesort.
2: Nej, det tror jag inte, men jag har hört det på något annat ställe.
0: Det har du säkert hört i trädgårdssvepet, för där har vi pratat om detta.
2: Ja, eller så är det
0: tillsammans med Agneta.
2: Som heter Italien, Bergamo.
0: Nej, den heter Bergamo.
2: Bergamo, ja.
0: Men vi har pratat om bergamott i trädgårdssvepet. Ja. Har man svaret på denna påstående? Frågan är bara vad svaret är.
1: Jag påstår i alla fall att bergamott är namnet på en citrusfrukt och äppelsort.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Du tror att det är falskt?
0: Det tror vi inte. Där har vi landat.
3: Ja, jättebra! Ja,
0: det är falskt.
1: Ja.
0: Citrus är det, men också en päronsort.
2: Päronsort.
0: Päron, bergamott päron.
2: Det har jag aldrig hört
0: för.
1: Nej.
2: Är det en
0: svensk
2: frukt?
0: Nej. Nej, det är nog inte svensk sort, det
2: tror
0: jag inte.
2: Nej.
0: Men först och främst är det en citrusfrukt som främst odlas i Italien. Och
2: Italien,
0: och i norra Afrika. Den har samma ursprung kan man säga som en citron.
2: Finns det inte en ort i Italien som heter Bergamo?
0: Nej, det heter Bergamo, som jag sa.
2: Ja. En ort.
0: Ja, en ort som heter Bergamo.
2: Ja.
0: Utan T. Men det området kan ju mycket väl heta Bergamo, faktiskt.
2: Ja, jag har någonting i bakhuvudet.
0: Det som kännetecknar smaken Bergamo, kan man säga, det är att det är friskt, syrligt och blommigt.
2: Äpple.
0: Nej, päron.
2: Päron.
0: Och även den här citrusfrukten då. Men båda kännetecknas av att det är just så de smakar.
2: Ja.
0: Oh. Ja. Kanske man skulle ta sig ett litet päron framåt eftermiddagen.
1: Ja, kanske det.
2: Nej, jag äter mycket frukt.
0: Ja, det är nyttigt.
2: Ja.
0: Ja. Däremot undrar jag om du har spelat golf.
2: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Nej. Då ska vi se, men du kommer att känna igen beteckningarna, det tror jag. Frågan är bara om du har koll på var de hör hemma.
1: Ja,
2: ja,
1: jag håller tummarna i alla fall.
2: Ja.
1: Jag påstår att när golfaren har spelat ett hål, två under par, så kallas det för birdie. När golfaren har spelat ett hål, två under par, kallas det för birdie.
2: Ja, jag tror det.
0: Vad betyder det att man spelar 200 par? Har du koll på det?
2: Nej.
0: Alltså när man gör ett golfhål så har de här som har byggt banan konstaterat att den här hålet bör man klara på ett visst antal slag då.
2: Ja.
0: Om man är duktigare än det så är man underpar helt enkelt. Alltså som ideal antalet slag, det är det som kallas för par då. Och är man duktigare än det så är man underpar. Om man är två underpar så påstår vi att det heter birdie.
2: Ja, jag tror det.
0: Vi tror att det är så.
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på det.
1: Så är det inte tyvärr.
0: Nej, det är så här.
2: Jag tänker att det ligger en luring bakom.
0: Ja, det här är inte lätta saker. Birdie, det är ett slag underpar.
2: Ja.
0: Alltså om du slår då på ett slag mindre än vad som är original, alltså idealet, då kallas det för birdie. Om du landar på två slag under par, då gör du en eagle.
2: Eagle, ja, det har jag hört.
0: Ja, då är man ganska duktig.
2: Ja.
0: Kan man säga. Själv hade jag varit 18 över par.
1: Minst. Vi håller oss till minigolf.
0: Minst. Ja, det.
2: Ja, det.
1: Och knappt det.
2: Det blir, knappt
0: det. Det blir överpar där också, kan man säga.
2: Ja.
1: Men då ska vi se, vi har väl ett påstående kvar, va?
0: Så ja. Är det.
1: Ja. Då håller vi tummarna här nu, ja.
2: Ja.
1: Ska vi se om du kan denna. Peter Manns glaciären anses vara norra halvklotets största och ligger på Nordpolen, påstår jag. Peter Manns glaciären.
2: Det har jag aldrig hört.
1: Ja, inte jag heller. Men...
0: En av världens mest kända glaciärer är det ju.
2: Ja, nej, jag tror inte det.
0: Vi har kunnat läsa en del om den, Peter Manns glaciären nu i samband med klimatomställningen ju.
2: Ja, men jag tror inte
1: det. Du tror att det är falskt?
2: Jag tror det är falskt.
0: Vi tror inte att den ligger där på Nordpolen.
2: Nej.
0: Då blir det så här då.
3: Ja!
2: Ja! Ja! Ja! Där
0: låg någonting lurigt. Ja, den ligger på Grönland.
2: Den ligger på Grönland.
0: Och Peter Manns, ja. Man kan säga att Peter Manns glaciären, det är egentligen hela Grönland.
2: Hela Grönland, ja.
0: Som ligger där under isen. Men den blir mindre och mindre, Peter Manns glaciären. Vi berättade ju häromdagen, om det var i förra veckan tror jag, att det var en bit som hade dessutom lossnat från den där nu för att det blir allt varmare klimat ju.
2: Ja, men det är hela jorden ju.
0: Mm, så är det, men det kommer att bli mycket vatten när det smälter.
2: Ja.
0: Så är det. Detta tar ni till finalen också,
2: ja,
0: Eja.
2: Ja, tack.
0: Det är ström.
2: Det var en armaturen.
0: Ja, men det är
1: kunskap.
0: Det är ju charmen med den här tävlingen.
1: Absolut.
0: Att man behöver inte ha koll, man kan gå till finalen då. Det är strömning in i finalen för alla är där.
1: Ja.
2: Det är roligt.
1: Härligt, härligt.
0: Vi hoppas att det fortsätter så nu när vi ska ta och lyssna på... Fattig bonddräng. Fattig bonddräng, ja. Det har
2: ja.
0: Vi.
2: Ja.
1: Så och tack vi. För att du önskar honom.
2: Ja, jag tycker den är så fin. Jag tycker
1: nu kommer den. Var rädd om dig.
2: Ja, det är gott.
1: Detsamma.
2: Hej.

0: Sebastian Fattigmundring, Sebastian Lidman.
1: Absolut.
0: Mm. Du ser stolt ut.
1: Ja, det är jag. Och känslosam.
0: Ja, härligt. Vi är känslosamma i det här programmet också idag, för det har ju varit en succé så här långt. Alltså 6 tävlande och 6 finalister. Det är 100% det. Vi håller i den trenden.
1: Ja, god morgon, eller ja, god förmiddag kanske. Vem har vi med oss?
2: Kan du vara?
1: Hallå, Gösta.
2: Hej, Tansdompan.
1: Hej, hur ser det till idag?
2: Ja, jag tycker att det känns lite för höstlikt.
1: Ja, ja, utomhus det. Absolut. Men hur är det med dig, tänkte jag? Är det en bra dag eller en dålig dag?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag ska kolla det när jag har druckit ytterligare en kopp kaffe. Då känner jag. Du vet hur det är med ja, igångsättningen där.
1: Absolut, men jag håller tummarna. Vi håller tummarna för att det blir en bra dag.
2: Men det tycker jag.
0: Ja, man smörjer igång sig med kaffet, så det kommer att greja sig.
1: Ja.
0: Mm. Det är bra det. Jag har ju, Gösta, vi pratar om bergamott.
2: Mm.
0: Det hade du koll på.
2: Ja, det är väl en smaksättning på te också har jag för mig.
0: Ja, så där ja. Det är mycket med bergamott alltså.
2: Mm.
0: Ja. Men visst är det som jag sa att staden vi pratar om i Italien är Bergamo?
2: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Men det är möjligt att området heter bergamott. Kan det vara så?
2: Jo, nej, alltså, det finns en stad i norra Italien, ja. Bergamo. Men också att Atalanta hållet där.
0: Just det. Och det är väl därifrån de här frukterna kommer också. Mm, kan jag tänka mig att själva liksom, distriktet heter Bergamott. Med T-et alltså. Jaha, så var det med det. Du, men vad har du annars för dig?
2: Inte så mycket ska jag säga. Jag planerar att jag ska börja städa undan. Jag har gått och tittat snett på lite onödigt grejer som ligger på köksbordet som bara ligger där och...
0: Vem har lagt det där?
1: Ja,
2: det har... Och du tänkte att nu får jag ta tag i det. Och
1: alltså, ja, det låter bra.
0: Tänk att man alltid ska städa upp efter någon annan.
2: Ja, nej, men det är intressant. Men det, helt plötsligt hittar man... Vad fan ligger det här? Och så stannar verksamheten upp ett tag innan man går vidare.
0: Ja, just det.
2: Huvudsaken är att sätta igång alltså.
0: Ja, just det. Men det kommer att bli överraskande många gånger.
2: Ja, sannolikt.
0: Ja, det säger kanske en del om den ordningen du har hemma.
2: Den ordningen jag har hemma? Ja, den kan man säga när någon kommer in och ser mitt sikt. Det ser ut som kriget, men jag vet exakt var allting ligger.
0: Inte riktigt, för du sa ju precis att du blev överraskad av vissa grejer.
2: Jo, men när det gäller sånt där som ligger längre bakåt i tiden, va? Som har helt plötsligt...
0: Som därmed har legat på den platsen ganska länge.
2: En aning.
0: Ja, jag vet hur det ser ut bakom garderobsdörren.
2: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Ja. Där lägger jag det.
2: Ja. Då vet du vad du ska leta i fortsättningen.
0: Ja, just det. I den stora säcken.
2: Mm.
0: Ja, så kan det vara. Vad ska vi ha för musik, Gösta?
2: Ja, du, jag skulle vilja höra en italiensk historia med Luciano Pavarotti.
1: Ja.
2: Och den bästa tenoren av alla. Nessun Dorma.
0: Åh, ja, det är klart.
1: Mm.
2: Ja, det är grejer det, vet
1: du.
0: Det ska vi fixa till.
2: Ja, alltså jag glömmer ju inte av när jag steg av tåget i Modena. Och det står The Birthplace of Luciano Pavarotti. Då håret reste sig på mig.
1: Ja. Ja,
0: då har man nått fram, så att säga.
2: Ja, verkligen. Och hade jag gått 200 meter till vänster från stationen så hade jag träffat på hans hus.
0: Ja,
1: okay.
0: Det var lite synd att du missade det.
2: Ja, det berodde på att det stod två stora svarta bilar med sådana här nästan till FBI-liknande grabbar som bara väntar på att stuva in oss och kör oss in i helvetes fart på 30, 30 och 50 vägar. Man... grusvägar på 80, 90, 100 och så pratar de i telefon samtidigt.
0: Ja, man vill inte komma i vägen.
1: Nej.
2: Ja, nej, axla dig för shit alltså. Där.
0: Jaha, nu ska vi tävla.
1: Ja. Ja. Men... nu håller vi tummarna och jag säger lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Ska vi säga, jag påstår att Oscarsgalan hade premiär den 16 maj 1929.
2: Det är väl intressant. Hur skulle jag kunna veta en sån?
0: Yep. Men Oscar har du aldrig fått?
2: Nej, inte Oscar. Däremot har jag gjort några iglar faktiskt gjort.
1: Ja, men det är en annan sak.
2: Ja, men det är fan men inte dåligt.
1: Det sa jag.
2: Två under på. Jag vann faktiskt två bildäck på grund av i en tävling. Jo.
1: Hade du men, bil?
2: Jag gjorde två igel samma runda. Första hålet och 18 hålet.
1: Ja, och så fick du två bildäck.
2: Ja, vann tävlingen.
0: Ja. Något ska man ju få.
1: Ja,
2: verkligen. Då ska vi...
0: Synd att du inte fick fyra.
2: Nej, just det.
0: Ja, det hade ju underlättat, verkligen.
2: Ja. Men jag körde inte omkring på två hjul. Det gjorde jag inte.
1: Ja, nu får vi skärpa till oss här.
2: Nej, jag tror inte det är sant.
1: Nej, du sa falskt.
0: Yep, då kör vi på det då.
1: Det skulle du inte ha gjort.
0: Oscarsgalan startade 1929 som en privat fest.
2: Jaha, du. Ja, jag var inte med på det.
0: Nej, vi har aldrig blivit inbjudna, men det tycker jag är bra för då slipper jag ha frack.
2: Mm.
0: Så.
2: Ja, det är ingen vidare.
0: Nej, det är ingen vidare. Så vi struttar i det. 1929 alltså en privatfest som sedan blev världens största filmgala.
2: Ja, det säger man.
0: Vi går vidare.
1: Men det gör vi.
0: Och det här kan vara en fråga däremot som kan passa dig.
1: Ja, det hoppas vi. Jag påstår att Tage Erlander var född i Dalarna.
2: Nej, han är född i Värmland.
0: Ja, det var såklart. Det var ingenting att tveka på där inte.
1: Ja! Jag undrar om du kan se mina papper här.
2: Nej, men han är värmlänning, det vet du väl.
1: Ja. Men det står här nej i Värmland. Och det var precis vad du sa.
0: Ibland har man tur med ämnena, att det passar in.
2: Ja, visst.
0: Ja. För se hur du gör det med nästa då.
1: Ja, vi håller tummarna för dig, Gösta.
2: Tack.
1: Texten till Animalen skrevs av Lillebror Söderlund. Texten till Animalen.
2: Animalen?
1: Mm. Ja.
0: Så du med ett fråga i alla fall.
2: Ja, vadå Animalen?
1: Ja. Ja, det är någonting som heter, en text som heter Animalen. Och jag påstår att den skrevs av Lillebror Söderlund.
2: Nej, det tror jag absolut inte. Jag vet inte, men det är ingenting som stämmer någonstans där, tycker jag.
1: Så du säger falskt?
2: Ja.
0: Det är en upprätt till och med.
2: Jaha, du.
0: Men sen.
2: Men Lillebror Söderlund är väl någon sån där tjoflöjtare ute i busken, jag vet inte.
0: En tjoflöjtare. Ja, då tror vi på att detta är falskt.
2: Ja, jag tror inte det.
0: Nej, okej, då ska vi köra på det.
1: Ja! Visst är det så, det är nämligen Tage Danielsson som skrev den.
2: Ja, det är en viss skillnad.
0: Ja, det är en viss skillnad. En annan tjoflöjtare, helt enkelt.
2: Ja, men han var ju rolig som fan. Men den lillebror Söder, han spelade någon konsert. Jag vet inte, är det nyckelharpa någonstans? Eller, jag vet. Men det är inget sånt.
0: Det var väl mer gamla pilsnorfilmer, va? Lillebror Söderlund. Tage Danielsson skrev själva musikalen och framförallt librettot tillsammans med Lars Johan Werle som skrev musiken.
2: Ja, det ser man.
0: Så vad är det? Animalen kan vara läge att undersöka vid något tillfälle.
2: Ja.
1: Och Lillebror Söderlund, bara för att inflika här, var en svensk tonsättare, viskompositör och dirigent.
2: Okej.
0: Det var inga bilder som filmade där inte. Det var jag som var helt ute och rest. nu kommer det att bli någonting som är lite mer på högre nivå. Eller
2: ja.
0: Ja. Ja. Luciano Pavarotti.
2: Tack för det.
1: Vad är det om dig? Ha det bra.
0: Lycka till i finalen.
1: Ja.
2: Okej. Okay.
0: Hej.

0: Den här är Pampet som den förslående som domar tillsammans med Luciano Pavarotti för Gösta.
1: Absolut.
0: Ja, det är en lyckad tävlingsdag så här långt och vi håller gärna i trenden. Men det är framförallt roligt att snacka med dig som lyssnar ju. Och 390-500 det är numret till oss i Malmö Direktstudion. Men innan vi tar nästa samtal, och det gör vi alldeles strax, Pernilla, så ska vi prata om vår Facebook-sida. Den nya Facebook-sidan till det här programmet. På den här sociala medieplattform. Om man har tillgång till Facebook då, så söker man Malmö Mellanslag Direkt. Och mellanslaget är viktigt, därför att om man skriver Malmö Direkt i ett ord så kommer man till en helt annan sida.
1: Och det är inte vi.
0: Malmö Mellanslag Direkt alltså. Sök det på Facebook och då kommer du till vår sida. Gilla, följ sidan så kommer du att få upp aviseringar när vi uppdaterar. Och det gör Pernilla med jämna mellanrum. Det är Pernilla som är webmaster som det heter. Kan du skriva det på CV:t också?
1: Ja. Nej, men det är jättehärligt. Vi har fått många fina kommentarer och de gillar sidan. Så det är vi väldigt glada över.
0: Och har man dessutom, där har man ju möjligheter också på Facebook-sidan att kommentera och ställa frågor och allt sånt där.
1: Absolut.
0: Kan man göra. Och har man dessutom lite bilder från tidigare Malmö Direktfester och liknande, så får man jättegärna skicka det till Pernilla. Så kan man ju kan man göra också. Faktiskt kan man göra det direkt via sidan där.
1: Ja,
0: där finns
1: absolut.
0: Ju faktiskt en meddelande funktion också.
1: Ja.
0: Kan vi lägga upp dem bilderna på något fint sammanhang.
1: Absolut.
0: Vi tänkte att vi skapar en stor social gemenskap också via sociala medieplattformen, Facebook alltså. Så hoppas att du vill vara med i det sammanhanget.
1: Det tycker jag absolut.
0: Malmö Mellanslag Direkt är det som gäller.
1: Ja, exakt. Och nu säger jag, god förmiddag, vem har vi med oss?
2: Ja, det har ni ja.
1: Ja, det är Anita i hög.
2: Ja, jag tänkte jag får ringa för ni har, för jag har någon som inte klarar.
1: Jag visste att du skulle säga det.
2: Ja, jag har klarat mig 3 veckor nu, men nu är det nytt slut.
0: Vad är det som tyder på det skulle du säga?
2: Jag känner inte för det idag.
1: Nej, men du känner för att prata med oss och önska
2: dig åt. Ja, jag tänkte jag måste ändå ringa, för det är ju synd om ni inte får någon enda som är minus.
1: Ja, du tänker på alla andra.
2: Ja, jag är så. Ja, jag är faktiskt. Ja.
0: Ja, men vad härligt.
2: Ja.
0: Vi får hur står det till i hör då?
1: Ja,
2: nu skiner solen, men det har varit mörkt som attan innan. Men det skiner solen skiner nu.
0: Det är bra, då betyder det att det skulle betyda att solen är på väg hitåt.
1: Ja,
2: och eftersom ni har så mörkt.
0: Det var ju strålande solsken i Everöd då va?
2: Ja.
0: Och nu har den kommit till Hör. Då är den halvvägs hit, kan man säga.
2: Vi har inte värt där, vi vet inte hur det är. Solen kanske bara så man ska...
1: Nej, jag tror att det är så.
2: Ja, det är klart att det är.
0: Det kanske är så, ja. Ja, vad ska hända i Hör idag då?
2: Ja, idag händer det ingenting. På fredag ska vi på lunch med våra goda vänner. De har varit här nu ett par, tre gånger. Så sa hon, så vi får bjuda. Ja, så fast nu vi inte är så väldigt friska, så är det ju ändå trevligt att komma ut.
0: Ja, naturligtvis.
1: Absolut.
2: Så nu ska vi bort på till Hässleholm på fredag.
0: Vad trevligt.
2: Så det kan bli kul.
0: Ja, det kan du passa på en njuta av. Se fram emot.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Så annars ändå, det är barndop, säger man, det är inte från i november, man får se långt fram.
1: Ja. Har ni blivit bjudna nu då?
2: Ja, vi har blivit bjudna.
1: Det är bra, för du har handlat nya kläder till det.
2: Jag har handlat lite, men jag får se om det passar, annars får jag köpa något annat.
1: Ja, det är säkert.
2: Ja, men jag kan inte ha något kort och sånt med dessa benen.
1: Men du är alltid fin, Anita.
2: Ja, men man kan inte, mina ben är ju helt krokiga, hur ska det se ut med en klänning när det var med dig?
1: Jag har sett dig många gånger, jag tycker inte de är krokiga.
2: Ja, men de har blivit ännu krokigare, men skitsamma, det får vara viktigt.
0: Du, Anita, du är vår tv-expert också.
2: Är jag?
0: Ja.
2: Ja, det är inte mycket jag tittar, för det är mest fint.
0: Ja, du brukar ju säga det. Men, ja. Men tittar gör du oavsett.
2: Ja, jag tittar ju på, jag vet inte, jag tyckte det var så trevligt i den idolen. Jag har blivit jättegammal, för jag tycker det är jättetrevligt.
0: Eller så är det dåligt. Det kan ju vara så också.
1: Det kan vara så också.
2: Ja, men det var rätt så trevligt, det här, vad heter det, idol,
0: ja.
2: Men nej, ja, alltså det är inte som för 10 år sedan när man tittar på det.
0: Inom kort drar ju Let's Dance igång också, och sen kommer Talang.
2: Ja, Talang, ja, det är jag inte så.
0: Ja. Nej, men du kommer att titta ändå i alla fall på vem som åker ut.
2: Jag brukar alltid se, som nu de här maskarna, ser alltid slut.
0: Ja, jo. Så är det ju när man är nyfiken.
2: Och det räcker, ja. Och det räcker mer om det att se det sista.
0: Det var prisutdelning igår, förstår du. Kristallen, TV-kristallen delades ut.
2: Jaha, ja, det ser jag inte.
0: Det vill säga den svenska TV-branschens egen Oscarskala, kan man säga.
2: Ja.
0: Bästa tävlingsreality blev Company Svan.
2: Jaha.
0: Gunde Svans program där i Kanal 5 ju.
2: Ja.
0: Och sen var det årets komedi- och humorprogram Populära problem. Det var en serie SVT som vi försökte titta på, jag och Pernilla, och tyckte att det var jättedålig. Så vi ser ett avsnitt och vi fattar inte riktigt sammanhanget.
2: Nej. Nej, jag ser inte så mycket sånt skit. Jag glömmer ju sen vad jag sitter om. Det är sånt som man ska säga. Som nu där går en sån här kriminalare, det är en danske på torsdagen. Man kommer ju inte ihåg vad man har sett.
0: Det kan innan, nej, det är det som är problemet.
2: Ja, nej.
0: Årets manliga programledare blev Jocke Lundell.
2: Ja, han tycker jag om. Det är många som tycker om honom, men jag tycker han är så nöjlig.
1: Men tittar du på bröllopet och på tv?
2: Ja, inte hela.
1: Nej, men delar av det.
2: Ja,
0: det var 12 timmar. Pernilla tittar på alla 12 timmar.
1: Ja, nästan. TV var på i alla fall.
2: Jag tittar lite grann, och mig är väldigt mysiga, den familjen.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt bra. Och hon, vad heter hon som ledde
2: Jonna.
1: Det?

0: Där, ja.
1: Ja, jag tycker det var rätt så bra faktiskt. Jag har sett lite på det.
0: Ja, det tyckte jag också faktiskt. Och ja. Årets realityprogram Sankt Görans sjukhus sändes ju i TV3.
1: Ja, det är inte bra. Ja.
0: Och så var det Rolf Porseryd, du vet killen som har varit utrikeskorrespondent i jättemånga år.
1: Ja.
0: Och rapporterat från krigszoner och sånt. Han fick årets hederspris. Men duktig är han.
1: Han måste vara jättegammal.
0: Ja. Och årets livsstilsprogram som det heter blev Här är ditt kylskåp.
1: Ja, han är väl gullig. Ja.
0: Det var ett program som du tittar på i alla fall.
1: Ja, han tittar på. Men jag har inte mycket nytta av det idag, för jag lagar inte precis med mat.
0: Nej. Men det var de stora priserna i gårdagens Kristallengala. Det var många fler, men det här var de största priserna.
1: Ja, men det var ju trevligt.
0: Då vet vi vad folk tittar på i TV. Då kan vi få reda på vad Anita lyssnar på för musik i radion.
2: Ja.
1: Du, jag tyckte att vi talade med Dolly Parton idag. Jag tyckte om hennes musik.
0: Ja.
1: Vad heter, ja, jag vet inte vad den heter. Den som är mest känd, vad heter den?
0: 925 finns en,
1: ja,
0: Julin finns en.
1: Ja, det var den. Tack så mycket.
0: 925 är den du är ute efter.
2: Ja.
0: Fixar vi den. Det finns ju många låtar att välja på.
1: Jag vet, men jag tycker den var bra, så den tar vi.
0: Jag har fastnat för den som Britta lyssnade på igår, eller som Britta önskade igår.
2: Ja,
0: Clear Blue Morning, någonting. Lite country gospel över det hela.
1: Ja, just den, ja. Ja.
0: Men vi tar 925.
2: Ja,
1: absolut.
0: Den är framplockad och då är det tävlingsdags.
2: Yes. Ja. Och jag säger lycka till.
1: Ja, det behövs.
2: Nu kommer det gå jättebra. Det är bra. Annars får du skylla på mig.
1: Ja, det får jag.
2: Ja, det tycker jag. Ja, det säger jag bara när jag läser detta. Ja, men vi ska se. Lycka till.
1: Ja, det behövs.
2: Ja. Läran om jordens byggnad, sammansättning och utveckling kallas för geoformologi.
1: Har ni inga svårare?
2: Nej.
0: Alltså läran om jordens uppbyggnad, sammansättning och utveckling. Geoformologi.
1: Det vill jag säga, nix.
0: Nix säger vi. Det var väldigt beslutsamt.
1: Ja, men det är ju inte lätt att sitta här och när man inte kan.
0: Ja, det lät som du var så övertygad att du hade full koll på detta.
1: Ja, nej.
0: Nix säger vi.
2: Ja! Vilka kunskaper du har.
1: Ja, då skulle jag ju sagt jag kunde det.
0: Ja, det är så det är så blygsam.
1: Ja, jag är lite rädd för det. Ja, jag är väldigt blyg av mig.
0: Ja, alltså geologi kallas den läran. Geologi, det har du hört talas om säkert.
1: Ja.
0: Jordens sammansättning och utveckling. Geoformologi är läran om jordskorpans utveckling. Alltså själva...
1: Det var ju inte svårt om man tänkte lite.
0: Nej, så är det.
2: Nej, det ser du.
0: Men det var säkert en magkänsla som gjorde att det blev rätt.
1: Ja, visst.
0: Och då är vi halvvägs mot finalen.
2: Ja, och nu håller vi tummarna här så de blir blå. Precis som på en smurf. Ja, ska vi säga här. En charabang är ett annat ord för en öppen vagn. Charabang.
1: Ja, men det tror jag att det är.
2: Det tror du att det är.
0: Nu var du riktigt övertygad.
2: Ja.
0: Var det ditt ämne?
1: Ja, det var det säkert.
2: Ja, visst! Där ser du!
1: Ja, men det kunde
2: väl rätt till finalen!
1: Ja, men det var väl lätt.
2: Vad är det som händer?
0: Du tycker ju att det bara finns svåra frågor och så fick du lätt.
1: Ja, men det var ju lätt, Karabang. Det har man gjort många gånger.
0: Om man kan, så är det lätt. Du, Anita, då är du också i final.
2: Ja.
1: Ja. Och så härligt. Det kommer aldrig till att komma hit.
2: Va?
1: Det blir alldeles soffan.
0: Jo, nu finns ju chansen på att inkassera soffan igen då.
2: Ja.
1: Det var någon som jag var någon skulle ha någon peng till någon. Jag vet inte vad det var. Det var någon som jag kände så jag skulle skicka någonting. Så skrev jag till Veronica. Kan du skicka 200 till detta? Då sa hon, nej men farm. Och så skrev jag, du får bli min god man.
0: Det är bra. Det gäller att sila i önskemålen.
1: Ja, ja.

0: Han har femma gärna och han löser tiden.
1: Det var. Jan, grattis till finalplatsen. Om en timme är det dags.
0: Ja, tack för dig.
1: Nu kommer Dolly Parton, hälsa till Jan.
2: Ja, var redo med. Ha det bra.
1: Hej då.
3: Malmö direkt på 89,2.

0: Där är hon, Dolly Parton. Yeah. Just det, låten heter 925. Åtta tävlande och åtta finalister. Yeah. Det går rekordbra så här långt den här dagen.
1: Det får vi säga.
0: Ja. Men framförallt är det ju himla trevligt att snacka med er allesammans. Så vi håller ju på med telefonen fram till 10:30 och tar nästa samtal nu.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Alba, han lille Klaus, tror jag nej.
1: Hej Klaus! Det var sannoliken länge sedan vi pratades vid, tycker jag.
2: Ja,
0: precis. Det är ju Pamillas fel, säg som det är.
1: Du tycker att jag ska vara här varje dag, eller?
2: Det är alltid damerna man ska säga att det är de som har felat.
1: Ja, okej. Men du vet var jag befinner mig om dagarna. Ifall du har vägarna förbi så får du gärna komma förbi på en kopp kaffe.
2: Två koppar.
1: Ja, okej då. Jag lovar att brygga nytt när du kommer.
2: Ska du börja i eftermiddag så kommer du.
1: Ja, det är jag. Ända fram till 8 idag.
2: Jösses.
1: Ja, så är det. Nu har du lovat. Nej. Ja. Vi ser om du tittar förbi. Du är välkommen. Ja, och jag ser att du har hittat vår Facebook-sida.
2: Ja.
1: Ja, härligt. Vad tycker du om det då?
2: Nej, en gång så släpper jag upp och tittar.
1: Ja, och vad tycker du om det? Och det kommer läggas upp fler grejer. Vi startar ju den i söndag, så den är ju rätt så ny kan man säga.
2: Ja, jag sa det var några söta töser som var med där. Sen var det min gamla gubbar.
1: Gamla gubbar? Det förstår jag inte vem det kan vara.
0: jag säger ingenting så är det inte sagt någonting.
1: Nej, men det är väl trevligt. Så ja, har vi en gemenskap där också kanske?
2: Det är inte helt fel för då kan du lägga in levande bilder också.
1: Ja, det är sant.
0: Ja. Du säger att vi var gamla så det är knappt levande ska jag säga. Men, du Klaus, vad vet du om skådespelaren Gillian Anderson?
2: Ja, faktiskt brevväxlar med henne en gång i tiden.
0: Från Arkiv X.
2: Ja.
0: Är det någon serie som du följde?
2: Ja, det är släkt i släkt i släkt i släkt. Det var någon släktforskare som får runt då i haren. En bekant till mig. Så jag tittade på det. Det var faktiskt stunden. Jag var väl långt när jag var. Det var någon som hade emigrerat i Amerika.
0: Ja.
2: Så... Det var faktiskt trevligt.
0: Ja, men själva serien Arkiv X följde du inte?
2: Förlåt?
0: Själva serien om Arkiv X, eller filmen?
2: Ja, jag följde den faktiskt för många år sedan, 10-15 år sedan.
0: Ja. Också kallad för X-Files ju, det var ju så den hette i verkligheten. En amerikansk populär tv-serie sändes i 11 säsonger.
2: Ja.
0: Det är nästan som Pernillas glamour det är.
1: Och jag har ändå inte tittat på glamour igår. Och inte idag heller. Så jag kommer ha så mycket att titta på sig. Men jag får titta när inte Peter hemma.
0: Sändes åren 93 till 2002. Och så från 2016 och framåt. Sändes fortfarande förresten.
2: Ja.
0: Arkiv X.
2: Okay.
0: Gillian Anderson är en del av besättningen kan man säga i denna, och kommer nu dessutom att vara Malmö anknuten.
2: Ja, han skulle bli sponsrad.
0: Just det, har nu köpt in sig själva bolaget Crux Football, som ju är bolaget som driver nu FC Rosengårds damlag.
2: Ja.
0: Det är tufft att gå in som investerare i detta läget när FC Rosengård ligger näst sist i damallsvenskan.
2: Ja, men det blev väl så att även hon har väl släktforskat och visat att hon är kanske någon koppling just i Sverige.
0: Ja, just det. Så kan det vara. Men vi får hoppas att investeringen betalar sig. Det var ju deadline dag igår på varvningar och det blev ingen ny varvning för Rosengård som alltså nu är näst sist i damallsvenskan. Nu ska vi se hur det går.
2: Ja, det går säkert bra. Nu har de börjat att lära sig hur de ska spela.
0: Ja, det löser Gillian Anderson om ett annat. Vi önskar lycka till.
2: Ja, Ja, ja,
1: absolut. Det
0: finns anledning att göra. Knås, vad ska vi spela för musik?
2: Ja, jag blev så inspirerad av Göstas val där. Så
1: ja.
2: Jag skulle gärna vilja höra något verk av Puccini.
0: Oj. Ja.
2: Och då innebär det att jag vill ha någon svensk som sjunger. Och han heter Fredrik Kempe.
0: Vincero.
2: Vincero.
0: Ja, det är en gammal Puccini-verk, lite upphuttad.
2: Just på sig.
0: I Kempes version.
2: Vi får väl säga, just han kanske inte blir så våldsamt inspirerad av någon hotar upp det.
0: Ja, men det är väl trevligt när man kan göra det också. Så hittar man ju andra nya lyssnargrupper.
2: Ja.
0: Jaha, nu då är det tävlingsdags.
1: Ja,
2: ja.
1: Har du ätit frukost?
2: Ja.
1: Kanske lunch också?
0: Ja, det är frågan om
1: du. Du får spå när du går upp. Eller du kanske inte har gått och lagt dig än.
2: Ja, man var en fyra i morgon så när jag gick i lån.
1: Ja, vad ska vi säga om det? Då gick ju Peter upp, eller faktiskt en halvtimme tidigare. Men
0: jag ringer dig imorgon när jag går upp så.
2: Ja,
0: så kan vi snackas på morgonkvisten.
2: Kan vi ta en kopp morgonfest?
0: Ja, det kan vi göra innan du lägger dig. Här är dagens första påstående.
1: Ja. Yeah.
0: Och det jag ska jag prova.
1: Ja. Yeah.
0: Det handlar om en stad vid namn Asunción. Asunción. Som ligger i Portugal, påstår jag.
1: Jag säger lycka till också.
2: Asunción.
0: Just det, precis så. Det var nästan bättre att du uttalade det.
1: Ja, faktiskt. Staden Asunción eller någonting ligger...
0: Det var rådvärde.
1: Det stavas A-S-U-N-C-I-O-N. Asunción. Ligger Portugal, påstår vi.
0: Nej, stad.
1: Staden, vad det nu heter, ligger i Portugal. Vad du nu heter.
2: Ja, jag tror faktiskt att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
2: Ja.
0: Mm. Då provar vi.
1: Tyvärr inte.
0: Men det var spanskt talande i alla fall, kan jag säga.
1: Ja.
0: Men inte i Portugal utan i Paraguay.
2: Paraguay.
0: Ja. Spanskt talande även det, men en helt annan del utav världen.
2: Det blev ju på andra sidan där, just
0: det. Ja. Jaha, ja, men...
1: Då går vi väl rast vidare, tycker jag.
0: Nu tänker jag att vi sammanknyter det där med Gösta. Du var inne på det tidigare ju.
1: Ja.
0: Vi snackar om gamla gubbar i kulturen. Det var lillebror Söderlund då ju.
1: Ja. Så ska vi se här. Jag påstår att Carl Gerhard dog år 1964. Carl Gerhard.
0: Det är en gammal trevlig jobbe.
2: Ja, hästen från Troja.
0: Ja, till exempel. Han var ju en väldig, ja, men han var ju en väldig entertainer, men han drog sig inte för samhällskritiken samtidigt.
2: Jag tror han dog någon gång på 60-talet.
0: Mm. Men då har vi 10 år att välja bland. Vi börjar ringa in det. Ja. Mm. Då är frågan om det var första eller andra halvan.
2: Jag tror det var första halvan.
0: Ja, då har vi 5 år att välja på nu då.
2: Mm.
0: Om vi påstår att det var 1964.
2: Jag tar fram tärningen om jag ska slå.
0: Ja, slår du en sexa nu blir det jättejobbigt.
2: Här,
0: hade du slagit en sexa hade det blivit jättejobbigt. Eftersom
1: nej, den fyra. Vi påstår ju 1964. Vad kan det betyda då?
2: Ja, det kunde vara rätt vis.
1: Ja, vad svarar du då? Sant eller falskt?
2: Ja, det blir ju sant då.
1: Ja, det tycker jag.
3: Ja, jättebra!
1: Där satt den!
2: Det är bra tärningar här.
1: Ja, det får man säga.
0: Då är det liksom avgörandet.
1: Ja.
0: Och känn pressen, för du vill inte vara första som missar.
1: Nej.
2: Ja, men önskar jag dig då. Det var för dig i så fall.
1: Det är sant.
2: Det var som låter.
0: Det gäller att förbereda sig innan.
1: Jag sa lycka till, Claes. Sydpolen är den plats på jorden som har minst antal soltimmar per dygn. Sydpolen. Är den plats på jorden som har minst antal soltimmar per dygn? Påstår jag.
0: Ja, nu blir det lite, nästan lite rymdiskt.
2: Mm. Ja, är ju för sig den.
0: Det har ju lite med jordens lutningar och grejer att göra.
2: Ja, den lutar ju 24 grader för mig.
0: Ja, just det. Hjälpte det dig någonting? Minst antal soltimmar per dygn, om du nu ser det genomsnittligt över året alltså.
2: Ja, det är frågan. Ja, men jag tror att det är rätt.
0: Du tror att det är rätt?
2: Ja, det är sant.
0: Ja, du har räknat på lutningen nu och gradantal och sådant.
2: Ja.
0: Då kollar vi.
1: Tyvärr inte, det är Nordpolen.
2: Jag ser det väl Nordpolen ändå.
0: Ja, det är ju så lutningen är, vet du.
2: Jaha.
0: Ja, på det hållet.
2: Ja.
0: Ja, ja, du sa ju att någon skulle vara det.
1: Ja, och jag tror du är glad det.
0: Jag tycker det var bra att du tog uppgiften om du nu sa att någon måste vara det.
1: Ja.
2: Ja, då har jag varit bäst i
0: det. Ja, det kan man ju säga på sitt sätt. Claes, vi tackar för att du var med i alla fall.
1: Och så kommer du förbi på kaffe sen, menar du?
2: Ja,
1: om
2: jag
1: får
2: ha någon här i tonen också, någon klockan
0: är det bra. Det ska vi åstadkomma och sen kommer Fredrik kämpa.
1: Jag är inte på plats förrän efter 12, bara så du vet.
2: Nej, det är innan jag inte får, jag ska handla innan.
1: Ja, det är bra. Vi kan precis.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: En minut efter 10, god förmiddag. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har presenterat flera vallöften på det rättspolitiska området. Flera förslag som var kända sedan tidigare har presenterats närmare. Men Socialdemokraterna presenterar också ett nytt förslag om att göra om ekobrottsmyndigheten i syfte att komma åt den organiserade brottsligheten. Detta enligt partiets rättspolitiska talesperson Therese Caravaglio. Moderaterna vill att vanliga män ska tvångsomhändertas när risken för våld mot kvinnor är tydlig. Det är en del av ett program på 30 punkter där mycket redan är känt, som skärpta kontaktförbud, förövarregister och dubbla straff för våld som är riktas mot kvinnor. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt ut genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades så föll matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå med vad den lägre momsen innebär, visar redovisningen, men nu, som nu överlämnas till regeringen. Det lägre priset har därefter bestått enligt de båda myndigheternas granskning. Resultatet överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare mätningar av hur matpriserna påverkades av momssänkningen. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten. Det skriver landets president Volodymyr Zelensky på plattformen X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer i en attack mot en järnvägsdepå. Och i en stad i regionen runt huvudstaden Kiev så träffades ett 5-våningshus enligt president Zelensky. Flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Det visar en ny granskning som Sveriges Radio P3 har gjort, där man kortlagt hundratals konton på sociala medier. En av politikerna är riksdagsledamoten Victoria Tiblom från Sverigedemokraterna, som följt ett konto som flera gånger delat nazistiska symboler. Hon skriver själv i ett mejl till Sveriges Radio att hon inte kan ta ansvar för vad som andra delar på sociala medieplattformar, och att hon inte sett inläggen själv eller håller med om budskapen, och att hon nu slutat följa detta konto. En handfull andra SD-politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton på TikTok. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundets lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Väderprognosen, det är mulet och det kan komma lite lätt regn av och till. Temperaturen är 19 grader, vindarna de är svaga till måttliga och de är sydvästliga i riktning. Det var den uppdaterade väderprognosen och i denna nyhetsrubrik sammanställning. Så var det med det i alla fall. Vi ska se.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det är Pampel så det förslår ju.
1: Jag tänkte detsamma.
0: Vincher och det är Fredrik Kempe.
1: Ja, det är jättebra.
0: Klas, du Pernilla, nu är det bestämt.
1: Ja.
0: Nu vet vi var tomten kommer ifrån.
1: Ja.
0: Ja, var kommer han ifrån?
1: Jag vet inte, Söderkulla.
0: Nej, det är nämligen så att det har ju diskuterats länge. Ja. Tomten har flera hemvister har ju diskuterats över åren. Men nu har man bestämt att det är bara den finska tomten i Rovaniemi som får lov att kallas för jultomten.
1: Okej.
0: Okay. Oh. Detta är enligt ett nytt beslut från just det, EU.
1: Ja.
0: Där i EU fattar man både stora beslut kan man säga i sammanhanget. Alltså hör här, det är EUs immaterialrättsmyndighet som har fattat det här beslutet. De fattar viktiga beslut där. Rovaniemi i finska Lappland beviljades nämligen varumärket jultomten. År 2009. Staden riskerade nu att bli av med titeln efter ett klagomål 2025 från nederländaren Lex Boon om att ingen borde få lov att äga jultomten. Men nu har EU bestämt att just det är tomten i Rovaniemi som är den som har rätt till varumärket jultomten.
1: Okej.
0: Okay. Ja,
1: har vi lärt oss det?
0: Det finns stora och små schismar här i världen.
1: Ja.
0: Hallå i telefonen.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Hallå, hallå, det är Gun på Jägersövägen.
1: Hej Gun, välkommen till programmet.
2: Tack.
1: Hur ser du till idag? Har du ringt hela morgonen?
2: Hur vet du det?
1: Jag tänkte att du skulle säga det.
2: Jo då, och jag vet inte om jag får göra Klas sällskap. Jag känner på mig.
0: Nej, nej, men nu får ni vara lite positiva.
1: Nej, nej, nej, nej. Det går säkert jättebra.
2: Ja, jag får hoppas det.
1: Ja.
0: Ja, var kommer jultomten ifrån?
2: I Finland, givetvis.
0: Från Rovaniemi, men då var beslutet rätt då, ja.
2: Ja, då absolut. Holländarna får ha så mycket annat.
0: Ja, det känns jättekonstigt. Känns jättekonstigt att ha en jultomte från Holland.
2: De får nöja sig med tulpanerna.
0: Ja, så får det bli. Man får inte gapa efter för mycket.
2: Nej, då missar man ofta hela stycket.
0: Så är det. Har du varit och röstat?
2: Nej, det pratar ju om att det är som att äta julklappar, öppna sina julklappar för påsk.
0: Just det, man gör på valdagen.
2: Ja, det är en gammal häst här, vet du, så att hon är, vet hur hon ska gå.
0: Ja, just det. Den kan ju förtidsrösta ända fram till valdagen. Vi är ju, vi är väl en och en halv vecka bort nu.
2: Mm, lite men stift. Det vet du, jag kan jämföra det med ungefär någon som är gravid och ta reda på könet. Det ska vara en överraskning.
0: Ja. Kanske är så.
2: Och jag förstod nästan vad jag bar på, för det gick upp jättemycket. Och så frågade, fick jag höra en massa år när jag kom till det stället. Han var bror med showen. Så sa han, vilket tycker du om av godis? Sött eller salt? Salt, då blir det pågen.
0: Ja, men du vet, det är ju så. Det är väldigt mycket debatt, utspel och löften så här innan valet. Så det är dumt att rösta för tidigt.
2: Ja, nej, jag vet det redan. Har vetat det länge.
0: Ja, du kör det bajsäkert sådär. Det har ju utkristalliserat sig nu också lite sådana interna stridigheter i de här blocken ju.
2: Ja, jag vet. Men man ska gå ut och sin hjärna. Och det är om man har ätit mackan eller inte, eller ägget.
0: Ja, det kan vara så. Men nu har det kommit nya utspel i det här bråket om att om man ska stödrösta eller inte.
2: Ja. Och så går de ut med valfläsk och det och det och det. När valet har varit så de glömt vad de har sagt.
0: Jimmy Åkesson gick ju häromdagen ut och sa att man ska inte stödrösta på Liberalerna om det är 10 dagar kvar till valet och de inte är på 3,5%. Sen har Simona Mohamsson från Liberalerna varit jätteirriterad på det. Nu säger statsminister Ulf Kristersson i Svenska Dagbladet idag att man kan visst låta bli att stödrösta. Utan det är ju konstigt om man uppmanar någon annan att rösta på någon annan, så att säga. Så någon sån stödröstande behövs inte. Tidigare partierna kan vinna ändå, säger Ulf Kristersson, även om Liberalerna åker ur. Vi gissar att Simona Mohamsson från Liberalerna har en helt annan synvinkel. Kan vi gissa att den här schismen kommer att fortsätta under dagen?
2: Den tar i. Och helst den dagen den 13, då sliter de väl håret av varandra.
0: Det ska bli intressant att se vad det här tar vägen, helt beroende på vad resultatet så blir där den 13.
2: Jag tycker det är fel. Varför inte jobba för att barnen ska vara mindre grupper och det ska vara mer till pensionärerna och de man säger som är mindre barngrupper för 25 stycken som galor. De får tinnitus redan i den åldern. Och man säger vägarna och allt det, och så alla plakat och allt papper och allting som bara kostar löjligt, löjligt, löjligt. Alla vill ha fred och alla kan samarbeta. Det har varit mycket, mycket bättre om man gjort det. Det är så mycket tid och så mycket debatt och det och det och det. Alltså vad tänker du mig? Jag, den jag sitter på. Du, hade jag jobbat i bålet så jag vet att jag skulle gjort varje fall.
0: Ja just det. Ja men det är bra.
2: Du
0: har en väldigt tydlig agenda du också.
2: Absolut. Jag tycker
0: du förstår att det är enmansparti. Ja men det är intressant i alla fall att följa det politiska spelet. För det är ju mycket det handlar om så här. En och en halv vecka före valet.
2: Och det är ju 4 år man får dras med dem om de kommer fel.
0: Ja.
2: Vilket jag inte tror.
0: Ja men det är ju 4 år. Hur det än är. Och jag har ju inga synpunkter här i det här programmet på vem man ska rösta på. Det är inte det som är poängen här. Utan vi följer bara utvecklingen och reflekterar över utvecklingen i valrörelsen.
2: Du är lojal.
0: Nej men neutral. Jag tror att människor inte behöver något större inflytande från någon annan. Man kan fatta beslut själv.
2: Jag skulle svänga mig med ett snyggt ord och givetvis gjorde jag fel.
0: Så kan det gå. Vad ska vi ha för musik, Gun?
2: Yeah. Idag ska vi höra något trevligt med Dolly Parton och Jenny Rowe.
0: Islands in the Stream.
2: Kan vi höra. Och jag ska påpeka en sak. Denna Dolly, det var en ängel redan på jorden. Hon skänkte bromsmedicin pengar till COVID-19.
0: Just det. Jo, för att hon var ju med och finansierade det första covid-vaccinet som Moderna kom ut med.
2: Ja, jo då.
0: Där i USA, det var ju världens första covid-vaccin. Där var Dolly med och finansierade.
2: Tittar vi upp kan vi nu se att hon sitter redan på ett mål med vita vingar. Hon behöver inte ta någon nummerlapp och stå och vänta till hon ska gå på hissen. Utan det är en ängel på jorden.
0: Pernilla har sett en AI-genererad ängelbild på henne i alla fall.
1: Ja, många fina bilder. Och där hon möter alla kändisarna i himlen. Den är jättefin.
2: Jävla. Det var därför jag tog Kenny Rogers, för de har ju parhästar. Ja.
0: Så är det. Vi ska ta och lyssna på den om en stund. Men först har vi en tävling att genomföra.
2: Jag ska bara fråga. Vet ni om hon hade barn? Och jag vet hon kom från en stor familj. Men hade hon själv egna biologiska
0: barn? Hon hade inga egna barn.
2: Åh nej, på så vis. Ja, då vet man det.
1: Ja, hon fick inga.
2: Nej.
1: Det är sorgligt. Men
2: hon
1: så
2: fick
1: det.
2: Många andra som älskar henne. Så det går nog bra det också.
1: Så är det. Jag säger lycka till här nu. Och så påstår jag. I östra Italien tillverkas mest konjak i hela världen.
2: Nej. Glömmer inte konjak där. Nej, men nej. Fej.
1: Du säger nej.
2: Absolut.
0: Det är väldigt så du var övertygad.
1: Nej.
0: Gillar du konjak?
2: Ja, jag vet inte. Nej, man kan ta en Cuba Libre. Eller Lumumba, jag vet inte vilket, för det är så länge sedan jag drack en. Det är nog 25 år sedan, så jag har glömt det. Har jag anledning att kunna göra det, eller hur?
0: Det är bättre att ta ett glas vatten.
3: Ja, jättebra!
0: Det är ganska enkelt. Det är så här att konjak, det får man bara kalla drycken om den är tillverkad i konjaksdistriktet i Frankrike.
2: Ja.
0: I rundstaden konjak, helt enkelt. Det kunde man ju tänka sig butt.
1: Ja, det hade inte varit något för mig, eller vad? Har de mjölk där?
0: Ja, det är man undrar.
1: Du
2: med dina kor. Vet du vad, Pernilla? Ett glas mjölk innehåller 3 sockerbitar.
1: Ja, men man måste dricka något.
2: Vet du vad, samma om du dricker 1 glas mjölk eller 2 deciliter så är det lika mycket. Det andra du dricker tror du ska bli starkare i skelettet. Det är bara blaha.
1: Nej, det är inte det. Alltså jag vet att det är ganska farligt att dricka mycket mjölk när man är äldre. Och det är ju jag. Så jag försöker att dra ner på det. Men jag älskar ju mjölk, så är det. Tyvärr.
2: Ja, men varför tar du inte lätt mjölk?
1: Ja, men det gör jag.
2: Eller är det ingenting? det gör vi. Jag har inte sett i ringkyl, så att
1: nej, jag bara lättmjölk.
0: Vi får göra ett sånt radioprogram här i ditt kylskåp så småningom.
1: Jag gjorde ju ett mjölktest på min födelsedag faktiskt.
0: Det blir nästan rätt. I alla fall på tredje försöket. Gun, här kommer nästa påstående.
1: Ja, då ska vi se här. Carol Burnett är gift med Alan Ada i filmen Fyra årstider. Carol Burnett är gift med Alan Ada i filmen Fyra årstider.
2: Jag varken känner den ena eller den andra.
0: Är det en film du har sett, Jon?
2: Ja, jag har inte så mycket till att sitta och titta på filmen, utan jag läser psykolog när jag tidigare.
0: Ja, bara en sån sak.
2: Och så läser jag språk och så nej, jag vet inte, men detta är fram och tillbaka. Säger jag nej, så är det nej, säger jag nej, blir det ja. Så därför sa jag, vet inte, kan jag gå vidare?
1: Nej, det
0: jag lämnar walkover på den frågan.
2: Ja, det gick ju inte bra. Nej, om jag säger, ni är världens trevligaste radiopratare. Ja,
1: inte
2: det,
1: nej,
0: men det är ju trevligt att du tycker det.
2: Ja, men nu ska jag trycka fram ett svar, och vad blir det?
0: Du försöker skjuta upp det, känner jag.
1: Vad säger magkänslan?
2: Du var så smått att fatta dig. Vi ska se. Åh, jag
0: oj, oj, oj.
1: Men oavsett vad du svarar så kommer du ju antingen gå till finalen eller så går du vidare ändå. Så
0: har en ny chans,
1: ja.
2: Ja, eller så håller jag Klaus i handen. Vi får kanske stå och skämmas väg. Jag säger nej.
1: Du säger nej?
2: Japp.
0: Efter moget övervägande.
1: Men vi har ju ett påstående kvar.
2: Det
1: ska vi se här. Nu gäller det. Känn ingen press.
2: Alla naglar har redan gått. Du får börja på naglarna.
1: Ska vi se. Israel blev ett eget land 1952, påstår jag.
2: Nej, det var tidigare. Jag tror på 40-talet.
1: Så du säger att detta är falskt?
2: Ja.
1: Sa du att jag ljuger för dig?
2: Nej, jag litar på dig, men det är falskt påstående.
4: Ja!
1: Visst är det så? Nej, 1948.
2: Och jag skulle säga 47 att jag inte hann säga det. Så ni tänkte vilket IQ hon ligger inne med egentligen.
0: Vi tog en omväg till finalen, men vi gick till finalen i alla fall.
2: Ja, tack så mycket.
1: Där ser du, det gick inte så dåligt som du trodde.
2: Ja, men liksom när man har och jag kvittar om jag har ätit ägg eller vad jag har gjort innan så sitter man och är nervös. Jag har en god vän som aldrig ser nervös utan nervös.
1: Ja.
2: Jag har liksom skrammat sig. Ja, där ser man.
0: Ja. Då blir det nu Dolly Parton och Kenny Rogers.
2: Ja, tusen tack.
1: Och så får du ha en trevlig dag, var rädd om dig.
0: Och önskar lycka till i finalen, gör jag.
2: Tack så mycket.
0: Det var, sköt om dig, tack för att du ringde.
2: Detsamma, hej då.
0: Hej då. Tack för Gun för. Vi tar ett samtal till 040 390 500.

0: Finance in the Stream, Tony Parton, Kenny Rogers är det där.
1: Ja.
0: I Malmö Direkt här på Malmökanalen, en trafikkoll.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Två stillastående fordon står lite illa till. Vi börjar på E65. Det är i trafikplatsen Svedala, riktning Malmö. Här står det en stillastående lastbil med någon form av haveri. Står lite illa till där, så se upp för den. E65 alltså, trafikplatsen Svedala, riktning Malmö. Yttre ringvägen också med trafikstörning. Det är mellan trafikplatsen Sallerup nummer 15 och Sunnanå nummer 16. Alltså norrgående körriktning. Även här en stillastående lastbil med någon form utav haveri. Se upp för den står ju då också lite illa till, helt enkelt. Så var det med trafikredaktionen, och så var det ju det där med Facebook.
1: Ja.
0: Och vår Facebook-sida som du alltså kan söka upp genom Malmö, alltså Malmö mellanslag direkt.
1: Ja.
0: Malmö mellanslag direkt. Inte Malmö Direkt i ett ord, för då kommer du fel.
1: Ja.
0: Utan Malmö mellanslag direkt. Då kommer du till vår Facebook-sida. Där kan du se Pernillas uppdateringar, men också kommentera och fråga och allt det där andra som du kan tänkas behöva veta om det här programmet.
1: Ja.
0: Gör gärna det. Vi skapar en gemensam social samvaro också via sociala medier.
1: Ja.
0: Hallå i telefonen.
1: God förmiddag. Vem har vi med oss?
3: Ja, hejsan, hejsan. Det var Elise.
1: Välkommen, Elise.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Hur står det till med dig idag?
3: Jo, det är rätt så bra idag.
1: Ja, ja, härligt.
3: Ja, jo då.
0: Har du Facebook?
3: Nej, jag har ingen sådant.
0: Nej, du kör utan sociala medier.
3: Jag är inte så modern.
0: Nej, alltså det är så här, jag har haft Facebook, men jag har lagt av. Det är flera år sedan som jag lämnade plattformen där. Tyckte att det tog helt enkelt för mycket tid.
1: Ja,
3: kanske är det så. Ja.
0: Men det blir ju så, man kan bli lite Facebook-beroende. Så när man är med där, så måste man hålla koll på sitt flöde hela tiden.
3: Ja, nej, jag håller inte på med sånt.
0: Nej, det är klokt. Vi får så mycket annat flöde till oss, nyheter och allt vad det är.
3: Ja, jag menar det.
1: Jag har ju Facebook, men skaffade väldigt sent. Och dessförinnan så sa jag alltid, nej, jag har ett liv.
3: Mm. Ja,
1: det finns så mycket utanför Facebook, känner jag. Men jag har det nu.
3: Det är så.
0: Ja, men gjorde vi innan när vi hade telefon och dator och alldubba?
3: Ja, det kan man ju undra.
1: Men vi hade det ganska bra då, tyckte jag.
3: Ja,
1: det var absolut. Mycket som var bättre förr enligt mig. Det har jag sagt många gånger.
3: Ja, det är det.
1: Allt är inte bara perfekt nu. För allting är så tekniskt och allting.
3: Ja, det är så fort tekniken.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Är du lite nostalgisk, Elise, sådär? Att du tänker att det var bättre förr?
3: Ja, ibland kan jag tycka det, men inte alltid såklart. Jag tycker det är jättebra med den här mobiltelefonen.
0: Ja. De kan man göra allt med nu för tiden. Det finns ju så
3: man kan ta det med sig överallt.
0: Ja, och numera finns ju så många funktioner i dem där också.
3: Ja, det är ju också.
0: Ja. Men numera så är det ju väldigt avancerade funktioner till och med. Jag tror egentligen ingen använder alla de funktionerna som finns på ens telefon.
3: Ja, jag har ingen sån knep. Jag har en enklare.
0: Ja. Ja, för numera kan man göra allt med telefonen. Det enda som är problemet är att ibland går det inte att ringa. Men annars kan man göra allt. Det är det som är problemet. Jaha, vad ska vi ha för musik idag, Elise?
3: Ja, jag beställde igår Quando med Marcanto. Vi kan ta den idag.
0: Den har jag plockat fram här redo.
3: Jag har inte beställt någon idag.
0: Nej, men jag har plockat fram den och den är redo att spelas här.
3: Ja, det är bra. Jag tar den.
0: Då gör vi det. Och så ska vi ju tävla.
3: Ja.
0: Ja. Det har gått super och duper bra så här långt idag ju.
3: Ja.
0: Får vi se vad vi ska hem nu då?
1: Ja, jag säger lycka till.
3: Ja, tack så mycket.
1: Ska vi se här var jag är. Då är jag här. Aposteln Johannes var den som skrev romarbreven i Bibeln, påstår jag.
3: Ja.
0: Kan du din Bibel?
3: Nej, det kan jag inte. Jag är konfirmerad, men jag kan inte den ändå.
0: Det är ungefär som jag då. Man tyckte, eller man gjorde, man lärde sig exakt det som man behövde lära sig, varken mer eller mindre.
3: Ja, det var man ju
0: tvungen till. Ja, det var ja. Johannes alltså, aposteln Johannes var alltså den som skrev romarbreven i Bibeln.
3: Romarbreven.
0: Just det, de finns flera stycken.
3: Ja. Ja. Jag får ju gå på min magkänsla.
0: Var det Johannes eller var det någon annan?
3: Ja, nej jag vet inte. Jag kan inte det. Så jag får svara ja.
0: Vi svarar ja.
1: Det är sant.
0: Ja, det är lika bra att lita på det i så fall. Men det var fel. Paulus var det som skrev romarbreven.
3: Vad heter han?
0: Paulus.
3: Paulus.
0: Vi kunde lika mycket du och jag i den här frågan.
3: Jag kunde inte
1: det heller.
0: Så jag kände inte ensam på något sätt. Utan hela reaktionen hade ingen koll.
1: Nej. Du kan känna dig trygg med dig.
3: Ja.
1: Då går vi vidare och pratar om pingviner.
3: Pingviner?
1: Ja.
0: Det är någonting helt annat och de är väldigt gulliga.
1: Ja,
3: ja det är.
1: I sina små frackar eller vad man säger.
3: Ja. Jag har
1: inte så. Ja, men jag påstår nu att pingvinerna parar sig 4 gånger om året.
3: 4 gånger om året?
0: De har inte så intensivt sexliv.
3: Nej,
0: det kan man säga. Kan man säga.
3: Ja, 4 gånger om året. Ja, så det kan jag ju inte heller.
0: Nej, det har du aldrig tänkt på, va?
3: Nej, det har man inte. Man har ju sett filmer med pingvin och sånt, men...
0: Jag läste om ett djur som parar sig en gång vartannat år. Då är det inte intensivt.
3: Ja,
0: jag vet inte, annars kanske de har ont i huvudet de andra åren. Det kan också vara.
3: Jag ska inte säga om det. Rätt eller fel.
0: Var 4 gånger om året är det vi pratar om?
3: Ja, 5 gånger om året. Ja.
1: Vad säger magkänslan?
0: Min säger ingenting i det här.
3: Den säger nej.
1: Den säger falskt.
0: Ja. Ska vi bestämma oss för det då?
3: Ja.
0: Då gör vi det.
4: Ja!
0: Du har bra koll på pingvinernas närhet.
1: Ja. Det är nämligen endast en gång. Om året.
0: Stackare, kan man säga. Stackare pingvinerna.
1: Så
0: parar sig en gång om året. Det gäller att passa på den gången.
1: Ja, men då har vi ju fortfarande ett påstående kvar.
3: Ja.
1: Spännande.
3: Ja.
1: Ska vi se här, jag håller tummarna för dig.
3: Ja, det är bra.
1: Jag påstår Sonja Henie. Är den som har flest mästerskapssegrar i damernas konståkning.
3: Ja, jag känner ju igen det namnet.
1: Ja.
0: Brukar du kolla på konståkning?
3: Ja.
0: Ja, sådär, ja.
3: Men det är länge sedan hon åkte.
0: Ja, nej kan det vara.
3: Hon var väl, jag vet inte om hon lever ens en gång.
1: Inte jag heller, men jag påstår att hon har flest mästerskapssegrar.
3: Ja, hon var väl från, eller är väl från Norge.
1: Det vet inte jag.
0: Du sätter lite grann oss på podcasten.
1: Ja.
0: Det var roligt att vi fick lite utmaning.
3: Ja, jag tror det från Norge. Men jag vad sa du?
0: Ja, det är hon faktiskt.
3: Ja.
0: Jag fick fram det här nu.
3: Hur var det nu, om hon hade flest?
0: Om hon är den som har världens flest mästerskapsmedaljer i konståkning.
3: Ja.
0: Hon föddes 1912 och dog 1969.
3: Ja.
0: Det hjälper dig dock icke i frågan.
3: Nej. Ja, alltså för mig så blir det ja.
0: För dig blir
1: det
0: ja.
1: Det är sant.
3: Ja.
0: Efter att delat med dig av jättemycket kunskap i form av konståkning så kommer här resultatet.
4: Ja!
3: Jag
1: tänkte det här. Så roligt, Elisa.
0: Det var riktigt bra. Och som vi lärde oss på kuppen.
1: Ja, som du har lärt oss nu.
0: Här är resultatet, Elisa. 3 OS-guld.
1: Ja.
0: 3 OS-guld, 10 VM-guld och 6 EM-guld.
1: Ja. Det är
0: därmed är hon bäst i världen på 19 mästerskapsmedaljer.
3: Jaha,
0: det är en ganska stark karriär det.
3: Ja.
0: Alltså, och det var väl självklart att hon var norsk, för att alla norrmän vinner hur många medaljer som helst.
3: Ja, de är duktiga, det är det.
0: Ja, just det.
3: Men jag har sett hon åka alltså.
0: Ja.
3: På TV alltså.
1: Ja,
0: hon är härligt. Ganska duktig.
1: Och det hjälpte dig nu kan man säga.
3: Ja. Jo, jag brukar titta på konståkning.
1: Ja, och det blev ju rätt svårt.
3: Ja.
1: Så vi håller tummarna för dig i finalen.
3: Ja, jag skulle bara säga det så här. Att där ute vid stadion där brukar jag titta på Holiday on Ice.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Det är så trevligt.
3: Ja.
1: Jättetrevligt är det.
3: Ja. Har ni sett det? Ser ni det?
1: Jag har sett det någon gång. Holiday on Ice. Det är väl mycket med alltså, sådana Disney-figurer och sånt, eller?
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är Disney och Nice. Det är samma princip. Men då är Disney 4. Holiday och Nice är lite
1: Det har jag nog aldrig sett. Nej.
0: Det är lite olika figurer.
1: Okej.
3: När jag sa mig att jag har fel så gick det en gång i februari vart år. Eller var det där? Ja. Nej, jag tror det var februari.
0: Ja. Det brukar vara precis innan Melodifestivalen gör entré i arenan där.
1: Ja.
3: Så det brukar jag titta på. De sålde ju program också som jag köpte.
1: Ja, härligt.
3: Ja.
0: Och du har konståkt dig rakt in i finalen.
1: Ja.
3: Ja, det var ju roligt.
1: Så får vi hålla tummarna och så får de ha så trevlig dag.
3: Ja, det vet jag. Jag har inte vunnit på länge nu.
1: Nej.
3: Vad är det där?
1: Vi håller tummarna.
3: Ja, tack så mycket.
0: Är du på jakt efter en soffa?
3: Förlåt?
0: Är du på jakt efter en soffa?
3: Nej, det har jag.
0: Bara vi vet vad du samlar pengar till.
3: Jag
1: håller tummarna för er alla som har kommit.
3: Ja, det är jättebra.
0: Det var Elise, nu blir det quando.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
3: Ja, hej då.
0: Hej då.

0: ökar för varje vecka. Förra veckan var det 10 av 12 och nu är det 10 av 11. Nästa vecka kommer det bli så att alla går till final om vi ska följa det statistiska underlaget.
1: Ja.
0: Vi satsar på det helt enkelt.
1: Kan bli så.
0: Ja, detta var dagens tävling. Vi ska ladda om för finalen.
1: Ja.
0: Som äger rum om en kort stund efter det att vi faktiskt presenteras dagens Malmö Direktartist. Mm. Och det är dags för lite, ja, ska vi kalla det för gammelslager. 1, 2, 3. Det kan vi göra, för vi ska nämligen få träffa Monica Elisabeth Westman Röjås. I kortversionen Mona Westman, som föddes den 30 september 1948 i Nora och växte upp i Långsele. Hon började tidigt att uppträda i Långsele Folkets Park och medverkade även i flera lokala revyer. När hon var 15 år gammal så blev hon sångerska i Ola Hermanssons orkester, som blev rikskänd 1966 med låten Vägen hem. Det var en belöning efter att hon vunnit Norrländska stjärnparaden. Hon debuterade då på Svensktoppen i juli 1967 med den spanska loppan, som följdes av flera framgångar tills det slog till riktigt ordentligt i december 1967 när hon släppte Hambustinta i kort. Hennes definitiva genombrott kom med Gå och göm dig Åke Tråk, som hon tävlade med i Melodifestivalen 1968. Låten kom på delad tredje plats och blev även den en framgång på Svensktoppen, där den nådde tredje platsen som bäst. Samma år så turnerade hon i Sveriges folkparker tillsammans med storheter som Nina Lisell och Claes-Göran Hederström. Mona Westman var flitigt förekommande på Svensktoppen i slutet av 60-talet. Precis som många andra av dåtidens slagerflickor så fick hon medverka i en Åsa Nisse-film. För på den tiden så skulle alla vara med i Åsa Nisse-filmerna. Åsa Nisse och den stora kalabaliken från 1968 var hon med i. Tillsammans med Kerstin Aulén ställde hon upp i Melodifestivalen 1973 med låten Halle Dudane en sån kar, som slutade sist. Efter att ha drabbats av knutor på stämbanden så tvingades Mona Westman att dra ner på sina framträdanden 1976. Under 7 års tid bodde hon då i Spanien och arbetade som reseledare och underhållare. Så småningom så slutade hon helt med sångkarriären och flyttade hem och arbetade sedan i många år på Hemköp hemma i Sundbyberg. Hon gick alltså från firad sångerska till kassabiträde på Hemköp. Där har du livshistorien för dagens Malmö Direktartist. Här är hon, Mona Westman.

0: Det där var Mona Westman som var dagens Malmö direktartist. Gammel slagare alltså.
1: Ja.
0: Hambostinta i kort kort.
1: Ja.
0: Hur ofta har du kort kort?
1: Aldrig.
0: Det var de där krokiga benen som vi pratade om tidigare.
1: Ja, nej, kort har jag inte. Och väldigt sällan klänningar och sånt. Men i så fall ska det vara inte långklänningar i den bemärkelsen. Men långa, lite längre klänningar.
0: Ja, och hur ofta dansar du hambo?
1: Aldrig.
0: Det händer aldrig heller. Ja, vi hörde också bunden och kråkan. Jag frågar ingenting om det. Och om jag var du, hette den där låten, vad skulle du göra då?
1: Va?
0: Om jag var du.
1: Om jag var du. Jag fattar inte riktigt.
0: Om jag var du så skulle jag sikta på att bjuda på kaffe om en stund. För då är det Claes som vill ha kaffe.
1: Ja,
0: om jag var du så bjuder jag på kaffe.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Och om du var jag, vad händer då?
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag var du. Nej, alltså nu blir det svårt.
0: Ja.
1: Ja, jag koncentrerar mig redan när jag är på väg härifrån, förstår du?
0: Ja, ja, det är så, ja. Ja. Just det.
1: Jag är lite stressad nu.
0: Hur som helst så du menar att om du var jag så hade jag satt igång finalen, det är det du menar?
1: Ja, det hade jag verkligen gjort.
0: Morgondagens man med direktartist ska vi först berätta om i dagens trippel som kommer till dig 20:09 imorgon bitti ungefär med Fredrik Dierks Bentley, då är det country som det bjuds på då.
1: Härligt.
0: Jaha då, då är det då dags för final.
1: Yes. Här ligger många lappar nu.
0: Ja, det är ju trevligt.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: 11 stycken deltagare, 10 stycken finalister. Det är ett faktum, det är ganska hög procentsats det på finalplatser den här veckan. Det var många som ville vara med i övrigt också. Vi har fått rapporter om att det var svårt att komma fram idag som vanligt. Men det är bra att ni inte ger er, för det är lika trevligt varje gång att snacka med er nämligen.
1: Absolut.
0: I programmet. Ja, det är alltså 10 finalister. Ska vi dra dem?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vilka är de 10?
1: Det är Bussamange, Ingmar, Erik, Christer, Bengt, Irja, Gösta, Anita i Hör, Gun och Lise.
0: Så är det. Och alla de har fått sin namn på en lapp som ni gör här i skålen och som vi ryster så det står härliga till för närvarande.
1: Så jag blir rent rustig här.
0: Just det. Det är först och främst nu 2 stycken skraplotter med miljonchans som står på spel.
1: Exakt. Mm. Vem, eller någon annan liten bil.
0: Just det. Vem ska nu få en skraplott hemskickad till sig?
1: Vi ska se. Jag tar en lapp här. Och på den så står det så mycket som Irja! Grattis Irja!
0: Irja har vunnit en skraplott. Ja. Då kan du kanske köpa en soffa.
1: Ja. Det är inte hon som behöver en soffa.
0: Nej, men det är populärt med soffa.
1: Ja. Jo. Vi behöver också en ny soffa, tycker jag.
0: Ja. Men vi kan inte vinna nu i alla fall.
1: Nej.
0: Däremot så kan det en till som kan vinna en skraplott.
1: Ja, eller en soffa.
0: Eller en soffa, ja.
1: Och på nästa lapp så står det så mycket som Gösta! Grattis Gösta!
0: Ja, Gösta behöver mer förvaring.
1: Ja, kanske.
0: Har vi förstått.
1: Ja.
0: Ja, lycka till i skrapandet av de skraplotter som kommer att skickas på posten till er.
1: Ja.
0: Det var dagens skraplots vinnare det. Nu återstår det 8 lappar.
1: Ja.
0: Och 2 stycken bonusvinster. Och bonusvinster kan ju vara lite vad som helst det.
1: Absolut.
0: I bonuslådan inne under Steves skrivbord. Där hittar man böcker av olika slag. Det är skönlitterära böcker.
1: Ja.
0: Korsordsböcker. Sudoku-böcker, ja.
1: Femmor.
0: Kokböcker finns det.
1: Ja.
0: Sen finns det CD-skivor med musik. Det finns DVD-film. Det finns nytt och prylar och prydnadssaker. Man får välja helt själv fritt.
1: Ja.
0: Men eftersom Steve fortfarande är på villovägar, det vill säga inte här i redaktionen, så kommer det gå till så här att Pernilla kommer att höra av sig till er som vinner.
1: Yes.
0: Någon gång under eftermiddagen så hör Pernilla av sig så att ni kan välja vad det blir.
1: Ja.
0: Så är förutsättningarna när vi drar fram dagens första bonusvinnare.
1: Spännande.
0: Mycket spännande är det nu. Till och med lite dramatiskt är det.
1: en trumvirvel här ser jag. En egen skapad. Ja. Och på denna står det Ingmar! Grattis Ingmar!
0: Ingmar har funnit ett bonuspris. Vi gratulerar. Det blir spännande att se vad det blir som Ingmar väljer.
1: Absolut, denna... jag kommer att höra av mig Ingmar.
0: Ja. Pernilla hör av sig under dagen.
1: Det gör jag.
0: Det var det. Då ska vi ta bonusvinnare nummer 2. Det är 7 stycken nu som slås om ett pris. Det är trångt i portgången.
1: Så är det.
0: Och nu blir det då därför ytterst dramatiskt.
1: Ja. Nu tar jag en lapp här och på den står det faktiskt Bussamange! Grattis Bussamange!
0: Och då är det samma sak som gäller där.
1: Ja, jag hör av mig.
0: Att Pernilla hör av sig under dagen till dig, Mange.
1: Absolut.
0: Så kan det bli någon trevlig vinst som du väljer själv. Det är så fint som vi har fixat till det.
1: Ja.
0: Det var dagens prisutdelning. Vi summerar.
1: Ja, då ska vi se här. Den lampen la jag ner här, ja. Ja, då går lotterna till Erja och Gösta. Och så blir det bonuspriser till Ingmar och Bussamange.
0: Så är det. Vi säger stort grattis till er och säger också tack till er som var med och lekte. Och så sätter vi punkt.
1: Yes.
0: Det är den trullutten som meddelar att punkten är satt för dagens tävling, nämligen. Jaha, nästa vecka, nästa tisdag är det en ny tävling med nya insatser.
1: Så är det.
0: Men som sagt, nu väntar kaffebryggning.
1: Ja.
0: Så det är klart när Claes tittar in. Parasport Malmö, alltså FIF Malmö Parasport på Pilansvägen 26. Dit kan man gå för att dricka kaffe tillsammans med Pernilla under eftermiddagen hela vägen fram till klockan 20 ikväll faktiskt.
1: Ja, så är det.
0: Passa på att njut utav den möjligheten. Ja, du, jag tänkte att vi skulle släppa iväg dig, rulla ut ur studion. Vi ska göra det med en önskelåt som du, jag vet att du gillar. Och den har kommit till oss på mail nämligen. Där står det, skulle vilja höra Bitter Blue med Bonnie Tyler. Hälsningar från 214 Conny.
1: Den tycker jag om, för den vet jag att var en av min pappas favoritlåtar.
0: Just det. 214 Conny har önskat Bonnie Tyler. Vi säger tack för sällskapet, Pernilla.
1: Tack själv, var redo med alla.
0: Det är lika roligt och lysande varje gång som du är här.
1: Tack.
0: Här kommer hon, Bonnie. Tack för sällskapet, som sagt. Och jag går och dricker kaffe hos Pernilla, det är uppskattat.
1: Ja, ha det bra.

Peter Blue heter alltså låten. Där är Bonnie Tyler som önskar musik då för 214 Conny. Jo, vi rullar vidare fram till 11:30 med Malmö Direktstudion.

0: Nu är klockan 4:04. God förmiddag. På torsdag avser den svenska regeringen att fatta beslut om 100 miljoner kronor i statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder i skolan. Pengarna omfördelas från andra statsbidrag som man bedömer inte hade gått åt. Sedan tidigare i år är 300 miljoner avsatta för statsbidraget. Skolan kan inte längre vara den offentliga plats som den har varit tidigare. Skolan måste vara en trygg plats dit obehöriga inte har tillträde. Det säger utbildningsminister Simona Mohamsson i en kommentar till Sveriges Television. Idag på morgonen har regeringsföreträdare sagt att runda bordssamtal har hållits med olika aktörer om säkerheten i den svenska skolan. Detta efter den dödliga skolattacken i Fagersta den 21 augusti och flera tidigare fall av liknande våldshändelser. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser enligt den första redovisningen från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades så föll matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå med vad den lägre momsen innebär, visar redovisningen som nu överlämnas till regeringen. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheternas granskning. Resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare mätningar i frågan. Prisnedgången gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen var något mindre för kött, grönsaker och sötsaker enligt den här granskningen. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand-Ringqvist presenterar en klimatplan med 30 åtgärder som partiet kommer att genomföra eller påbörja genomförandet av under de första 100 dagarna om man hamnar i regeringsställning. Planen innehåller bland annat ett elektrifieringsmål för försäljning av nya fordon till 2030. Exempelvis ska 9 av 10 nya bilar och varannan tung lastbil vara helt eldrivna. Klimatplanen innehåller även förslag om långsiktiga energiöverenskommelser mellan riksdagspartierna samt åtgärder för att stärka myndigheternas arbete med klimatanpassning. Bara den finska staden Rovaniemi ska få lov att kallas för jultomtens hemstad. Detta enligt ett nytt beslut från EU. Rovaniemi i finska Lappland beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009. Staden riskerade nu att bli av med titeln efter ett klagomål 2025 från nederländaren Les Boon om att ingen borde få äga just namnet jultomten. Och så väderprognosen. Ja, det står tydligt och klart att det var en mulen dag att se fram emot i Malmö idag. Temperaturen 19 grader och det skulle kunna komma lite lätt regn också senare under dagen. Vindarna, de är svaga till måttliga och sydvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

Det här är Malmö Direkt, avslutande halvtimmen för idag med ännu mera önskemusik. Du kan ju beställa av oss via 040 12 44 33 eller skicka ett sms till oss om du är stödmedlem. Jag spelar det jag hinner före klockan 11:30 och det som inte hinns med då kommer att spelas imorgon bitti. Här till exempel för 356 Marika. Hejsan allihopa, jag vill höra Mikael Wiehe sjunga Jag har tänkt på dig. Glada hälsningar från stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo. Här kommer Mikael Wiehe ännu en gång den här tisdags förmiddagen.

0: Mikael Wiehe var det där för Marika alltså. Landsorg råder i Norge till och med då för kung Haralds begravning som äger rum på onsdag i nästa vecka. Det är alltså en period för eftertanke, skriver den norska regeringen i sina riktlinjer för hur norrmännen ska och kan agera under den här sorgeperioden. Sen är det ju då begravning nästa onsdag där för kung Harald. Men Norges drottning, den nyblivne Mette Marit, kommer inte att delta när maken kung Håkon ska svära sin trohetsed i Stortinget på Oslo. Det sker under dagen idag. Mette Marit kommer inte på grund av hälsoskäl. Mette Marit har ju gjort en lungtransplantation och det har ju varit ganska tuffa tider de senaste månaderna för Mette Marit. Dels med komplikationerna, dels med sonen ju, bonusprinsen, och så dessutom med kung Haralds bortgång då. Och nu har det tillstött komplikationer, rapporterar det norska kungahuset. Mette Marit mår inte bra. Alltså det är rörigt nu och det är mycket komplikationer där i det norska kungahuset. Mette Marit alltså inte på plats när maken svärs in som konung i Norge på grund av hälsoskäl. Oroande nyheter där. Fortsatt oroande nyheter från Norge. Nu ska det bli trafiknyheter.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och det senaste ifrån trafikredaktionen, och där är det så att vi ska börja med ett vägarbete som du känner igen. För nu på morgonen så började man att stänga av Linnégatan i Limhamn igen. Den är nu helt avstängd i östlig körriktning, alltså i riktning in mot Malmö kan man inte köra på Linnégatan. Avstängningen gäller ett par kvarter från RF Bergsgatan till Västanväg, då i närheten av Limhamns centrum. Trafikstoppet är bara det senaste av flera i området de senaste åren. Bussar och annan trafik som kör här leds om via RF Bergsgatan och Östra Bernadottsgatan. Arbetet väntas pågå till på fredag, så det är inte så långvarigt, men avstängt blir det och rörigt i trafiken blir det också helt enkelt ute i Limhamn, där det återigen då är vägavspärrningar. I övrigt har den skånska trafiken vägarbete mellan trafikplatsen Lomma nummer 20 och Löddeköpingen nummer 23. Då på E6 norrgående körriktning där är vägen avstängd på grund av ett vägarbete och trafiken leds förbi arbetsplatsen. Och så det stora arbetet på Öresundsbron där trafiken har ett körfält enbart att köra på i vardera körriktning på en sträcka av 1,5 kilometer. Man håller på att reparera fogar på bron, nämligen det är ett omfattande vägarbete och det är då begränsad framkomlighet givetvis. Räkna med långsamt gående trafik och dessutom kan du räkna med att det kan bli köbildning i rusningstrafik. Breda fordon över 3,75 meter och tunga transporter på över 100 ton kan inte passera förbindelsen under tiden som det här arbetet pågår. Och sen länsväg eller riksväg 104, det är här i höjd med Gårdstånga, där är det också ett vägarbete som pågår. Här förbi arbetet i hastigheten sänkt till 30 km i timmen. Det är det senaste från trafiken då, och så har vi en pollenprognos att bjuda på. Den säger att det är låga halter av gräs- och gråbopollen, och det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia till följd av fjärrtransport. Det är det senaste från trafiken. Det händer idag. Nu har vi oss i kast med en evenemangskalender som säger oss att idag så kommer amerikanska artisten Kishi Bashi att spela på Babel i Malmö. Kishi Bashi alltså. Amerikanska Dylan LeBlanc besöker Plan B idag och Malmöbandet Echo Harbor spelar live på Farihatten i Folkets Park. Det är några evenemang som går av stapeln i Malmö idag.
2: Det händer idag.
0: Och så ska vi plocka fram saxofonen i det här programmet, för min kompis Bo i Malmö har önskat musik, nämligen med Tony Eriksson spelandes på saxofonen under Ekars djupa grönska.

0: Under Ekas djupa grönska, alltså framförd av Tony Eriksson för Bo i Malmö. Nästa önskemål, vi hastar vidare dit till stödmedlem 224 Lennart, som idag vill höra Mats Rådberg och rankarna framföra Låt det hända imorgon. Ja, det är väl en förhoppning så gud som någon. Den här låten med Mats Rådberg, Lennart, den dyker upp på andra sidan hörnet.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

det hända imorgon. Mats Rådberg och Rankanen önskar utav 224 Lennart. Jag läser ännu ett sms. Hej på er i studion. Önskar könvärdig tagge de rosen med Gitta Lind. Hälsar till Gullan och Meili. Tackar för hälsningen från Bertil. Största hälsningen kommer dock till er i studion från 218 Hjärt. Tackar så hjärtligt för dig Hjärt. Vi ska hinna med och spela Gitta Lind också innan vi rundar av dagens Malmö Direkt-program. Vi som gjorde programmet här i studion, det var Steve Olsson, Kim Wittgard, det var Pernilla Alvrud som var här och såg till att det blev en tävling utav dagens föreställning. Och själv heter jag Peter Björkstrand. Imorgon så är vi tillbaka 07.00 och då utlovas bland annat ett trädgårdssvep, ett sportsvep, ett musiksvep, sommarföljetong och dagens trippel imorgon, alltså Dierks Berklin. Lite av allt det vi ska göra imorgon och så massvis med önskemusik givetvis. Tack för att ni har lyssnat idag. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt. Vi önskar att du får en riktigt härlig fortsättning på tisdagen tillsammans med oss på Malmökanalen till exempel. Det är alltid värt att lyssna på det här programmet.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 1 september 2026, 11.30 till 14. Kalle här, stå programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde som vanligt med Skånehymnen, och vi hade en melodi över från igår. Det var The Andrews Sisters som vi inte hann spela färdigt med Alexander Ragtime Band. Då gör vi det nu istället.

The Andrew Sisters med Alexander Ragtime Band. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212, eller också använder du Bankgiro 583-1748. Och det har Bo i Malmö gjort, och det tackar jag hjärtligt för. 200 kronor insatta, och det är inte alls första gången, utan Bo, han har hjälpt till genom åren. Hjärtligt tack för allt det. Önskemelodi, Dennis Orkester Rosor står det. Ja, jag kan inte komma på vad det kan vara för någonting, men det kanske kommer nu under programmets gång. Istället så får vi gå vidare med Doris Day, I'll See You In My Dreams. Och det är ju fantastiskt nu att vi närmar oss valet snabbare och snabbare hela tiden, och att vi har Malmö-listan här att rekommendera för alla väljare i Malmö. Så kan de rösta på sina vanliga partier i riksdagsvalet eller i regionvalet, men i Malmö kommunval, där ska man naturligtvis använda Malmö-listan. Så lite mer om det under programmets gång. Nu först Doris Day.

I'll see you in my dreams. Och det var Doris Day som sjöng. Ja, Malmölistan, den är alltså nu verkligen på gång i Malmö. Och det är valsedeln för alla väljare.

Ja, då ska vi höra vem som är på 12.02.12. Hallå, hallå, ja. Ja, då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Första anklagelsen om valfusk kom från det lilla missnöjespartiet Malmölistan. Bara några timmar efter att förtidsröstningen öppnat. Enligt toppkandidaten Nils Littorin saknades valsedlar i vissa av röstbåsen på Rosengård och Katrinelund. Valfusk och politisk korruption kallade han det i sociala medier. Ja, det står alltså så i Sydsvenskan och det innebär ju att alla inser att man kan se mycket mer om detta på sociala medier. Man får leta sig fram till Malmölistan där. Det finns andra möjliga orsaker så här tidigt in i valet. Misstag av personalen, enskilda väljare som saboterar. Men händelsen är anmäld och Socialdemokraterna och Moderaterna i valnämnden har diskuterat händelsen med valchefen som är ansvarig för genomförandet av valet i Malmö. Jag har kämpat i 4 år för detta. Det måste fungera, sa Littorin till ansvarig för röstlokalen. Ja, det var alltså artikeln i Sydsvenskan i lördags, 29 augusti, sidan B6. Och du kan alltså få veta mycket mer om du letar dig fram på sociala medier till Malmölistan. Jag ska strax gå igenom den. Men först ska vi få höra Little Gerard här med Buenasera.

Little Gerard med Buena Sera. Och den här veckan har ju tyvärr en av de största artisterna gått bort, som vi har spelat väldigt mycket av här. Och nu blir det en melodi till, för vi måste ju tänka på Dolly Parton och allt vad hon åstadkom. I Get a Kick Out of You är det melodin heter som kommer nu.

Ja, där hörde vi Dolly Parton och det stod ju väldigt mycket om henne i olika media nu förra veckan när det gjordes bekant att hon hade avlidit. Andreas Ekström till exempel skrev i Sydsvenskan i torsdags en mycket intressant text, och i den kan man bland annat läsa: hon var storstjärna och affärskvinna och låtskrivare och entreprenör och filantrop. Ja, uppväxten i Tennessee besjöng hon i halv- och helkvädna visor. Ett av 12 syskon i en fattig familj som hon var. Dolly Parton har sitt namn på ungefär 3000 låtar. Hon skrev Jolene och I Will Always Love You på samma dag. Ja, fantastiskt var det, och vi har ju kunnat glädja våra lyssnare genom åren med väldigt mycket av Dolly Partons musik. Men den kommer inte nu, utan istället är det Gilbert Bécaud med Et Maintenant. Och det betyder ju och nu. Ja, nu är tiden kommen för Malmöväljarna att verkligen slänga ut sossarna från makten i Malmö. Och det gör man enklast genom att använda Malmölistan när man röstar. Och Malmölistan, den finns alltså till kommunvalet i Malmö. Alla väljare kan rösta på sina vanliga partier i riksdag och regionval, men i Malmö kommunval, där är det viktigt att man använder Malmölistan. Och jag ska strax gå igenom den, men först lyssnar vi till Gilbert Bécaud.

Et maintenant, hørte vi der igjen, fremført av Gilbert Bécaud. Jo, Malmö-listan, det jo den valsedel man skal anvende i kommunvalet i Malmö. Og det gjelder uavsett hva man røster på sen i riksdagsval og i regionval. Og Malmö-listan, den uppbyggd av följande kandidater. Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Raneheim. Och den är inte låst, utan där kan fyllas på ytterligare namn. Och det är den valsedeln du ska använda i kommunvalet i Malmö, alltså Malmö-listan. Det är jätteviktigt detta. Och det hoppas jag att alla har förstått, att det är inte bara ett val, utan det är flera olika nivåer, tre nivåer. Riks, region och kommun. Och nu gäller det Malmö. Det är Malmö vi ska ställa upp för, och det gör vi genom att använda Malmö-listan i kommunvalet. Elvis Presley, My Way.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: Elvis Presley med My Way. Och då ska vi påminna lite grann om Dolly Parton genom att höra hennes insjungning utav Save the Last Dance for Me.

Dolly Parton med Save the Last Dance for Me. Och det var, som jag berättade, en mycket intressant och givande artikel om henne i Sydsvenskan i torsdagen den 27 augusti, sidan A14, skriven av Andreas Ekström. Och man kunde också läsa mycket på sidan A19 i Sydsvenskan också 27 augusti. Och den artikeln, den var skriven utav ja, det står bara dödsfall. Och så är det, hänvisar de till en TT-text om Dolly Parton. Båda artiklarna alltså torsdagen den 27 augusti i Sydsvenska Dagbladet. Men nu är det inte det som är på gång, utan det är ju valet som är påbörjat redan, och där får man ju verkligen tänka sig för så att man inte röstar fel kommunalt. Utan rösta gärna på ditt vanliga parti i riksdagsvalet, men använd naturligtvis Malmö-listan i kommunvalet i Malmö. Och de finns ju utlagda, det var ju till och med så att det blev bråk, som jag har berättat. Och det kan man få se mera om man letar sig fram till Malmö-listan på sociala medier. Där finns filminspelningar. Så gör verkligen det och ring hit och berätta om dina intryck. För nu ska vi först höra Chuck Berry med Let It Rock.

Chuck Berry med Let It Rock. Lille Do, den är insjungen utav Danne Stråhed.

Count Basie och hans orkester med Plymouth Rock. Så ska vi låta Billeberga Rap framträda. Brandstad City Slickers. Nej, det är tvärtom. Alltså det är Brandstad City Slickers som framträder. Och det de framför kallar de Billeberga Rap.

0: Och då hörde vi alltså Billeberga Rapp med Brandsta City Slickers. Så väntar någon på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Det hörs väldigt svagt.
0: Ja, så. Ja, ja.
1: Nu ska vi se här. Jo, jag försökte ringa igår, men det var mycket trafik igår tydligen. Så att jag blev lite förvånad att du stängde av Lisa. Jag menar, hon hör väl till din äldre kundkrets, kan man kalla det så. Telefonringare. Hon har väl alltid stöttat dig.
0: Ja, det, jag vet, kommer inte ihåg vad det gällde, men nej, jag förmodar
1: nej,
0: att...
1: kommer inte jag heller, men du stängde av henne. Du blev väldigt förvånad över.
0: Jo men gav hon sig inte in på andra uppringare?
1: Ja. Alltså, man, jag vet inte om hon... Jo, jag tror nu hon pratar, alltså, först hade ju Nils Littorin ringt till dig och han lyssnar jag gärna också på för han är, men sen direkt efter ringer ju då Helvi då också liksom och hon säger samma sak varenda gång liksom, det är liksom inga nyheter på något vis. Så hon nämnde faktiskt det som jag hade sagt innan att hon har ju mondiarré så att...
0: Nej,
1: och det har hon ju faktiskt.
0: Ja, men du alltså, nu är du också på gränsen när du håller på och kommenterar andra uppringare på det sättet som du gör. Du kan gärna ta upp innehållet, men inte de som personer.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, men alltså, jag ser gärna att Malmö-listan kommer in i kommunfullmäktige, för de behövs nu där.
0: Ja.
1: Men... det är Nils Littorin som jag tycker är bra där. Sen blev jag inte klipp och hörde att kallade Grimberg också igår. Är han också med i Malmö-listan?
0: Ja, visst. Ja, han står där.
1: Han är med där också. Ja, ja.
0: På ja. Plats.
1: Nej, men jag hade inte mycket mer att säga, men jag fick inte säga vad jag önskar mig. Förlåt, va?
0: Nej, jo, det fick du visst, men du har inte gjort det.
1: Nej, jag har inte gjort det. San Antonios Ros. Texas rödaste ros. Där finns väl en låt som heter så.
0: Ja, kan du säga någon
1: artist? Jag brukar hitta något sånt.
0: Kan du säga någon artist?
1: Nej, det kan jag tyvärr inte. Jag vet inte om Kaka Israel skulle ha fångat in en sån.
0: Nej, men
1: det är ju ingen svensk låt. Så nej, att,
0: nej, men då tar vi någonting med Kaka Israel sen då.
1: Ja, men hittar du hela den San Antonios ros så skulle...
0: Ja.
1: Jag vet faktiskt inte vem det är. Ja, ja. Jag får ta en timme kacka och dit och något annat. Och
0: ja.
1: Gamle svarten är där ju.
0: Ja, visst.
1: Ja, ja, men då räcker det för idag då.
0: Ja, alltså du vet, det har jag nog sagt tidigare att jag har inget register här. Utan melodierna, de står där och alfabetiskt efter sina orkestrar och liknande.
1: Ja, ja.
0: Du vet, har man ett register, det är klart att det är en väldig hjälp, men då, det tar tid också att gå in i registret och sen från registret ut till melodierna. Så det, jag tror inte jag hade hunnit med det.
1: Jag hade hunnit skriva in det här, men jag söker här på och skriver här
0: San Antonios Ros.
1: Jag vet
0: inte om
1: San Antonios Ros.
0: Ja, det...
1: Vikingarna finns där faktiskt. En låt av vikingarna står där. San Antonios Ros.
0: Ja, absolut. Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, men det...
1: finnas. Och det är även med Harry Brandelius tydligen.
0: Ja, så.
1: Har sjungit in den. Och kunde du hitta det med honom så han gillar jag verkligen. Ja. Jag gillar vikingarna så att...
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså, jag har för mig att det normala vid sådana här sändningar det är att det är tre personer. En som då sköter mixern och en som sköter telefonen och en som hämtar melodier. Men jag är ensam.
1: Ja, jag vet. Jag
0: så
1: vet.
0: Att jag har inte många sekunder på de olika momenten.
1: Jag ska skicka en film till dig i veckan.
0: Ja, tack. Ja, det är ju snällt.
1: Du, okay.
0: Men du sa alltså att du tyckte att Malmö-listan skulle bli invald i Malmö kommunfullmäktige.
1: Jag tycker det är bra, ja.
0: Ja.
1: Jag har varit Facebook-vän med Nils Littorin innan sen han egentligen var kommunist. Men jag har aldrig varit kommunist själv, men jag vet att han har varit eller vänsterpartist som det heter. Men när man var ung och började i Lund som läkare.
0: Ja.
1: Men han är bra. Alla politikerna flör bara de ser honom ju.
0: Ja, du. Ja, det går undan nu. Det är inte så många dagar kvar, så sen är valet
1: nej,
0: där. Så
1: får vi... Nej, det är inte. Och hade jag bott i Malmö, hade jag klart röstat på Malmölistan då,
0: kommunalt. Ja.
1: I kommunfullmäktige, det hade jag gjort. Men jag bor ju inte i Malmö, så jag kan inte rösta på honom.
0: Nej, så, nej, men du vet, bara det är inte så lätt gjort att få alla att förstå det, att det är olika val som man alltså kan rösta olika i. Utan de allra flesta tyvärr, de röstar i samma parti, på samma parti, både till riksdag och kommun och region och allting. Och därför måste vi framhålla det, att tänk nu på det, att ni kan fortsätta rösta på de partierna till riksdagen. Men nu gäller det Malmö kommunval.
1: Det är väl mest socialdemokraterna. Jag menar, de röstar på, som det partiet var på 1900-talet. Och då var det ett bra parti. Det var det ett folkets parti. Men det är de ju inte idag. Ju. De struntar ju fullständigt i svenskarna. Det är bara de här som är utifrån. De får ju alla deras röster också. Det är därför de är så stora ju. Alla bidragstagarna och de som lever på bidrag helt enkelt.
0: Ja.
1: Som de visade på tv nu igår, där var ju en man ju. Han har varit här i Sverige i 3 år.
0: Ja.
1: Och han kan inte ett ord svenska. Och nu råkar han ju ut för poliserna. Han stod med knivar och sånt. Så han skulle klippa häckar och så hade väl någon ringt och anmält då att han gick en man med kniv på området. Då. Så polisen kom ju dit och så fick de, så att man inte kunde svenska, så fattade han ju ingenting heller liksom. Så de fick inte stopp på honom. Utan de fick ta sådana elektriska pistoler på honom. Och så han trillade ner och så råkade han ju bryta axeln på grund av det.
0: Jaha, det.
1: Men alltså varit här i Sverige i 3 år och inte kan ett ord svenska. Alltså det tycker jag är skandal. Sådana ska vi skicka hem direkt tycker jag.
0: Ja, alltså vi har ju kritiserat den politiken ända sedan 1980-talet. Malmö kommunfullmäktige också tagit upp alltihop av det. Det är ju helt fel, men det är som du säger att det pågår därför att massmedia vill ha fler prenumeranter och sen då Socialdemokraterna vill ha fler röster.
1: Ja, och tyvärr blir även de som vinner valet nu till hösten, verkar det som. Nu är det hösten.
0: Ja, du menar på riksnivå menar du eller?
1: Ja, jag menar på riksnivå. Ja, det är möjligt. Vi vinner här också i Malmö, för här är också många bidragstagare. Så de röstar ju också på sossarna. Så det ska kanske vara svårt att få bort dem.
0: Ja.
1: Men det hade behövts både här och i riksdagen.
0: Ja, oja.
1: Så att i Region Skåne samarbetar väl både M och S, ju.
0: Ja, jag tror det är så, ja.
1: Ja, de samarbetar bra där. I Lund är det väl egentligen, men det är Region Skåne.
0: Ja.
1: Så att, ja. Ja, det var väl inget annat jag hade.
0: Ja, jag ska hämta Kaka Israelsson då. Kommer där någonting
1: strax. Tack så mycket.
0: Ja, tack. Samma, tack för att du ringde. Tack, hej då.
1: Hej.
0: Ja, då tackar vi Astrid för dig. Och hör Shirley Bassey med I Am What I Am.

0: I am what I am. Shirley Bassey. Och då ska vi höra vem som är på 12.012. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, det var Tony Kaladic här.
0: Ja, där hade vi ju Tony Kaladic. Ja, det var roligt att du ringer hit och är med i radion.
1: Ja, jag tänkte inte ringa idag, men så hörde jag Rolf igår. Och eftersom han är väldigt dåligt påläst om det han pratar om, så tänkte jag att jag får ringa hit här och bättra på hans kunskaper lite grann. Men innan jag kommer in på det så vill jag skicka en varm hälsning till Helvi. Och fortsätt du, Helvi, med dina värdefulla upplysningar. Och det är alltid roligt att höra människor som ringer in till radion och som har någonting att säga. Och det är bra, Carl, utav dig att du inte accepterar personangrepp. Man ska inte angripa människor för deras person, utan man ska angripa människor för deras åsikter.
0: Man ska angripa deras åsikter.
1: Ja, precis. Jag sa det. Nu angriper jag Rolf för hans åsikter.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Då är det så här att Rolf, om du lyssnar nu. Om man bildar en förening så får varje ideell förening ett organisationsnummer. Man ansöker om det Skatteverket. Och sen utser man en styrelse. Man måste vara minst 3 personer för att bilda en förening så, med en styrelse. Då är det den styrelsen som är ansvarig för föreningen. Och skulle det vara så att en förening går i konkurs och missförhållandena är väldigt stora, så blir styrelseledamöterna personligt ansvariga för de skulder som föreningen har ålagt sig. Det blir alltså en konkursförvaltare som tar ställning till det, och kommer den fram till att det är stora missförhållanden, så är det alltså styrelsens enskilda ledamöter som blir personligt ansvariga för en skuld. Och så långt ska det vara, det är helt rätt, så ska det gå till. Men det som har hänt i Malmö i fritidsnämnden, ett beslut som fattades den 18 juni 2025, det förhåller sig som så att när Pantorn gick i konkurs, så kommer det andra människor som inte, observera, inte har suttit i den styrelsen, inte har suttit i någon styrelse med Pantorns namn, och vill bilda en helt ny förening som inte heter någonting med Pantorn. Man vill bilda en förening som kanske heter Kirsebergsstadens HC, eller Kirsebergs HC, eller Östra IK. Då får man inte det. För då har fritidsnämnden fattat ett beslut att det sker en kollektiv bestraffning för alla som vill i den specifika stadsdelen Kirseberg bilda en ny, till exempel hockeyförening. Det behöver inte vara hockey, det kan vara vilken sport som helst. Och den bambulan gäller då under 3 år. Och då frågar man ju sig, till exempel, vi kan ta någonting annat. Om Limhamns HK skulle gå i konkurs, och så är det ett antal ungdomar med föräldrar och andra som tycker att ja, men vi vill ha hockeyverksamhet på Limhamn, och vi har skaffat sponsorer specifikt för att kalla oss till exempel Kalkbrännarnas HK, som associeras till stadsdelen Limhamn. Då får man inte det. Trots att ingen av dem har varit verksamma i konkursen, i föreningen som gick i konkurs, har ett helt nytt namn som inte associeras till det gamla namnet överhuvudtaget, så kommer man drabbas av samma bandbulla 3 år framåt från det att den föreningen som gick i konkurs ute i stadsdelen där. Och då frågar man sig, varför då? Varför kan inte människor, ungdomar, föräldrar som har ett intresse för en viss sport, varför ska de kollektivt bestraffas? För då kallas det nämligen geografisk anknytning till förening som har gått i konkurs för att inte bildas igen. Jag är ganska säker på att Malmö stad är ute på mycket, mycket hal is i de här sammanhangen. Det harmonierar inte med lagstiftningen för hur man får lov att bilda föreningar och vilka föreningar som sen får lov att söka tillstånd att bedriva verksamhet i kommunens anläggningar. Jag är ganska säker på att kommunen är fel ute. Men jag undrar lite grann, varför var det ingen politiker från någon av de partierna som idag sitter i kommunfullmäktige som har representation i fritidsnämnden som överhuvudtaget yttrar sig kring detta? Man köper alltså en tjänstemannaprodukt som är rakt igenom ihålig och galen, utan att ifrågasätta vad tjänstemännen kommer fram till. Och det är det jag menar att Rolf bör betänka. Att varför ska ungdomar bestraffas? Varför ska föräldrar bestraffas? Varför ska enskilda människor som vill dra igång någonting bestraffas? för att en annan förening med ett helt annat namn har gått i konkurs i en aktuell stadsdel. Det kan ju inte vara rimligt att man till exempel inte får lov att starta en ishockeyförening som heter Östra IK eller en ishockeyförening som heter Kirsebergs IK eller Kirsebergsstadens HC eller Rostorps IK eller vad det nu månde vara som associeras i stadsdelen. För att det finns en förening där ute som tidigare hette Pantorn och gick i konkurs. Vad har det med varandra att göra? Det är fullständigt vansinnigt. Man måste förklara det på det här sättet så att folk förstår att kommunen fattar beslut som är helt galna, alltså, som drabbar väldigt många människor. Vi behöver nämligen till exempel ishockeyverksamhet i Malmö idag. Vi har så pass många intresserade att dra igång verksamhet här, så man skulle till och med skulle behöva ha fler ishallar, och man skulle definitivt behöva ha ner priset per timme för att hyra en ishall. Det är ju helt orimliga priser som finns idag. Det är också ett sätt att motarbeta, och vi ska veta det att idrotten fostrar människor. Många människor blir goda samhällsmedborgare för att de har glidit in i idrott och sen vidare in i samhället istället för att hitta på dumheter. Så att det får folk fundera på lite till. Varför att man ska ha en kollektiv bestraffning. Det är fullständigt vansinnigt. Vi ska försöka ändra på detta. Och så säger han då att det går inte, vi kan inte göra någonting om vi kommer in och får ett eller två mandat. Men det är precis det vi kan. På Malmös högsta beslutande organ, det är inte fritidsnämnden, utan det är kommunfullmäktige. Och i kommunfullmäktige måste man kunna ta upp de här frågorna. Jag skulle vilja ställa mig i den där pulpeten där och fråga varför kan inte föreningar bildas i till exempel stadsdelen Kirseberg som inte har anknytning till

0: de svara. Och det kommer de göra också på ett eller annat sätt. Och då får vi höra hur ihåliga argumenten är. Och så bemöter man det. Så att arenan att kunna ställa politikerna till svars, det är kommunfullmäktige. Och eftersom de här, den här debatten inte förs, så ska den föras i fullmäktige. Och vi är då garanten för att den debatten kommer upp. Vi är också garanten för att idrottspolitiken här i staden ska bli helt annorlunda. Vi ska ha tillbaka nolltaxa. Vi ska ha en idrottspolitik som gynnar staden och inte missgynnar den. Vi ska arbeta för människorna och inte mot människorna. Ja, det var det jag ville ha sagt idag.
1: Ja, mycket intressant Tony, och då ska vi påminna alla lyssnare om att det kan ligga väldigt nära i tiden, för nu finns ju våra valsedlar utlagda och där är en som heter Tony Kalladik som står med på valsedeln.
0: Och, ja, det är korrekt. Jag står på plats nummer 18 och man kan ju personkryssa också. Det kan man ju göra på en så att säga. Man kan inte kryssa flera på samma valsedel, men man kan kryssa ett namn per valsedel så att säga, per parti.
1: Ja, just det. Och där har ju alla väljare möjlighet att använda Malmölistan och så sätta ett kryss då på en av kandidaterna, och det är kandidaten Tony Kalladik.
0: Tackar för dig, och melodi vet du.
1: Ja, jag ska försöka hitta den nu och så får vi följa upp detta.
0: Tack så mycket.
1: Tack för medverkan. Hej, hej. Tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Tony Kalladik för. Och han står alltså med på Malmölistan som kandidat nummer 18. Jag ska strax gå igenom det mer. Men innan dess kommer Kaka Israelsson som var nämnd här. Min gula ros i Texas.

0: vacker flicka och sa dig glömmer jag. Men nu vid lägerelden man ofta hör hans sång om rosen som i Texas han kysste varmt en gång. Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett, den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärienatt, ja mörkare än den. Du min gula ros i Texas är min enda hjärtevän.
1: Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett, den vackraste av flickor som mot en man har lett.

0: Laros i Texas, jag söker överallt. Från gräns till gräns jag rider och granskar varje stall, för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde och jag älskar henne än.
1: Min gula ros i Texas, vad det är, Kaka Israelsson. Så väntar nästa samtal på 12.00 för 12.00. Välkommen hit, Anders.
2: Ja, tack ska du ha, Kalle. Nej, jag hörde Tony här precis.
1: Ja.
2: Och jag får ett halvt rätt bar.

0: både Tony och Rolf. De har rätt båda två, men på olika sätt.
1: Ja, så.
0: Ja, jag har själv suttit i styrelsen, så jag är rätt så bra påläst jag också, men jag kanske inte har läst den.
1: Nej, men då får
0: du få mina händer för det.
1: Du får förklara för lyssnarna hur du menar.
0: Ja, om man varit inblandad i en konkurs i en förening så kan man ju få näringsförbud, ja. Och inte få lov att starta en ny förening. Det går bra med några andra som inte har varit med i den här föreningen som har gått i konkurs där de har, vad jag har läst, eller så har de väl förskingrat pengar i den föreningen som Tony menar där, den här ishockeyföreningen de är ute i Kirseberg. Så det är två olika sätt att se på det. Det hade de inte varit liksom inblandade i själva förskingringen och det som hände i den föreningen. Om jag har läst rätt eller hört rätt så får man inte lov att starta. Men är man ren så att säga så får du lov. Men sen kan man ha sånt som jag hade i den föreningen där jag satt, att man inte med länsstyrelsen, att man inte är det man gör i styrelsen eller i föreningen eller vad det nu är för någonting. Det är man inte ansvarig för. Så det är olika sätt att se på det. Det är som jag, man kan ju inte dra en sån parallell, men nu är som jag skulle vara mitt körkurs och köpa en ny bil, så tror jag kan köra den bilen bara för att det är en ny bil. Så funkar inte världen, ja. Och det är ungefär så jag vill förklara det. Men Tony har säkert rätt i det han säger. Och han Rolf har säkert rätt i det han säger. Men det var väl det hela. Vi skulle spinna en vidare på det, tyckte du. Så det gjorde jag nu.
1: Ja.
0: Jag vet inte om mycket du känner
1: till. Nej, du vet, då måste man ju sätta sig in i alla detaljer. Där, för att vi är ju redan inne på juridik. Och då blir det, kan det bli knivet. Då måste man känna till det i detalj.
0: Nej, innan jag gick in och satte mig i den styrelsen så läste jag igenom juridiken, vad som stod där, vad jag var ansvarig för och om det skulle gå konkurs och sånt, och om jag var ansvarig för konkursen eller jag kunde frånsäga mig det alltihop, att det är själva föreningen är ansvarig själv för det. Det är inte de som sitter i styrelsen egentligen. Men har du förskingrat pengar så är det någonting annat ju.
1: Ja.
0: Men det är, alltså det är både och. Så det måste man sätta sig in i exakt vad Malmö stad menar med det. Men de har ju sina advokater och jurister ju. Som är väldigt pålösta. De har gått 12 år i skolan ju, när 13. Så de måste ju vara pålösta ju.
1: Ja.
0: Förhoppningsvis. Men det är säkert andra som vill säga någonting om detta. Det var ju trevligt att Tony är med i Malmö-listan, tror jag.
1: Ja, just det, på Malmö-listan.
0: Ja, man har trott.
1: Tony Kalladik, han har plats nummer 18 där.
0: Ja, jag har hört det.
1: Ja, visst.
0: Det är trevligt att han är tillbaka i politiken. Jag vet inte.
1: Ja, visst.
0: Det är annan politik, andra partier, jag vet inte.
1: Så alla väljare i Malmö har ju den möjligheten när de röstar kommunalt att använda Malmölistan och så sätta kryss för Tony Kalladik.
0: Ja, Tony är nog den som är mest påläst när det gäller politik, Malmö stad. Det är ingen som slår han på fingrarna om det.
1: Nej, han har ju suttit i fullmäktige också tidigare.
0: Jo, det vet jag, ihop med dig.
1: Ja då.
0: Bland annat. Sen hade han ett eget parti som hette Malmöpartiet, tror jag heter. Det är rätt många år sedan.
1: Jaha,
0: jag
1: ja.
0: Brukar ringa till han. Tjata lite.
1: Ja, så.
0: Jo, på den tiden är ju säkert, eller även 10 år sedan tror jag. Då hade han ett parti som heter Malmöpartiet. Synd det inte kom längre. Men ja.
1: Nej, men nu är det ju Malmölistan som är möjlighet.
0: Ja, hoppas han lyckas bättre här.
1: Ja, visst.
0: Det är en svår bransch egentligen. Politiken.
1: Ja, visst är det där.
0: det är en jättesvår bransch. Så att, jag önskar honom lycka till i alla fall. Och de andra. För dig, Kalle.
1: Tack för det, ja.
0: Och så var det... Vad är det den? Världen är full av violer.
1: Ja, just det.
0: Ja, med Ulla Billqvist.
1: Ja. Den är faktiskt körklar, höll jag på att säga. Men, den,
0: ja, perfekt.
1: Så den kommer snart.
0: Tack så mycket.
1: Ja, tack själv. Tack, hej då.
0: Hej, hej, hej.
1: Ja, det tackar vi Anders för. Och... ja... någon artist som heter Vind, det har vi inte här. Utan Tony, han får nöja sig med... Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen.

Andrea Berg sjöng Du hast mich tausendmal belogen. Då väntar Ulla Billqvist på att få komma fram med Världen är full av violer, önskad av Anders.

Världen är full av violer. Och vi ska höra här om Renon på 120212. Hallå, hallå, ja. Nej, där var ingen där. Men det är telefonnummer hit här. Ja, då är det viktigt att alla väljare i Malmö använder Malmö-listan i kommunvalet. Och där är det möjligt att få in Tony Kaladik i kommunfullmäktige genom att kryssa för honom. Han står där på plats nummer 18. Malmö-listan, alltså kommunvalet i Malmö. Använd Malmö-listan där. Och där har ju valsedlarna blivit utlagda. Det var ju lite motsättningar på något ställe. Och det kan man säkert få veta mer om man går in och på datorn och letar efter Malmö-listan. För det som det stod i tidningen i alla fall, så blev det filmat där, och då är det säkert mig. Så gör verkligen det, och framförallt när du går och röstar, använd i kommunvalet i Malmö Malmö-listan, och sätt ett kryss då för Tony Kaladik så att han blir invald i Malmö kommunfullmäktige igen. Han har suttit där för och han behövs där. The Beatles med All You Need Is Love.

The Beatles made All You Need Is Love. Ralph Big Bang Group har gjort en inspelning som heter Skåne. Så den ska strax komma fram. Men innan dess påminner jag alla lyssnare om att själva använda Malmö-listan i kommunvalet i Malmö och förklara för vänner och bekanta och släktingar och alla de vet som är röstberättade i Malmö att det är Malmö-listan man ska använda i kommunvalet i Malmö. Och där ska man naturligtvis kryssa in Tony Kaladik. Så att det blir verkligen en genomgång av Malmö kommunfullmäktige, för det behövs i högsta grad. Och Malmö-listan har följande personer från början: Nils Littorin, Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kaladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och skulle det vara så att du redan har röstat, så vet du att du kan rösta om du går till den vallokal där du är noterad. Ja, jag tror inte ens det behövs, utan det räcker att du på valdagen infinner dig på en vallokal och har med legitimation och säger att du har visserligen röstat tidigare, men nu vill du göra om dig. Och då så öppnar de inte ens det tidigare kuvertet med valsedel, utan då är det den valsedel du avger på valdagen som gäller. Och den andra, den stoppar de i någon låda som de ska ha för eventuell revision. Så det är alltså valdagens röstning som gäller. Och där är det viktigt att man röstar på Malmö-listan till Malmö kommunval. Och så naturligtvis kryssar in Tony Kaladik till en plats i Malmö kommunfullmäktige. Skåne.

Ralph Big Band med Skåne. Han hade seglat före masten, Fred Åkerström. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212. Och det gör man mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kina hamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han såg sa solbränna.

vinden den flagg som han en gång höll av. Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul

en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång

Han hade seglat för om masten Fred Åkerström. Hula bandula band, vem kan man lita på?

Hula band, hula band. Med vem kan man lita på? Getsemane heter melodin som Michael Ball har spelat in.

0: Og der hørte vi Michael Ball med Getsemane. 12-0 for 12.
1: Ikke opp Anton.
0: Ja, der hadde vi en som holder på og ringer hit her hele tiden. Og det er jo sånne personer i vårt sendingsområde, det er jo veldig stort. Og telefonnummer til er 040-120-212. Los Paraguayos, 12-0-12. Hallo, ja?
2: Gösta Paraguayos.
0: Ja, jeg tykker jeg kjenner igjen Gösta, hallo?
2: Ja, hej, det er Gösta.
0: Velkommen hit, Gösta. Nu er du med på radioen.
2: Ja,
0: tack.
3: Ja,
2: jeg tykker
3: jeg
2: kjenner
3: igjen Gösta,
2: hallo? Nu ska vi se om jeg har tappat kontakten med dig.
0: Nej då, det har du inte gjort.
2: Nej, okej, jag har tappat telefon förstås.
0: Ja.
2: Jag skulle vilja höra Noches del Paraguay med Luis Alberto del Paraná och Los Paraguayos.
0: Ja.
2: Och sen skulle jag bara vilja höra med dig. Jag vet ju, jag påpekade det för ganska länge sedan, ett år sedan tror jag. Att jag hoppas att du uppmanar alla Skånepartiets väljare att rösta på Malmö-listan. Och det har du tydligen tagit till dig så tillvida att Nils Littorin är inne på ditt program ofta. Och det är ju glädjande. För du ställer väl inte upp i kommunalvalet med Skånepartiet, va?
0: Nej, just det, vet jag, är bosatt i Trelleborgs kommun.
2: Ja, just ja. Okej. Nej, men Nils Littorin, han verkar ha väldigt klart för sig.
0: Ja.
2: Och det skulle ju behövas, precis som du säger, att någon röstar bort det här vanvettet styre med. När man får höra talas om alla miljarder som är satsade på saker och ting som är så fruktansvärt icke-produktiva. Jag menar, bara exemplet på hjärtavdelningen som är en sån livsviktig detalj där sjuksköterskan säger upp sig och där konstverken med ett granskott som kostar 8 miljoner, alltså det, man tror knappt att vem kan ha varit med godkänd och sagt att ja, men det är väl schysst, klart vi ska sätta upp en sådan tavla. Men det kostar 8 miljoner. Ja, men det är inga problem. Ja, men hallå, vilket sätt. Och hur uppför man sig som människa? Nej, men de verkar ju verklighetsfrämmande. Verkligen verklighetsfrämmande om livet ute. Här sitter jag som fattig pensionär och kan knappt gå ut. Jag får 20-30 minuters promenad per vecka, svindlande. Och hemtjänsten, de gör ju så mycket de kan. De ligger i som bara den och har minutschema. Och de hinner inte med och brukarna blir lidande och de lider med brukarna. Men det är alltså det är någonstans förhoppningsvis kommer han in och kan röja. Och jag tyckte jag hörde någon dag här att om det var Rolf som tyckte att det räcker inte med ett mandat, de kan ju inte göra någonting. Jag vet ju inte, du som har den stora erfarenheten kan ju säga och informera mig och andra om, kan ett eller två mandat göra stor skillnad?
0: Jo ja, alltså det beror ju helt på hur mandaten fördelas på olika partier, men det är ju inget parti som i modern tid som har egen majoritet. Och skulle då ett parti ha det, så är det interna splittringar, utan det pågår då förhandlingar och med olika frågor man ger och tar och så försöker man få igenom det man har lovat väljarna.
2: Ja, jag kan ju tänka mig om Nils Littorin kommer in, va, så måste han ju naturligtvis förhandla ihop med Sverigedemokrater och Moderater för att få en förändring.
0: Ja, ja.
2: Och det gör man ju på riksplanet och det borde man även göra här på Malmöplanet. För här är ju, som du sa häromdagen, det är ett vanstyre.
0: Jo, ja, det är ett enormt vanstyre i Malmö.
2: Och det har pågått länge.
0: Ja.
2: Ingen har. Och det förvånar mig, det är väl att flatheten hos Sverigedemokrater och Moderater i kommunalförmöte, att de inte gemensamt går i bräschen för att få den lilla felknoppen som sitter där och bestämmer saker och ting. Och sen ställer upp en mur och låter sig icke intervjuas och svara på frågor. Det är ju, vad tror hon att hon är? Alltså ibland så makt korrumperar har man ju hört talas om märk. Men det här går väl lite för långt, va?
0: Ja, vi får verkligen hoppas det och upplysa vad vi kan om det och få väljarna att inse att här måste det röjas. Och röjas ordentligt i Malmö, och det gör man genom att använda Malmölistan i kommunvalet.
2: Ja, absolut. Jag tänker ju absolut rösta. Jag hade precis hemtjänsten här på besök för en dusch. Och jag hade nämnt det tidigare till någon annan att jag vill ju rösta. Ja, men det går inte och det kan du. Du kan man visst det som är ombud och liknande. Klart vill du rösta. Så säger nu den här damen, av alla de som jag har här på mitt område så är du den enda som överhuvudtaget tagit upp det här med röstning. Ja, men så att man måste ju, oavsett om jag nu är 84 år och ont lite varstans och cancer än här och där, så är jag ju ändå intresserad av för det första kommunalpolitiken. För någonting som Nils Littorin har gett sig den på, det är ju att hemtjänst och vårdpersonal, de ska ha bättre betalt och bättre arbetsmiljövillkor. Och det sa jag också till den här tjejen. Och det är även så när det gäller riksplanet, så är de ju mycket för vård och omsorg. Så att rösta på Moderaterna, Sverigedemokraterna, men här i mannen på Malmö-listan.
0: Ja, det är alldeles riktigt som du säger. Och att man tänker på det, att man kan rösta olika, så man röstar i kommunalt på ett sätt och på ett annat sätt på andra nivåer.
2: Ja, absolut, absolut. Men det hemska är ju när man får höra talas om han personligen lägger ut röstsedlar och när han kommer dit igen så finns det inte några. Men de ligger där någonstans i alla fall och de försöker slingra sig. Och då undrar man ju stillsamt, är de på något vis mutade utav Socialdemokraterna att hantera bort vissa saker?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det är, ja, det är klart det kanske kan förekomma någonstans, men det är inte, det är inget allmängiltigt eller generellt eller så.
2: Nej, jag förstår, men det var just för det som man då nämnde. Nu någon han har ringt in och sagt att dina valsedlar finns inte. Och då blir man ju ganska både besviken och förbannad.
0: Ja. Men
2: okej, jag hoppas i min lykt att de valsportar som bara den och de kommer in. Och sen att de kan samarbeta med SD och Moderaterna tillsammans så att de kan klippa till henne i knävecken.
0: Ja.
2: Sen hörde jag ju att du stängde av Lisa. Jag vet inte om du stängde av Assel. Alltså, men det är när man kan säga om hon är Elvis som ringer. Hon är bara mångordig. Hon vill ju så väl, men att hon använder så många ord. Men det tycker jag det är väl upp till den personen att göra det.
0: Ja, det är... Det är klart att om det blir onödigt mycket så det händer någon gång jag säger till, men det är sällan.
2: Ja, just det. Är bra. Du liksom håller ju ordning i leden där. Ge vaktmanöver. Men nu vill jag väldigt gärna höra på treårsparagraf.
0: Ja, jag ska gå och leta fram den så kommer den om en liten stund då.
2: Annars.
0: Tack för det.
2: Det var en bra dag, Kalle, också. Hoppas jag att du uppmanar alla Skånepartiets väljare att rösta på banden. Liksom.
0: Ja, just det. Jo då, det ska vi göra de här dagarna. Och påminna då också om att man kan, om man ångrar sig så kan man på valdagen rösta om, och då är det den röstningen som gäller.
2: Ja, det var jag förstår. Men det ska vi inte komplicera tillvaron med att rösta på någonting annat när det finns ett bra val.
0: Just det.
2: Men det är bra, Kalle.
0: Ja, detsamma. Tack för dig. Tack för ringen, Gösta. Tack, hej, hej. Ja, då tackar vi Gösta och lyssnar först till Los Paraguayos med Amazonas. Mm.

Applåderna där gick till Luis Alberto del Paraná i Los Paraguayos vid en live-inspelning eller live-uppspelning i Berlin. Och det gjordes för en del år sedan. Och där är med många fina melodier på det. Det enda är alltså en LP. Men nu ska vi lyssna till Alice Babs. Jag har en liten radiola.

Jag har en liten radiola. Och det var Alice Babb som sjöng. Och efter det kommer... vi ska se här, det är Jim Reeves som står på tur med Anne-Marie.

Anna Marie framfördes av Jim Reeves. Harry Brandelius, lördagsvalsen.

i lördagsvalsens tre fjärdedels takt. Augusta hon kan dansa precis som en dansös, fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka hon är att hålla i, och full med kärlek och djup poesi. Nyss dansade jag med Bolla i bomullsklänning gul, men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker

repriser till. Kom, sätt dig sen i mitt knä om du vill. Augusta, har du känt hur ljuvligt valsen går? För jag splitter nya pjäxor med stroppar och resår. Det

Och det var här i Bandeliustemen i lördagsvalsen. Ingen gör bort sig som jag, Lillebabs.

Det var Lill-Babs vi hörde där. Thomas Ledin, Tillfälligheternas spel.

Tillfälligheternas spel, Thomas Ledin. Vi sänder mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Skånepartiet Malmös närradio. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande i morgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra från början till slut Arizonas orkester med Eternal Flame. För den hinner vi bara börja på idag. Alltså Skånepartiet Malmös närradio med Bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. Eternal Flame heter alltså melodin och den blir spelad från början till slut imorgon.

0: Mycket välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som vanligt så sänder vi Sverigedemokrater närradio varje tisdag mellan 17 och 18 och repriser på lördagar mellan 15 och 16. Det är alltid via Malmökanalen på 89,2 MHz. Och som ni förmodligen redan vet så spelas detta program in och idag är det den 26 augusti. Och när ni lyssnar på detta så är det allredan den 1 september. Idag har jag en väldigt spännande gäst med mig med en diger erfarenhet. Hon arbetar med samhällsfrågor inom Sverigedemokraterna och har en massa olika intresse. Varmt välkommen Carola Sunesson.
1: Tack så mycket, tack.
0: Bortsett från allting annat, vem är personen Carola Sunesson och hur hamnade du i sverigedemokratiska politiken?
1: Ja, men ja, jag ska berätta lite mer om mig själv tänkte jag än vad jag brukar göra. Det kan väl vara en bra ingång tror jag till varför man finns i partiet också.
0: Yeah.
1: Ja, men jag kan, man kanske kan säga att jag är en modern traditionalist. Jag bor i Örebro. Jag är uppvuxen i Örebro och har bott där hela barndomen och flyttade sen för studier. Så sen har jag bott på några olika ställen i Sverige.
0: Har du bott i Skåne?
1: Ja, men det har jag faktiskt gjort ett par år för jobbet tidigare. Jag har en vuxen dotter som bor i Malmö nu.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Då har du lite anknytning.
1: Ja, men det har jag. Jag är där då och då. Så det är jättefint Skåne också, verkligen.
0: Ja.
1: Jag bor ju centralt, gillar liksom närhet till stadslivet och så. Men jag gillar ju också naturen jättemycket. Jag har flera fritidsintressen som du sa där. Politik förstås, jag är fritidspolitiker. Jätteintresserad av kulturarvsfrågor. Kultur och kulturarvsfrågor. Jag tycker om att skriva. Träning, vandrar, cyklar, paddlar och friluftsliv överhuvudtaget. Tycker också om hantverk, matlagning och bakning faktiskt.
0: Mm-hmm. Är du en sån där pysslare? Gör du någonting själv?
1: Ja, men det gör jag när jag hinner. Men jag har inte jättemycket tid, men i perioder kan man säga. När jag hinner med så försöker jag göra det.
0: Mm.
1: Ja, men jag tycker också om att jobba med det som är engagerande. Att det som känns viktigt och behövs. Liksom det som gör skillnad och förändrar. Och det tycker jag att jag gör idag. Att jag får jobba med det. Så annars så har jag då en bakgrund som konservator. Har jobbat, utbildat mig och jobbat. Med att bevara kulturarvet tidigare. Men efter det fanns väldigt lite, det är ju väldigt låga satsningar på det här i Sverige fortfarande, så att det fanns väldigt lite jobb på det området. Och då har jag gjort annat sen. Jag har jobbat med till exempel konsthantverk, produktion och på senare år vidareutbildat mig genom ledarskap, organisation, kvalitetsutveckling och läst juridik också.
0: Okay.
1: Så jag har verkligen en annan bakgrund än politiskt.
0: Ja, du verkar vara en mångsysslande kvinna.
1: Trots liksom att ändå diskussionerna gick heta verkligen hemma om politik och samhällsfrågor under min uppväxt. Jag hade ett anhöriga som var engagerade politiskt. Jag hade även ett par kompisar som var det. Men det var en väldigt vänsterinriktad miljö.
0: Mm-hmm.
1: Och jag kände mig ju, jag menar, som liten så är det ju som det är, helt enkelt. Men när man blir lite större och börjar tänka till lite själv så... Jag har inte känt mig hemma i det där, i de typen av värderingar som florerade mycket i den miljön egentligen. Så sen kunde jag möjligen liksom sakna min farmor sen, och hon hade gått bort. För hon var faktiskt hon hade lite inriktning på tradition. Hon var liksom en mer konservativ och gammaldags socialdemokrat. Hon hade också intresse för liksom det gamla Örebro, historiska hus och miljöer som har försvunnit, gamla tider, och hon var lite gammaldags själv i sitt sätt att prata och sådär. Det fanns mycket gamla fina grejer hemma hos henne, fina möbler, och hon berättade om förgångna tider och så.
0: Mm.
1: Jag hade också en annan anhörig där jag fick insyn i för kärlek för kulturhistoria. Sen, som du hunde hör, jag lägger mycket fokus på det här. Jag har verkligen saknat allt det här sen när jag växte upp och verkligen såg tydligt hur hela 1970-talet och tiden därefter förändrade hela samhället.
0: Mm.
1: Till ett modernt samhälle som liksom körde över det som tidigare generationer hade byggt upp. Mm. Och minimerade den svenska kulturen. Och en ökning också med migration till Sverige. Och någon slags fokus på de delarna och det globala som ytterligare kommer att liksom tränga undan svenska värderingar och kultur. Så de här delarna har jag läst i mycket och tänkt mycket på. Sen var det inte förrän 2006-2007 som jag fastnade på Sverigedemokraternas politik. Och jag ville väl göra någonting annat då, engagera mig i något samhällsviktigt. Men jag vågade inte riktigt då för att atmosfären var hatisk mot Sverigedemokraterna. Jag hade en liten dotter i skolåldern så att jag gjorde ingenting. Inte förrän 2014, då sökte jag upp partiet där vi bodde, gick på några möten och sen sökte jag tjänst på riksorganisationen och fick jobb 2015.
0: Mm.
1: Och nu har jag jobbat då mer än 11 års tid för partiet på riksnivå.
0: Och då har du fått en smäll kan man säga liksom ifrån den här vänstra delen av politiken och rakt in i SD.
1: Ja, rakt in är det egentligen inte eftersom det tog ju väldigt lång tid innan jag gjorde någonting.
0: Men när du väl bestämde dig så var det inget annat utan att det var det som gällde?
1: Nej. Ja, men precis. För då hade jag nog känt och tänkt efter så pass mycket så att det var inga frågetecken då inte.
0: Nej.
1: Ja, nej, men sen bara lite kort. Så vid sidan om jobbet här som är jätteroligt. Så sitter jag också sedan 2016 ungefär engagerad lokalt i partiet med politiska uppdrag och på senare tid med några organisatoriska uppdrag. Och det är också jättekul.
0: Hinner du med det trots att du har det här KRF, kommun, region och föreningsstöd? Hinner du med att vara fritidspolitiker?
1: Ja, det gör jag. Men jag har väl... Vad ska man säga? Jag har nog tackat mig till en del uppdrag och försökt minimera uppdragen för att jag inte hinner helt enkelt. Mm. Jag vet många som har många uppdrag och det är möjligt att en del personer hinner mer så. Men man vill göra saker med kvalitet också. Jag tycker att det blir lagom med några få uppdrag och jag hinner med det jag gör i alla fall.
0: Många gånger är det ju så att vill man göra mycket så blir det åstadkommet lite.
1: Ja, kanske det. Man hinner i alla fall inte sätta sig in i djupet på saker och ting. Det gör man inte. Man får välja att fokusera på.
0: Ja, det får man. Och jag har förstått att du hade en intensiv period när du var i Skåne och höll på i, vad var det nu? Det var civilutskottet.
1: Ja, fast det var inte Skåne. Nej. Då var det på riksnivå och då sitter vi både här nu och tidigare och jobbar i riksdagshuset.
0: Mm.
1: Eller riksdagens lokaler.
0: Okay.
1: Så när jag var i Skåne där så jobbade jag på partiorganisationen. Ska vi komma in på den andra frågan där?
0: Ja, precis.
1: Precis. För då jag har ju jobbat i 11 års tid för partiet och har egentligen... Längst av tiden har jag jobbat med politiken. Men jag började min bana inom partikansliet och jobbade med administration och så. Ledningssekreterare för partistyrelsen och verkställande utskottet.
0: Mm-hmm.
1: Och sen har jag jobbat i många år då som politisk sekreterare, politisk sakkunnig och plusledare och arbetslagsledare då för lite olika konstellationer när det gäller service till våra politiker i utskotten. Jobbat med några olika utskott som har ingått i det dåvarande näringsklustret innan dess i utbildningsutskottet och också jobbat i många år med civilutskottet.
0: Man kan säga då kan du Sverigedemokraternas politik på dina fem fingrar.
1: Ja, det tycker man. Man kan liksom aldrig allt så. Nej, det kan man ju inte. Nej. Men det är väldigt roligt att ha fått vara med på många, många delar. Det är det verkligen. Och det politiska är ju jättekul. Yeah. Det är ju det partiet som är huvudverksamheten. Så det organisatoriska är också spännande. Så både det politiska och organisatoriska är kul.
0: Ja, och politiken det är ju det som egentligen är ett levande liv för allting förändras hela tiden. Det är nya lagar, regler och förordningar och allt från stort till smått.
1: Ja, precis. Ska jag säga några ord om vad min nuvarande tjänst och verksamhet
0: Jag tänkte det, men innan vi går in på det så kanske vi ska ta din första önskelåt.
1: Ja, absolut.
0: Det är, ska säga, det var Vandraren med Norman. Mm. En mysig låt, så den bjuder vi våra lyssnare på. Varsågoda.
1: Ja.

0: Ja, da war vi tilbake i etan igen.
1: Ja,
0: ja. Som sagt, du lämnade ju civilutskottet och blev uppflyttad till chef för KRF som står för kommun, region och föreningsstöd inom Sverigedemokraterna. Vad gör du då där? Vad innebär det?
1: Ja, men precis. Sedan 1 juni förra året så jobbar jag med den här verksamheten, leder den. Det är jätteroligt och viktigt jobb. Känner att vi verkligen gör någonting som behövs för alla våra föreningar. Vi jobbar väldigt nära partisekreteraren. De beställningar och behov som liksom finns den vägen. Och det vi gör det är ju att vi jobbar väldigt brett. Det kan handla om allt från vägledning, handledning, rådgivning, utbildning. Vi tar också fram och tillhandahåller olika sorters verktyg för då alla våra föreningar runt om i landet och partiföreträdare. Och det är väl sagt så att vi ska framför allt bistå distrikten som i sin tur bistår kommunföreningarna. Vi hjälper ju till på alla håll och kanter ändå. Vi får in ärenden och förfrågningar från medlemmar och kommunföreningar. Personer på olika poster som har olika typer av frågor. Det kan ju också gälla allt från ledningsfrågor, organisationsfrågor, även politiska frågor. Så ja, de tjänster vi har också då, så har vi 3 stycken rådgivare. Jag har också en utbildningssamordnare. Vi har också en samordnare av digitala verktyg. Sen så är det då min tjänst som leder verksamheten. Och för min del så ska jag kunna gå in på alla möjliga delar. Så att jag jobbar ju som rådgivarna delvis och kan också bistå när det gäller utbildningsområdet där och även på andra delar där det behövs.
0: Kan man säga att du är så, din grupp där, det är som spindeln i nätet med all information till alla?
1: Ja, det kan man säga. Det är faktiskt uttalat att vi gärna ska vara första vägen in. Är det så att man har frågor om olika saker ställt till riksorganisationen så ska vi vara första vägen in. Sen kan vi kanske inte svara på allting själva. Är det frågor som rör ren politik så är det avdelningen för politisk service som vi kommunicerar med. Då. Men vi kan i alla fall antingen besvara frågor direkt eller att vi vidareförmedlar frågor till rätt personer och rätt instanser.
0: Det låter mycket intressant.
1: Ja, men det är det. Verkligen.
0: Och det måste ju vara en enorm belastning nu i valtider.
1: Ja, men det är det. Det blir verkligen ett annat typ av arbete. Vi jobbar ju som jag antyder lite grann med väldigt bredd och variation. Och vi jobbar också väldigt mycket med fördjupning och specialisering på olika områden. I samarbete. Så du kan bistå med juridiska frågor och samarbeta med en byrå, en juristbyrå där också. Och annars är det ju vi får speciella uppgifter när det är speciella sammanhang som nu under valrörelse och inför valet. Så vi har ju jobbat under mer än ett års tid med att förbereda oss för det och tagit fram material, informativt material, utbildningar och sådär. Och rådgör om olika saker inför valrörelsen. Mm. Sen annars är det ju... Ja, förlåt.
0: Nej, det fortsätter. Ursäkta mig. Mm.
1: Ja, nej, men annars så på liknande sätt när det är då andra saker som är aktuella under året så jobbar vi med det. När det är årsstämma i föreningarna, man ska hålla stämma, så jobbar vi väldigt mycket med det. Med information och rådgivning kring vad som kan vara viktigt att tänka på, vad som gäller enligt stadgarna. Och även rådgivning kring material och handlingar kring det här också.
0: Det är ju verkligen en trygghet för alla medlemmar, alla aktiva medlemmar.
1: Ja, det är meningen och det hoppas vi. Sen vi behöver jobba lite mer med marknadsföring också. Vi försöker göra det ganska mycket för att alla känner inte till verksamheten helt väl heller.
0: Nej, det förstår jag. Det gjorde inte jag heller på samma vis som du nu berättar.
1: Nej, precis. Jag tänkte ändå skulle säga det.
0: Yeah.
1: Det är ju lite grann vilken väg som man ute i landet får kontakt med riksorganisationen. Det är lite olika.
0: Ger ni stöd efter valet också? Till alla förändringar som sker inom partiet, ger ni stöd?
1: Ja, precis. Det är också en sak som vi förbereder oss och har förberett oss för och jobbar med. Sen kan vi inte veta exakt hur mycket stöd som behövs eller exakt vad. Men det är klart att vi planerar inför det här och kommer att kunna ge speciell rådgivning utifrån de behoven som uppstår då. Mm. Och vi har också haft särskilda seminarier och föredrag kring, och vi har också det aktuellt här nu, ska jag ut på några saker när det gäller förhandling och andra saker, tänka på om man ska ingå i styren och sådär.
0: Mm. Så om det är någon ort eller så som kommer upp och kommer in i styret i sin kommun, då kan de kontakta er om de känner för dig och får rådgivning och stöd.
1: Ja, precis. Då är det ju mina rådgivare eller jag själv. Alltså vi jobbar ju med de här, kommer jobba jättemycket med samma saker. Det hoppas vi verkligen att man tar kontakt med oss om det finns frågor.
0: Det är ju jättefint. Det känns tryggt, tror jag, för alla.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Och politiken, om det är rent politiska frågor, då går man till den här avdelningen för politisk service. Men allt annat praktiskt sköter ni då?
1: Ja, egentligen är det så att man kan ställa frågorna till oss. Och vi kontaktar i vår tur de som är aktuella i andra organisationsdelar.
0: Mm.
1: Sen om man går in då på, det kan man ju vem som helst göra på Sverigedemokraternas hemsida egentligen, så finns det lite kontaktuppgifter där.
0: Mm.
1: Så vissa avdelningar kan ju alla få kontakt med, exempelvis pressavdelningen.
0: Mm.
1: Medan då det finns väl en del interna uppdelningar där vi tar kontakterna via KRS-avdelningen.
0: Det låter jättespännande.
1: Ja.
0: Någonting som också är spännande, det är ditt låtval. Nu har du valt en goding som heter Visa från Utanmyra med Jan Johansen.
1: Ja.
0: Det är ju en härlig låt, så den bjuder vi våra lyssnare på nu, eller hur?
1: Mm. Ja, det gör vi.
0: Varsågoda.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Det var en skön jazzlåt av Jan Johansen.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Civilutskottet, har du något mer du kan berätta? Eller nej, förlåt, inte civilutskottet. KRF, kommun, region och föreningsstöd. Ja. Har du någonting mer att berätta där? För det var ett väldigt intressant och spännande ämne. Vilken spindel du är där i den gruppen.
1: Ja, precis. Jag har inte, vet inte hur mycket man ska gå in på detaljer så, men ja, har du någon fråga?
0: Men jag har ju förstått att ni är i den gruppen, ger ni handledning, rådgivning, stöd till alla olika föreningar runt om i landet, och det kan ju behövas nu när det är val och vi kommer till i fler kommuner och får bestämma.
1: Ja, precis. Ja, det kan man ju säga mer om, absolut. Det är det vi tror, att vi kommer att gå in i fler styren runt om i landet.
0: Ja.
1: Och det finns ju stor erfarenhet och kunskap. Vi har ju varit med styrt på flera ställen, och den här kunskapen har vi delvis fått ta del av på ett bra sätt. Vi har gjort ett stort arbete med det här. Tagit fram material som ger tips och råd för vad man bör tänka på, vad man kan tänka på. Medskick från de som har suttit i styrande ställning och så det här har vi ju haft föredrag om och kan fortsätta med det. Ja. Och det är jättebra att få liksom rent konkreta erfarenheter från de som har varit med i de här situationerna.
0: Ja.
1: Ser du det är också en jätteviktigt material i vårt arbete. Så att,
0: Ser du någon fråga som har varit större än någon annan under denna senaste mandatperioden? Eller du ser något speciellt som har stuckit ut, som har hänt? Eller allting är ett jämnt flöde?
1: Du kommer in på nästa fråga här, antar jag, där hade jag väldigt mycket andra tankar om det politiska partiet överhuvudtaget, men det är ju, var det det du tänkte på eller?
0: Det var det, om det har hänt något speciellt denna perioden eller det är någonting som ni har fått mer frågor eller kommentarer om, eller överhuvudtaget om det har varit någon större förändringar, någonting som sticker ut?
1: Ja, men det finns mycket som händer och sticker ut, tycker jag. Men någonting man verkligen kan säga är väl att partiet i sin helhet har ju utvecklats och förändrats. Alltså skaffat sig mycket, mycket kunskap och kompetens hela tiden. Så att partiorganisationen utvecklas. Mm. Det är verkligen, det gäller ju både kompetens, hur man jobbar på olika nivåer, arbetssätt och även politik. Det handlar jättemycket om kompetenshöjning. Vi märker ju att det händer jättemycket både på hög och låg nivå. Och alltså på nationell nivå också, så självklart så har ju hela partiet samlat på sig väldigt mycket kunskap om hur det är att sitta i styrande ställning i samarbetet med regeringen. Och det här görs genom vårt samordningskansli då, i regeringskansliet.
0: Menar du då att Sverigedemokraterna har blivit så pass mycket starkare så att vi kan gå riktigt, riktigt framåt?
1: Ja, men absolut. Jag tänkte komma in på det också, att Sverigedemokraterna, vi har ju suttit i styrande ställning nu i flertalet kommuner och regioner också, och skaffat oss väldigt mycket kunskap om hur de kommunala och regionala processerna går till, om hur det är att samverka med andra partier, om hur det är att sitta och styra helt enkelt i de här sammanhangen. Nu har ju det här pågått i några års tid. Mm. Och under flera år så skaffar man sig väldigt mycket kunskap.
0: Yeah.
1: Och det märker vi ju, att vi vill också föra fram till flera i våra föreningar runt om i landet. Så det håller vi på med att försöka sprida genom det här materialet som vi har samlat till exempel. Då.
0: Visst är det spännande?
1: Det är ett område. Ja, jättespännande. Det är verkligen ett viktigt område. Yeah. Det handlar också om organisation, att man lär sig mycket i partiet om organisatoriska frågor också. Både politiska och organisatoriska.
0: Mm.
1: Och sen tänkte jag har tänkt mycket här nu på din fråga som jag fick i förväg, på vad som har skett i partiet. Och då har jag ju många, många saker att räkna upp här på politiska områden där vi har förbättrat verkligen.
0: Mm.
1: Så får jag ta lite av det?
0: Absolut. Vi ska ju berätta hur duktiga vi har varit, eller hur?
1: Ja, men absolut. Det måste vi ju verkligen göra.
0: Yeah.
1: Kan man också upprepa, tycker jag.
0: Yeah.
1: Ja, för att när det gäller politiska då, så har vi ju verkligen genomfört ihop med regeringen stora förbättringar nationellt. Det mesta tidavtalet är ju genomfört, väldigt mycket i alla fall. Jag tänkte ta upp några exempel. Det är ju mycket, mycket mer som har gjorts. Men det går ju inte att nämna allting heller, så att man får ju plocka ut.
0: Russinen, de allra bästa russinen ur russinkakan.
1: Ja, ja, precis. När det gäller ekonomi, och det är ju viktigt för alla. För ja, i vardagen för människor, plånboken helt enkelt, så är det ju viktigt med vad har man gjort egentligen för att folk ska få det bättre. Och skatten har ju sänkt för många, det har gett en högre disponibel inkomst. Vi har halverat matmomsen också, och det är ju från och med april då till december 2027. Sen är priset på bensin och diesel har ju också sänkt, också en stor förändring.
0: Ja, det är jättebra. Är ju, även för alla de som bor på landsbygden som är väldigt beroende av bilen.
1: Ja, det är ju helt nödvändigt för verkligen för hela landsbygden och för näringslivet och företagarna. Ja. Och för var och en som är bilberoende också.
0: Absolut.
1: Sen är ju hela migrationsområdet och kriminalpolitiken, där är ju oerhört mycket fokus har legat på det. Och det är mycket som är genomfört. Och det är ju för att vi som parti lyfter fram tryggheten som ett av det allra viktigaste att få ordning på. Så på migrationsområdet till exempel har vi fått en kraftig minskad invandring, och asylinvandringen har ju minskat då, och vi har lägst asylmottagande i modern tid.
0: Och ändå följer vi EUs regler.
1: Ja, det finns väl mycket att prata om där också, men det är ändå väldigt mycket som är gjort, och förstärkta krav har ju blivit också på ett svenskt medborgarskap. Exempelvis där så har man ju skärpt språkkravet. Dessutom skärpt språkkravet när det gäller äldreomsorgen.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja, jätteviktigt.
0: Ja.
1: Vi har också gett ett vallöfte. Så att en del av det jag tar upp här nu, det är ju genomfört. Ja. Vissa saker är då vallöften. Så det är ett vallöfte att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Det är också en viktig sak.
0: Ja.
1: Inom kriminalpolitiken. Då? Ja. Inom kriminalpolitiken så har ju polisen fått väldigt mycket mer befogenhet. Vi har skärpt fler straff. Vi har fått in flera verktyg mot gängkriminalitet. Det ökar ju tryggheten allt det här. Och det, alltså antalet skjutningar och dödliga våldet har minskat senare år. Det finns det mer att göra förstås.
0: Det tar nog aldrig riktigt slut, för det finns alltid någon som känner för det, oavsett hur många man tar och dömer som kriminella.
1: Ja. Vi har också fått till hemliga preventiva tvångsmedel. Förstärkt kontaktförbud. Vi har avskaffat tillståndet för kamerabevakning i kommuner, och det är ju någonting som verkligen gör skillnad om kommuner tillämpar det här för att verkligen öka tryggheten.
0: Så kommuner behöver inte tillstånd för att sätta upp kameror idag?
1: Man behöver fortfarande kunna svara på, så att säga, så att man har en bra plan för och argumentation för varför man har bevakning.
0: Mm-hmm.
1: Men det tillståndsbehovet, det är inte samma som tidigare.
0: Nej, men det var ju gott och väl.
1: Skärpta straff är ju också för både gängrelaterad brottslighet och skärpta straff för våld och sexualbrott. Mängdrabatten har tagits bort. Flera åtgärder är införda för ett förstärkt föräldransvar, och det är ju jätteviktigt. Det finns flera saker förstås inom kriminalområdet. Det här med visitationszoner och vistelseförbud, där finns det också möjligheter på vissa platser att ha sådana typer av områden. Sen så är ju hela vård- och omsorgsområdet, tänkte ta några exempel där också. Det är också en central del för partiet. Alltså vi har ju fått igenom det här med lägre tandvårdspriser för äldre personer. Man har förstärkt högkostnadsbildet så att det liknar det som upplägget i den övriga vården. Sen är det också utrett att det finns förslag på en ny och förstärkt vårdgaranti. Och antalet vårdplatser ökar, även om det behöver också fortsätta förbättras. Det finns också ett intressant projekt som pågår. Det startat att pågå om att utveckla vård på landsbygd och gräsbygd. Där man, någon typ av pilotprojekt för många kommuner och också ett antal regioner i norra Sverige. Och det här har man redan sett att samverkan har förstärkt genom det här projektet. Man har också då på vård- och omsorgsområdet förstärkt stödet till anhöriga som vårdar närstående.
0: Mm.
1: Det jobbat också mycket med att stärka arbetet mot psykisk ohälsa och det här med suicidprevention. Rätt till fast läkarkontakt är också någonting som utreds och som är väldigt viktigt för alla, inte minst för äldre personer.
0: Det är otroligt så mycket som har hänt.
1: Ja, det finns ju ännu mer förstås. Jag skulle också vilja nämna liksom det här med, som vi har varit inne på, att vi har suttit och styrt här nu i framförallt kommuner på flera håll. Och där har vi också medverkat till många förbättringar. Vi har fått fram ett bättre fokus på kärnverksamheterna. Återhållsam upplåning i kommunal ekonomi och även förbättrat det ekonomiska resultatet och fått budget i balans. Man har också i de här kommunerna jobbat med effektivisering av administration och prioriterat trygghetsskapande åtgärder och även ökat stödet för lokalt näringsliv. Så det är jättemycket som pågår och har hänt både på riksnivå, lokal och regional nivå.
0: Jag måste ju säga till er lyssnare som hör det här, visst är Sverigedemokraterna fantastiska och det görs skillnad. Det hjälper oss alla till ett bättre land och bättre för alla faktiskt. Det är fantastiskt.
1: Det gör det verkligen.
0: Det är det du har läst upp där. Kan man bli mer än imponerad?
1: Och det är verkligen jättekul att det har skett så mycket.
0: Ja, det är det. Och det ifrån ett parti som vissa inte ens vill säga god dag till.
1: Ja.
0: Ja, det är otroligt. Det är bara till att applådera. Så ni som lyssnar här, gå och rösta på SD. Ni vet att Sverigedemokraterna gör skillnad för alla. Riktigt alla. Ja, men det är faktiskt sant.
1: Ja. Ja, men det är det.
0: Ja. Du har även önskat en låt som heter Ut i vår hage med Kraja. När vi har lyssnat på den låten så fortsätter vi vår diskussion. Och det är, ni lyssnar på mig, Lisbeth Persson Ekström och Carola Sunesson. Så vi kommer tillbaka efter Kraja.

0: Ja, med den låten så blev man ju förflyttad till en sommaräng midsommarafton.
1: Ja, lite tillbaka tidsmässigt här i sommaren.
0: Ja, verkligen. Och nu är det ju egentligen höst. Enligt meteorologerna blev det ju hösten 24 augusti. Men det stämmer nog inte riktigt, för vi har i alla fall fint väder i Skåne eller i Malmö.
1: Ja, det känns som full sommar fortfarande.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Det är sommarkläderna och barfota som gäller.
1: Ja.
0: Du berättade hur mycket som hade hänt för Sverigedemokraterna den här senaste mandatperioden, och det är ju verkligen guldklimpar.
1: Mm.
0: Blev du färdig med att berätta med det, eller du vill berätta ännu mer? Ja.
1: Nej, vi kan stanna där, det kan vi göra. Jag hade lite andra frågor också. Så. Mm.
0: Ja, för vi är duktiga, det måste vi ju slå oss för bröstet.
1: Ja,
0: vi är duktiga.
1: Det finns som sagt mer, men det är många exempel jag tagit. Men det finns naturligtvis ännu fler saker som har genomförts och som pågår också. Så, så att vi behöver ju ett väldigt starkt väljarstöd, hoppas vi verkligen på, så vi kan fortsätta med det här arbetet.
0: Ja. Det är väl många saker som, precis som du säger, som ligger i pipeline, och får tid och SD fortsätta, så finns det en chans att det blir uppfyllt också. Annars så kanske det backas, och det vill vi inte.
1: Nej, precis. En annan regering skulle kunna backa vissa saker, men det är svårare att backa på andra startade projekt.
0: Och då går vi tillbaka kanske till 2015 om det backas för mycket.
1: Ja, det vill vi verkligen inte.
0: Nej, absolut inte. I Örebro, nu kommer jag tänka på en sak. Vad är viktigast för Örebro där du bor?
1: Finns det för vårt parti?
0: Ja, för på folket.
1: Ja, alltså det beror på vilken sida man tillhör då. Det är samma här, att tryggheten är ju väldigt viktig att få till. Och det finns ju stora problem. Det är klart att man jobbar med det här. Det styrelseområde där är ju Socialdemokrater, Moderater och Centerpartiet. Vi sitter ju i oppositionen då. Och det finns väldigt mycket att göra.
0: Men tryggheten är ju verkligen en tung sak. Det är det viktigaste.
1: Ja, det finns ju annat också. Det är ju lite andra behov i kommunerna också än många gånger. Än vad man alltid pratar om i rikspolitiken. Det här med trafikframkomligheten är ju besvärlig i Örebro. Så det är också någonting som är viktigt.
0: Där också. Där också.
1: Ja. Ja, jag vet. Jag hörde det i Malmö att det är besvärligt.
0: Ja, det är det.
1: Ja, men man bygger igen och bygger bort och vill ha bort biltrafiken och ta bort parkering. Parkeringsplatser och minskar, smalar av vägar och allting sånt.
0: Ja, och så blir det som det blir.
1: Ja.
0: Då byter vi ämne. Vi ska prata lite kvinnor, SD-kvinnor. Du är medlem där, och ibland får man höra att SD är inte så bra för kvinnor. Även jag blir ibland ifrågasatt med kommentaren att hur kan du vara medlem i ett så kvinnofientligt parti? Vad ser du SD gör och planerar för kvinnorna? Ser du någonting i din roll där, eller allmänhet? Vad ser du?
1: Ja, men jag har ganska mycket att säga här. Och först skulle jag vilja säga att det är ju märkligt som du sa där, att som en del säger att att det inte skulle vara bra med Sverigedemokraterna för kvinnor. Det är väldigt märkligt. Sen så har man ju hårda fakta att tittar man på andelen kvinnor och män som är medlemmar eller aktiva partiet på olika sätt, olika poster, så är det ju en snedfördelning. Alltså vi skulle vilja få fler kvinnor till oss. Men det finns väldigt många kvinnor hos oss. Mm. Alltså det är jättemånga kvinnor som är medlemmar i partiet som har uppdrag både politiskt och organisatoriskt på alla nivåer, nationellt, regionalt och kommunalt. Men jag skulle vilja ta lite fakta faktiskt.
0: Det
1: kan vara intressant.
0: Ja.
1: Jag har lite statistik på det här. 20% av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter är kvinnor. Så ser det ut på den nivån. Och sen tittar man då på SCB:s statistik för den här mandatperioden. Så när det gäller kommunal nivå så är 25% kvinnor och 75% män. Medan 30% är kvinnor på regional nivå. Det är flera kvinnor som har politisk representation på partiet lokalt och regionalt än vad det är i riksdagen. Och andelen kvinnor på regional nivå är också större än vad den är på kommunal nivå. Så det är ganska tydligt. Och tittar man på SCB:s statistik för de mandatperioden nu och de som har varit innan, så finns det en jättetydlig fördelning i tid. Alltså det har skett en väldigt tydlig utveckling med att det har skett en ökning när det gäller andelen kvinnor på de här nivåerna mellan mandatperioderna med flera procent mellan mandatperioderna. Så att andelen kvinnor som har uppdrag kommunalt och regionalt har ökat hela tiden. Och det pratar man ju väldigt lite om.
0: Ja.
1: Det tycker man kunde prata mycket mer om när man säger att kvinnor inte skulle passa för partiet. När det är så att vi får en ständig ökning av kvinnor som tar de här uppdragen.
0: Vad tror du, de alla som säger där, vi är kvinnofientliga, kan du bara spåna, gissa? Var kommer det ifrån? För jag känner ju absolut inte att jag är med i ett kvinnofientligt parti. Är det bara hittepå?
1: Nej, jag känner verkligen inte det heller. Ja, det finns väl alltid, man säger sånt där i anslutning till vissa sakfrågor. Det är svårt att ta någonting i sitt sammanhang.
0: Ja. Jag blir lika förvånad var gång man får höra det.
1: Ja, ibland så säger man ju det där när vi är emot kvotering.
0: Ja.
1: Vi är ju inte för det.
0: Nej,
1: och då tycker ju många av våra motståndare att kvotering är rätt och riktigt för att få till en riktig jämställdhet.
0: Mm,
1: vi tycker inte det, utan att det ska vara lika värden för alla och att har man kompetens så har man.
0: Exakt.
1: Oavsett vilket kön man har.
0: Mm, mm.
1: Så det är ju vad vi står för. Jag känner inte att det är en ojämlik på något sätt. Utan att det är det som är rätt helt enkelt.
0: Mm, mm.
1: Men man har ju hört det i de sammanhangen.
0: Mm,
1: där andra gör på ett annat sätt. För att tvinga fram en fördelning.
0: Ja. Får du mycket frågor från kvinnor, lika mycket frågor från kvinnor som från män i din roll, i din yrkesroll?
1: Ursäkta, ta det där en gång till.
0: Får du lika mycket frågor från kvinnor som från män i din yrkesroll? Nu är det svårt kanske, du har kanske ingen statistik på dig. Men
1: nej, du menar om vi i vårt arbete, om vi får...
0: Ja.

0: fler och fler kvinnor vill ha uppdrag hos oss och för partiet. Det är tydligt. Jag tycker att det är jätteintressant. Så flera är alltså intresserade. Även om man pratar om motsatsen.
1: Mm. Det är en härlig trend.
0: Så konstigt. Ja. Och jag tycker också att det framstår som att många flickor och kvinnor är intresserade av partiet och frågorna man driver. Så det märker man när man är ute i valrörelser. I alla fall tycker jag att jag gör det. Man pratar om olika frågor och ja, känner någon sorts enighet i saker och ting, fast man inte har samma utgångspunkter i alla frågor. Så kan man enas om att man vill, vad man vill göra för någonting. Att det ska vara bra. Och många är intresserade, men många backar också från att rösta på oss och att ansluta sig till oss av olika skäl. Och det här är ju spännande. Jag har ju inga bevis för det här på något sätt. Men det finns olika anledningar. Det kan ju kanske bero på att ett grupptryck i vissa fall från vänsterpartierna. Jag tycker att det är påtagligt faktiskt ibland. Och också att det kan bero på påverkan från media och den allmänna debatten också. I vissa fall.
1: Jag är rörande överens med det du säger där, för det är min tanke också, även om inte jag har det verifierat någonstans ifrån, så är det min känsla också.
0: Ja, för i många fall så utgår man ifrån den här, i den allmänna debatten och media, från liksom vänsterinriktade narrativ. Mm, alltså hur de ser på berättelsen om vad som stämmer i samhället.
1: Mm.
0: Det är liksom en utgångspunkt, så egentligen det socialdemokratiska fästet är ju starkt i samhället.
1: Mm.
0: Och jag upplever faktiskt, inte alltid, men att många gånger så är flickor och kvinnor påverkbara när det gäller grupptryck. Kanske så, och då blir det kanske svårare att ansluta till oss.
1: Mm.
0: Om det nu är så att man tvekar om att gå med i partiet och så.
1: Mm.
0: Men som sagt, det finns ett stort intresse.
1: Ja, det gör det. Det hör man ju klart och tydligt. Ja.
0: Hos flickor och kvinnor, det gör det.
1: En stor fråga för kvinnor, det är väl egentligen det här med trygghet. Och där har ju SD gjort väldigt mycket för kvinnor genom att öka straffen och ta bort mängdrabatten på brott och sådana saker. Att begår du tre våldtäkter så blir du dömd för två.
0: Mm.
1: I princip. Och det är ju den tryggheten som kvinnor behöver i vårt land nu för tiden.
0: Ja. Ja, det är ett jätteviktigt område.
1: Ja.
0: Så att, ja, jag tycker liksom, kvinnoförbundet är ju väldigt bra efter kvinnor. Inte minst för att utgöra en arena för de som vill ha gemenskap med andra kvinnor.
1: Mm.
0: Även för att bygga upp kunskap tillsammans på olika områden. Även för att samlas kring olika viktiga politiska frågor.
1: Mm. Och kvinnoförbundet växer ju.
0: Ja, det gör det verkligen. Det finns ett stort intresse för förbundet. Sen är det ju så att all sverigedemokratisk politik gynnar ju svenska medborgare, både kvinnor och män. Så egentligen vill jag inte separera ut, när jag tittade på dina frågor här som jag fick i förväg. Jag vill egentligen inte separera ut några särskilda frågor för olika kön. Alltså, kvinnor kan vara intresserade och engagerade i alla samhällsfrågor.
1: Mm. Absolut.
0: För egen del till exempel så är jag väldigt intresserad av de så kallat hårda frågorna.
1: Mm.
0: Förutom kanske det här med kultur och kulturarv som väl ses som kanske en mjuk fråga.
1: Mm.
0: Men eftersom jag tänkte ändå försöka argumentera lite för ett par områden som kan vara av extra intresse ändå för kvinnor, eftersom vi ställde frågan så.
1: Mm.
0: Och partiet är ju socialkonservativt på nationalistisk grund. Och i den här inriktningen så är en grundbult att vi vill ha sammanhållning, samhörighet i gemensamma normer och värderingar. Och vi vill ju ha gemenskap, tillhörighet och trygghet. Kvinnor och män är olika, där kvinnor många gånger ju anammar omvårdnad och gemenskap. Och därför så tycker jag, då passar ju verkligen Sverigedemokraterna som parti kvinnor alldeles utmärkt. Redan i den här grundläggande ideologin som ju bygger på det här med samhörighet och gemensamma normer, sammanhållning.
1: Mm.
0: Så, och sen är det ju, nu, du nämnde ju själv här området trygghet, så det är ju absolut ett jätteviktigt område där partiet har gjort väldigt, väldigt mycket. Så att nu har jag redan tagit upp flera exempel. Vi behöver inte göra det igen. Men hela det området som har med migration och kriminalpolitik, där vi har åtgärdat väldigt mycket och fått fram mycket

0: stora förändringar och förbättringar redan. Det är ju av stor vikt för kvinnor.
1: Mm. Verkligen.
0: Och sen, ja, och sen har vi hela vård- och omsorgsdelen. Som, där kan man ju säga att det är som sagt, jag har själv inte erfarenhet av att ha jobbat i vården. Men många kvinnor har det. Eftersom området domineras av kvinnor, det gör det verkligen. Mm. Så börjar man ju ange det här området som en av de viktigaste kanske frågorna trots allt för kvinnor. Mm. Så enligt statistiken så jobbade, nu ska vi se de här siffrorna jag fick här, det var från 2025. Då jobbade ungefär 570 000 kvinnor och 150 000 män i vård och omsorg.
1: Mm. Det är det. Och kvinnor.
0: Det är en jättestor skillnad.
1: Mm.
0: Och sen så uppger kvinnor också, när man tittar på hur många, om det man kan titta på könsuppdelning när det gäller att söka vård, så är det ju många fler kvinnor som uppger att man har behövt läkarvård än män. Så hela området är ju intressant för kvinnor, både när det gäller arbete, att man utnyttjar vården själv.
1: Mm, mm. Och då, kvinnorna har ju på det viset blivit hjälpta väldigt mycket av sverigedemokratisk politik.
0: Ja, absolut. Nu tog jag upp lite exempel på vård och omsorg tidigare i samtalet här, där ja, när vi pratade om vad som har uträttats av partiet. Så, men det finns ju flera saker, till exempel det här med 90% rabatt på tandvården nämndes säkert tidigare, yeah, tror jag. Men också att vi vill införa en statlig psykiatrihem, vilket är ett vallöfte.
1: Yeah.
0: Det är också en del inom vårdområdet som är viktigt. Det är också ett reformpaket för personal inom äldreomsorgen som är aviserat. Och det gäller att införa en miniminivå för bemanning, nationella krav också för ett hälsosamt schema och arbetsmiljölyft, även en karriärtrappa för personal. Det här är ju reformer för personal inom omsorgen som också, ja, är viktigt för kvinnor.
1: Ja.
0: Vi har ju också lagstiftat om att få till en fast läkarkontakt för äldre personer. Och vi vill också införa nationellt register över de som begått övergrepp inom omsorgen. Och flera saker som är knutet till detta som ska bli förbättringar då, apropå de övergrepp som man har, som har skett och som man har varit mycket debatt om i media.
1: Mm.
0: Och så har vi gett ett vallöfte om att rädda den personliga assistansen, att höja den ersättningen.
1: Den är bra.
0: Och det är också ett vallöfte gett från vår sida att förbättra maten för på äldreboendena, och det är också en jätteviktig fråga.
1: Det är också jätteviktigt. De äldre har ju många gånger svårare att ta till sig näring och så det är ju jätteviktigt att de får rätt mat och inte uppvärmd ett antal gånger kanske.
0: Mm, nej precis.
1: Tiden går fort när man är lycklig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har några minuter över här, men jag har ju en obligatorisk fråga. Har du funderat på den? Om du får vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du?
0: Ja, jättesvår fråga. Jag funderade ganska länge på den. För det är ju men det är många man skulle kunna välja. Mm. Alldeles i min närhet till partiet, partiledaren, många partiföreträdare som är intressanta, andra personer i Sverige som har gjort bra saker och så. Förstås kan man ju titta internationellt. Jag faktiskt valde att nämna en person ändå som jag tycker är lite spännande. Jag är ju intresserad av mitt parti framför allt på grund av liksom ideologin och värderingarna. Mm. Linjeriktningen och av de utgångspunkter vi har. Så därför så valde jag en tänkare. Jordan Peterson.
1: Mm.
0: Han är kanadensisk tänkare, psykologiprofessor och författare, samhällsdebattör. Jag tror att det har varit mer prat om honom tidigare år. Kanske inte senare tid här nu. Men han har alltså varit känd, omtalad, ifrågasatt, ansett som väldigt kontroversiell.
1: Spännande.
0: Jag håller inte med om allt han har skrivit eller sagt. Men en del av det, jag upplever honom som lite så rörig men också intressant på grund av främst de konservativa delarna som han lyfter fram. Och han har starkt förespråkat personligt ansvar och ordning. Och att aktivt förbättra sitt eget liv. Jag tycker att det är jätteviktiga saker som jag själv står mycket för. Jag tycker att man pratar om det här med ansvar alldeles för lite. Han har också varit kritiserad för politiskt korrekt, för att han har kritiserat politisk korrekthet. Och jag tycker också att det är viktigt och intressant.
1: Det låter jättespännande. Det synd man inte får vara med och höra hur ni diskuterar i hans hjärna.
0: Ja, det hade varit spännande faktiskt.
1: Men Carola Sunesson, jag vill säga tack så jättemycket för du har varit med i Sverigedemokraternas radioprogram idag.
0: Och ja, så tack hoppas så vi jättemycket att jag fick vara med.
1: Ja, så hoppas vi att allting blir bra nu inför valet.
0: Och, ja, det hoppas vi.
1: Ja, så ska vi spela den sista önskelåten och det är Stad i ljus. Tack ska du ha.
0: Tack, tack.
1: Tyckte du detta program var intressant? Då kan du ta kontakta oss via mail på malmo@sd. Du kan även gå in på Spotify med sökordet SD Malmö och kan du lyssna i efterhand. Tack för att just du lyssnade. Vi hörs nästa gång. Och detta blir Tommy Körberg och Stad i ljus. Varsågoda!

Detta är Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio, och jag är i slutspurten på valkampanjen och jag har träffat många härliga väljare som kommer fram till mig på Gustav Adolfs torg där jag har valstuga mellan 12 och 18 på vardagar och mellan klockan 12 och 15 på helgen, både lördag och söndag, som träffar mig, vill visa sin uppskattning, berättar att de tänker rösta på oss eller att de kommer att rösta på oss. Och ja, det är en god stämning vid vår valstuga helt enkelt. Jag har träffat både gamla pensionärer, yrkesarbetande familjer mitt i livet och faktiskt en väldigt hög andel unga människor i gymnasieålder och yngre som uppskattar Malmölistans engagemang, och det tycker jag är särskilt roligt. Det är roligt alla som kommer dit naturligtvis, men just när det är ungdomar och barn som uppskattar Malmölistan så måste jag säga att det värmer lite extra i mitt faders hjärta, därför att det betyder att framtiden inte är så mörk som vi kanske ibland tänker oss. För att en ung generation som har släppt skygglapparna, som har vaknat till och som är öppna för nya alternativa budskap och som inte är liksom så som mina föräldrar, åtminstone det här, nu är ju de 80 år gamla, men de är ju indoktrinerade i en världsbild och en politisk situation och en serie olika föreställningar om Sverige och vad Sverige är för något som inte längre existerar. De lever kvar på 70-talet eller 80-talet när Sverige var ett fungerande land och vi hade saker och ting var mycket bättre, mycket tryggare. Man kunde låta cykeln stå olåst på gården. Man kunde vara ute, låta barnen springa ute sent på kvällen utan att någonting hände. Alltså, det Sverige finns inte längre. Våra samhällsinstitutioner har rasat samman mer eller mindre. Titta bara på äldreomsorgen i Malmö. Så där gamla, sjuka kvinnor blir våldtagna och kommunen gör inte ett jävla dugg för att stoppa det. De blir våldtagna av personal, alltså, som kommunen har skickat in dit och gett dem nycklar till deras hem. Titta på barnomsorgen, där klasserna eller grupperna är så stora så att pedagogerna inte har tid för barnen. Eller titta på sjukvården, där patienter hamnar i kläm och inte får rätt information och blir felbehandlade. Eller titta på skolan. Hur många skolor är det som fungerar i Malmö egentligen på ett bra sätt? Det är många skolor som är förbannat jäkla stökiga. Och som inte erbjuder någon studiero. Som inte erbjuder ordning och reda. Där mobbing och utanförskap och människor som hamnar efter i skolan är vardag. Så ser ju den mörka, dystra bilden av Sverige ut. Ja, tågen går inte i tid, för den delen kan man ju lägga till. Politikerna har dratt iväg med fantasilöner, jämför sig med näringslivstoppar, och när de har slutat inom politiken så börjar de på något börsbolag eller på någon bank. Eller som lobbyister, så som Göran Persson. Men jag menar, Sverige har blivit ett lika korrupt land som övriga världen. Men att träffa så mycket unga människor som är öppna för nya idéer, alltså det är så
fantastiskt fint att få göra det. Och jag hoppas att ni som lyssnar kan känna igen er i det, om ni själva är unga eller om ni har barn eller barnbarn som är det. Och när man pratar med dem och den här liksom lite, de är inte så förstörda av SVT:s och Sveriges Radios propaganda. De är inte så förstörda av hela den här paketet av åsikter som vi har matats med i decennier i Sverige, om att mångkultur är fantastiskt och ska rädda Sverige till exempel. Eller att Sverige är en moralisk stormakt som står för goda värden och så vidare och så vidare. Hela den här rappakaljan, de här ungdomarna, de jag möter i alla fall, de är ju inte, de har ju liksom, de har aldrig fått höra, de har liksom aldrig blivit indoktrinerade i det, och de skrattar åt sånt. Och framförallt så uppskattar de, en sak som de uppskattar väldigt mycket, det är just mina uttalanden om slöseriet med skattepengar, för det kan de verkligen se själva. Så vad tusan lägger kommunen pengarna på? En bajskorv ute på Kirsebergs torg och en rosa enhörning på Gustav Adolfs torg och en gran för 8 miljoner kronor utanför sjukhuset. Sånt där sticker ju i ögonen på vanligt folk, och det är roligt att ungdomarna och barnen har plockat upp det liksom och sett att ja, men det är ju faktiskt helt jäkla galet. Det påminner lite om det här barnet i H.C. Andersons berättelse om kejsarens nya kläder. Att någon som inte är rädd för att göra bort sig, någon som är spontan, någon som talar från hjärtat, ofta ett barn, kan säga det som de vuxna som inte vill verka dumma, som inte vill stöta sig med gruppen, kan säga sådana saker som är sanna. Och på det sättet så har väl också kanske Malmölistan barnasinnet kvar. Nu tar vi en liten musikpaus.

och där är vi tillbaka. Jag heter som vanligt Nils Littorin och detta är Malmölistan Radio. Som Malmölistan är ju partiet som vill utmana om makten i Malmö och stoppa den politiska korruptionen som vi ju tyvärr har fått se praktexempel på i inledningen av förtidsröstningen, där vi har kunnat dokumentera med videokamera på mobilen valfusk på flera valstugor. Jag har själv filmat på två av dem. Den i Willys Katrinelund och den som är i Rosengård på Rosengård centrum. Där vi i Malmölistan hade lämnat våra valsedlar på morgonen när de öppnade enligt konstens alla regler. Och sedan när vi åker dit och kontrollerar en och en halv timme senare så finns inte våra valsedlar i alla båsen. Och de här valförrättarna springer runt som yra höns och vet inte var valsedlarna är. De vet inte varför de har försvunnit. De vet inte ens om de har tagit emot dem. Alltså det är rena hönsgården och det är precis vad vår demokrati har förvandlats till under det socialdemokratiska styret i Malmö. En riktig hönsgård där ingen vill ta ansvar för medborgarnas väl och ve, inte ens på valdagarna. Och det intressanta här är ju att det är flera olika försvar som de här kommunala valmottagarna eller valförrättarna kommer med. Till att först så säger de då att det är någon som har stulit era valsedlar från de här valbåsen. Okej, så kan det ju vara, men det är ju för tusan valfusk lik förbannat. Sedan så säger de att ni har glömt att lämna in dem, eller har ni verkligen lämnat in valsedlarna? Och det är inte, jag var personligen på Willys Katrinelund klockan 10.00 och lämnade valsedlar och bad särskilt den mannen som tog emot valsedlarna att han skulle placera dem i valbåsen så att jag såg det. Och sen när jag kom tillbaka så var de alltså borta i ett av valbåsen helt och hållet. Och vi i Malmölistan har även tagit på oss att hjälpa ett annat parti, Örebropartiet, att distribuera deras valsedlar till de här vallokalerna. Så de hade jag också lämnat in klockan 10. Men även deras valsedlar saknades från minst ett av valbåsen på Katrinelund. Och så säger den här valförrättaren till mig rakt upp i ansiktet: ja, men det är inte hela världen. Nej, det är ju jävligt lätt för dig att säga. Så för ditt partis valsedlar ligger väl antagligen kvar så folk kan rösta på det. Men mitt parti, Malmölistan, gjorde inte det. Och då har vi inte ett demokratiskt val, så enkelt är det. Om inte alla ges samma formella möjligheter att ställa upp på lika villkor och komma ut till Malmöborna på lika villkor i valbåsen, i vallokalerna, då kan vi inte längre prata om att vi har en fungerande demokrati. Så enkelt är det. Och de här valförrättarna, det är deras lagliga skyldighet att se till att valsedlarna placeras i valbåsen och att de blir kvar där. Det vill säga att ingen får lov att ta med sig alla Malmölistans valsedlar ur ett valbås. Det här är ju sådana självklarheter egentligen. Men inte ens det här mest elementära i demokratin klarar de av att upprätthålla. Så när det här väl blev en viral grej på sociala medier, det var nästan 1 miljon människor har sett mina videos från Malmö om valfusket, då agerar kommunen. Och jag ska snart berätta vad det var de gjorde. Men dessförinnan hade jag också på Facebook
riktat en skarp uppmaning till valnämnden i Malmös ordförande som heter Amani Lubani. Hon brukar göra sina Facebook-inlägg på arabiska så jag förstår inte alltid vad hon säger där. Men det verkar vara mest floskler, för det är det i alla fall när hon pratar svenska. Jag riktade en skarp uppmaning till Amani Lubani att se till nu att det här valet blir demokratiskt genomfört. Finns inga ursäkter för att det inte ska bli det. Du har makten, som det är ditt jobb att se till att valet i Malmö fungerar. Och du, ni ska veta, ni som följer mig på Facebook, att jag har ju varit på den här kvinnan, Amani Lubani, flera gånger tidigare. I det första sammanhanget jag stötte på henne, det var ju när hon, eller vilket hon fortfarande är, ordförande i det så kallade romska rådet. Där Malmö kommun alltså bjuder in romer för att ha en dialog om så kallad inkludering. Det här kostar för övrigt 5 miljoner kronor om året av skattebetalarnas pengar. Det här löjliga rådet som de håller på med. Där Expressen avslöjar att hälften av rådets medlemmar är dömda för brott. Och att en av medlemmarna i det romska rådet hade varit dömd för olika typer av brott under sedan 2003. Alltså en yrkeskriminell invandrad person som sitter och blir arvoderad med skattepengar tillsammans med ett av Malmös kommunalråd. Där sitter alltså Malmös kommunalråd Amani Lubani, som också är ordförande i valnämnden och delar ut pengar till yrkeskriminella människor. Har ni hört något så jävla idiotiskt tidigare i era liv? Det är knappt man kan hitta, alltså om man skulle hitta på någonting, så det är knappt man hade kunnat komma på något så idiotiskt själv. Men det säger ju väldigt mycket om det socialdemokratiska partiet och om vem de företräder. Och ni ska veta att jag, Malmölistan, vi företräder bara en enda sak. Och det är folkets vilja. Folkets omutliga och icke förhandlingsbara behov av en fungerande stad med trygga gator, med öppna gator, sluta stänga våra gator, med en kollektivtrafik som fungerar, med en barnomsorg, skola och äldreomsorg som fungerar. Det är vårt enda kall här i Malmö, och det är detta som Malmölistan kämpar för. Och vi ska inte glömma heller LSS, och jag tycker det är lite roligt också. Och det värmer återigen i hjärtat att vi har faktiskt fått två stycken väldigt hängivna funktionshindrade människor, som två tjejer som brukar komma fram och stötta oss och peppa oss när Malmölistan är ute och kampanjar i bostadsområden och på Gustav Adolfs torg. Och det värmer lite extra på något sätt. Jag vet inte varför, men det är väl återigen de här liksom funktionshindrade, de, och intellektuellt funktionshindrade. De är ju också lite oskyldiga och lite försvarslösa. Och man känner lite extra för dem, va? Precis som man gör för barn. Och jag ville bara säga det. För att den här har varit en lång, för att göra en lång historia kort helt enkelt, så finns det hopp om framtiden. Och när barn och unga visar sådan prov på kritiskt tänkande och på en vilja till förändring som de har gjort under den här valrörelsen, åtminstone i de kontakter som jag har haft med dem, då blir åtminstone jag hoppfull. Det tar vi lite musik.

0: Ja, jag står här med Ann-Kristin boende på Segevång som står här vid Malmölistans valstuga. Och det regnar utav bara tusan, men hon har tagit sig hit ändå för att träffa mig, Nils Littorin, partiledare för Malmölistan. Och hon har någonting att berätta om busslinjerna. Vill du bara berätta vad som har hänt med buss 4 på Kirseberg?
1: Buss 4 kör inte längre till vitala mötesplatser, kyrka, apotek, stort köpcentra, Coop. Inte köpcentra utan en stor affär. Vi kommer inte dit.
0: Varför har man gjort det?
1: De där stora monsterbussarna kom inte plats på Bergsparksgatan.
0: Jaså, men... Hur går det då med mötesplatsen för äldre?
1: Den kommer tyvärr att läggas ner. Det har redan blivit mindre och mindre deltagare på grund av besvärligheter att ta sig dit med buss. Det går inte alltså att komma dit om inte man har buss. Och har man då rullator så kan man inte hoppa av på Bulltoftavägen och gå upp för den Kirsebergsgången.
0: Det låter ju alldeles förfärligt ju. Är det Andreas Klydderöven Stjärnström som är aktiv i detta, eller?
1: I allra högsta grad är det Andreas som är aktiv i detta. Jag har skrivit till honom och vädjat. Låt inte Kirseberg också dö. Det räcker väl att du har dött. Segevångstorget har dött.
0: Varför? Vad händer på Segevångstorget?
1: All butiksverksamhet är nedlagd. För att... Det är svårt med busslinjer. Och istället sätter man dit en blomlåda, hej och hå, så glad man blir över det då.
0: Ja, alltså de här rostbruna, fula, jäkla blomlådorna överallt.
1: Ja.
0: Vad är det för liksom idé bakom dem? Vet du det?
1: Det är väl antagligen att man är så jävla förbannad att inte bussen går. Så man ska väl sitta där och titta då när bina samlar in honung. Eller jag vet inte hur de har tänkt sig.
0: För att jag har ju reagerat på det själva. Jag tänker bland annat utanför entré nära Värnhem. Den gatan som går förbi entrén till entré. Den har man ju då stängt av för biltrafik mer eller mindre. Vad har gjort till någon slags gågata. Och där har man ju smält upp ett flertal såna här stora, bruna, fula blomlådor. Och där får både... Och så ska man kryssa mellan dem, va? Och så, men så är det då liksom både för gångtrafikanter, cyklister och bilar samtidigt. Så att det är ju rent livsfarligt. Cyklarna kommer i världens hastighet. Bilisterna snurrar runt och vet inte vad de ska göra. Och gångtrafikanterna får ju se sig för så man inte blir påkörd.
1: Ja, man skulle vara alltså, i 40-årsåldern och en värstingscykel. Då var Malmö en bra stad. Mm. 40 år och cykla och värsting. Men vad ska du, Andreas Stjärnström, jag vädjar till dig nu. Vad ska du göra av oss alla äldre, aktiva, härliga människor som har byggt upp Malmö och kämpat och hållit på? Ska vi ha det så här, vår sista tid i livet? Vi vill ha det roligt, vi vill gå till mötesplatser, vi vill engagera oss, men det går inga bussar.
0: Tack för det, tack så jättemycket. Och härligt att du ville komma hit till vår valstuga i det här ruskiga regnovädret. Men efter regn kommer solsken och vi hoppas att ni som lyssnar vill bidra till det och lägga er röst på Malmölistan. Så ska vi se till att prioritera busslinjerna efter folks behov och inte efter några förbannade sommargator, avstängda... bilgator eller något annat miljöpartistiskt flum, utan det ska vara Malmöbor och inte minst de som har byggt upp den här staden måste kunna ta sig till mötesplatser, till affärer, till sina vänner. Det här är ren skandal.

Och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin. Och som ni märker så slänger jag in lite kommentarer ibland från gatan, som människor som jag träffar och som jag gör kortare intervjuer med. Och just det här om busstrafiken i Kirseberg är ju helt ofattbart hänsynslöst, att man ska köra in de här feta monsterbussarna in i Kirseberg och så förlorar pensionärerna sina möjligheter att gå och handla på sin favoritaffär och förlorar möjligheten att gå på sin träffpunkt. Och jag menar, herregud, det är ju människor som har byggt landet. Kan inte den här klydderöven Skönström bara låta dem vara och låta deras busslinjer gå som de ska? Är det nu dags att döda ytterligare en del av Malmö liksom? Äldres sociala liv. Pantertanter som stickar och syr och sjunger och dansar tillsammans. Hur kan du vara så förbannat dum i skallen, Skönström, att du inte kan ta hänsyn till de här människorna och inte lyssna på deras behov? Du har fått en ställning som man i det gamla Grekland kallade för hybris, övermod, och det är det som brukar gå före fall. Vi har en övermodig politisk ledning i Malmö. Den här Jamme, hon flyger jorden runt för dina skattepengar och predikar om klimatet. Hon åker till Brasilien och Portugal och Stockholm och ner till Bryssel och gud vet överallt vart hon åker. Och ska prata om europeiska städers klimatarbete. Jag vet inte om det är de här förbannade elsparkcyklarna hon menar, för de ska vi i alla fall förbjuda. Jag tycker de är fruktansvärt farliga. Uthyrningen av dem är särskilt farlig, för där är det ju alltså barn som ställer sig på de här, ibland flera stycken, och åker med världens fart på trottoarerna. Alltså, ni fattar väl själva att inte det är ett hållbart trafiksystem som vi har för äldre i Malmö. Det är livsfarligt att bli påkörd av en sån om man är äldre. Jag har själv pratat med en gammal herre som blev påkörd bakifrån. Föll framstupa, slog i huvudet, slog sönder glasögonen, kostade 4 000 att reparera. Och den här kvinnan, eller yngre kvinnan, hon var i 15-årsåldern. Enligt polisen så har inte hon begått något brott. Trots att hon kör på en man bakifrån. Så han slår sig halvt fördärvad. Och hamnar på akuten. Tänk om det hade varit en bil som hade kört på en pensionär på ett övergångsställe. Eller kört upp på trottoaren. För det här skedde på trottoaren nämligen. Tror ni att den bilisten hade kommit undan då? Nej. Det hade blivit stränga straff för det. Åtminstone hade det blivit ett straff. Men cyklister och elsparkcyklar, nej, då är det en olycka. Det är sånt som händer. Ung tjej, vadå? Vad ska hon göra? Ska hon gå? Ska hon ta en cykel och röra på sina egna ben? Nej, det är klart hon måste stå på en elsparkcykel som hon inte har något körkort för och köra på pensionärer. Det är väl mycket bättre, eller hur? Klart att inte barn och ungdomar ska tvingas använda sina ben. Då kan de ju få trampa på en sten eller något och snubbla. Eller de kan ju få ont i fötterna om de går för länge och kan få skoskav. Stackars små barn, det är klart att de ska fara fram i typ 50 km i timmen på en elsparkcykel. På trottoarerna. Det är väl det minsta vi kan begära för att rädda våra ungdomar från de här hemska cyklarna som man också då måste trampa och trampa och trampa, och så går det inte så fort när det är uppförsbacke, och så blir man svettig och man känner att det flåsar och det där konstiga saken som man har i bröstet börjar dunka. Det vill säga man får lite motion. Och förr i tiden så betraktades det som någonting positivt, men tydligen inte längre. Det tar vi lite musik på.

Då är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan, och detta är Malmölistans radiokanal som nu slutspurtar inför valet, och vi har gjort det med bravur vill jag påstå. Just nu är vi ute och delar ett flygblad ute i koloniområdena i Malmö, Linelund, Måsängen, Almåsa, Bulltofta med flera koloniområden som får vårt flygblad, där vi protesterar mot chockhöjningarna av arrendeavgiften för Malmös kolonistugägare. Sjönström och kompani är i farten igen, och då är det brukar sällan betyda goda nyheter, utan då är det någonting som ska fördärvas, och idag den här gången så är det möjligheten för pensionärer, ensamstående med låga inkomster, mindre bemedlade barnfamiljer och arbetare helt enkelt som har en kolonistuga i någon av Malmös kommunala koloniföreningar, som kommer drabbas på en femårsperiod med en fördubbling av arrendet. Fördubblade kostnader alltså, vilket gör att många av de här människorna inte kommer att ha råd. Och alla som har kolonistuga på Malmös kommunala mark kommer definitivt att bli fattigare. Och det verkar vara en genomgående röd linje genom Socialdemokraternas politik gentemot arbetare i Malmö att göra dem fattigare. Hyrorna höjs i MKB som styrs av sossar. Parkeringsavgifterna ska vi inte prata om. Det är katastrofala höjningar. Och nu höjer man arrendet för kolonistugorna. Då är det väl bara snart luften som ska beskattas också och införas olika avgifter på. Nej, vet ni vad? Det här är faktiskt rent sjukt. Kolonistugor ska vara till för människor som inte äger en strandvilla. Eller som har 4 stycken bilar och ett eget jetplan som man kan turista världen runt i. Utan kolonistugor har varit traditionellt och fortfarande är ett fritidsnöje. Ett ganska ordentligt fint och trevligt och mysigt och naturvänligt, miljövänligt alternativ för arbetande människor att komma ut på landet, komma ut i naturen, odla sina egna grönsaker, leka med barnbarnen. Alltså det är ju nästan som att ha en egen sommarstuga. Det finns vissa begränsningar, men de är inte så orimliga. De är fullt rimliga. Man får inte bo där året om och man har inte tillgång till liksom service som gör att man kan bo där året om, utan det ska vara ett boende under ett halvår, 8 månader eller så. Och det kan väl vara rimligt så att man inte bygger upp liksom med dagens population som vi har i Malmö, så hade det annars lätt blivit liksom permanenta bostäder med, och mer risk att förfalla och bli liksom mer tillhåll för gettofiering och så. Men en förutsättning för att det verkligen ska vara en tillgång för Malmös arbetande befolkning, det är ju att avgifterna inte blir för höga. För då kommer det bli snart ett överklassnöje att ha kolonistuga. För det är ju ganska exklusiva tomter och väldigt fina hus överhuvudtaget. Men höjer man arrendet med en fördubbling, ja, det är klart, då får man in ett annat klientel. Och det är den här klasspolitiken som är talande i Malmös olika förändringar. Folk blir fattigare med deras politik. För länge sedan när jag var liten så var ju Socialdemokraterna kända som ett reformparti som genomförde breda, stora reformer som ofta gagnade just arbetare. Men i Malmö kommun och ja, i Sverige på hela taget, så har detta förbytts i en omvänd klasspolitik där man hela tiden slår neråt. Och jag tycker det är så orättvist. Och så att Malmölistan protesterar, vi är ute och protesterar i de här
koloniområdena redan. Vi delar ut vårt material, vi informerar människor och vi uppmanar dem att skriva på de protestlistor som finns. Så vi försöker att dra vårt strå till stacken för att de här koloniområdena ska bevaras, utvecklas och ha fortsatt låga arrenden. Det tar vi lite musik på.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

0: Basta.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
8: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. I kväll ska vi köra önskeprogram med Ronny, Ingmar, Offe, Kristina och Kalle och Agneta. Så hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.ageraab.se. Svedala Radio och TV AB. Storgatan 22. Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar
3: i Lillarnes orkester.
2: Bli medlem i Lillarnes fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30. 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnas fanklubbs radio. Denna tisdag den 1 september 2026. Jag sa kvällens programvärd Ronny Karlström, som också gör program tillsammans med, ja, ni hörde här innan när de ropar upp resten. Och vi hoppas ju att ni vill vara med ikväll och skicka hälsningar, önska melodi och köra på som vanligt här. Som sagt, vi är en kvinna decimerad idag, det är nämligen Kristina. Hon är tjänstledig i afton. Annars så är vi alla vi andra på plats. Och det är trevligt. Och jag hoppas ju också att ni vill vara med här under hela kvällens lopp. Och önska er en melodi. Skicka era hälsningar. Det är så det går till här. Jag hoppas ni har haft en bra vecka och jag hoppas ni kommer att få en bra vecka framöver också. Och det är alltid trevligt. Men som sagt, det har varit lite skillnad. Lite regn, lite sol, lite blåst och ja, någon i kjol. Ja, så är det. Men, vi är som sagt, vi är på G här. Och vi ska väl berätta också att det är någonting som är viktigt imorgon. Det är att Lill-Arnes de spelar i Trelleborg. Så att är ni sugna på att åka till Trelleborg och dansa så gör gärna det. Ja, så.
2: Var i Trelleborg?
1: Var i parken i Trelleborg.
2: Så det inte är Grangatan 4 hos Pelle och Nisse?
1: Nej, det är det inte. Det är alltså Folkets Park, om vi säger så, i Trelleborg. Där är gott om plats för det är ett stort dansgolv, så ta gärna dit. Där är trevligt samkväm också. Ja, det var det.
2: De har ju fler spelningar.
1: Ja, det har de ju. Det ska väl komma någonting i så småningom också här i Malmö. Och det är väl...
2: På lördag.
1: Då är det på motetten.
2: Nej.
1: Nej, det var det inte.
2: Det är Nydala.
1: Ja.
2: Hos Lena på Café Nydala.
1: Så är det, ja.
2: Så nu så.
1: Ja.
2: 10.30 till 11.30 börjar jag då, Roffe. Sen efter mig så är det Lill-Arnes. Och efter dem så kommer Soundex. Heter de det? Soundex. Och sen Benix efteråt. Fyra stycken under lördagen.
3: Jag kan inte glömma torsdagen, för då är det på motetten, men där är det väl fullt.
1: Det lär det nog vara, ja. Vi har hört det att det har varit många som har anmält sig. Och det tycker vi är trevligt också, att det kan gå igång på motetten med dans. Så det är...
2: När man säger nog fullt.
1: Ja.
3: Det är fullt,
2: okej.
1: Okay. Så du får inte plats, Roffe?
3: Det är ju då.
1: Nej, det var jag som jäklas med Roffe. Ja. Visst får han plats här.
2: Jag som gått ner ett par kilo.
1: Ja, det är därför får du ändå bättre plats nu.
2: Ja.
1: Du är extra välkommen du också, Roffe, där.
2: Tack för det.
1: Ja. Så, vad ska vi göra mer idag? Jo, jag ska läsa post så småningom. Och där är lite grann hälsningar hitan och ditan och så. Och så ska jag också berätta att vi ska ju börja precis som vi brukar göra. Jag ska säga först telefonnummer hit. Om ni ska ringa hit så är det Malmö-nummer 390 510. Liten ändring är det idag här. Det är nämligen Agneta. Hon är placerad i telefonen när ni ringer hit. Hon är inte placerad i telefonen, men vid telefonen. Det är hon som tar emot era samtal ikväll. Eftersom Kristina är ledig. Mm. Så tänk på det. Jaha, vad är det mer? Jo, det var så här. Vi börjar ju allt som oftast med det här att någon av oss här i fanklubben, vi väljer en kvällens melodi som vi startar programmet med. Och så är det även gjort idag, och det lyckades så bli min tur idag att välja melodi. Och det ska jag berätta att jag har gjort. Den melodin jag har valt idag, den heter Höstguld. Och det är en melodi som man inte hör så ofta, den kommer bara på hösten, tror jag. Lilla Orners orkester som spelar och sjunger den mesta sången kommer utav Lars Beryd, som är före detta medlem i Lilla Orners fanklubb. Det är några år sedan Lasse var med.
2: Han spelar bas.
1: Han spelar bas, ja. Han spelar saxofon.
2: Samtidigt?
1: Nej, det sa jag aldrig. Jag tror jag faktiskt han kunde spela gitarr också. Mm. Jag vet inte om han lyssnar, men det gör han kanske någon gång. Det har vi ingen aning om. Men det blir i alla fall inledningsmelodin. Och sen så rullar det på med hälsningar och så vidare. Det finns en del hälsningar som har kommit och jag har dem här på mail och så. Vi kommer till gå igenom och läsa dem också. Så att, hur som helst, ni är hjärtligt välkomna och slå mig ner i soffan och drick något eller ät något gott och njut av kvällen. Jag tycker vi ska dra igång det hela. Och här kommer inledningsmelodin. Varsågoda.

0: Kvällens första melodi, höstguld. Ja, den kan väl passa in. Det kommer till bli mer guld och så i på löven så småningom. Mm. Kinox orkester, och det var 1577 Mats som har ringt in och önskat att få höra den. Ja, vi i Malmö nummer 390 510, det är numret som ni ska ringa i så fall om ni vill vara med i programmet ikväll. Och där på plats så kommer Roffe till säga någonting nu, jag vet inte vad han vill säga.
1: Vi har en uppringare.
0: Ja, men vad trevligt då. Mm. Då ska vi göra så att då ska vi ta in den uppringaren. Det är Lars Fanklubb.
2: Hej!
0: Hej!
2: Hej!
0: Hej! 1577 Mats.
2: Ja, han har presenterat innan och vad han ska lyssna
0: bra,
2: på.
0: Mm.
2: Du får vända lappen upp och ner.
0: Nej, jag vänder den på högkant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ligger du
0: där då? Nej, det gör jag inte. Då står där någonting som heter Stora Vita Hus med Kinox. Ja. Det är det du har önskat att få höra.
2: Det är... Då behöver jag inte säga någonting nu när du snackar på mig.
0: Nej, behöver du inte. Nej, du kan vila rösten, Mats.
2: Mm. Ja, det är bra annars,
0: ja. Ja, det tycker jag.
2: Mm. Ja, det är skönt. Ja. Ja, hälsningarna ska vi kanske ta då.
0: Ja, du ska ta dem i alla fall.
2: Ja. Då börjar jag nu.
0: Varsågod.
2: Tack. Då är vi med Pia och sen så har vi Birgitta och Sven-Erik i Furelund. Min mor Gun. Gunnar Sven Svensson här i Kävlinge, Inga Lill Folkesson, Hans och Britta i Bjärred, Tulki, Göran Håkansson och hans fru, Dan och Eva i Linus och 1797 Eva, sist men inte minst Nathalie 575 och den största hälsningen till alla i studion plus Lilla Arnors orkester såklart.
0: Det tackar vi så väldigt mycket för. Och självklart så fick vi ju en hälsning tillbaka också.
2: Det är redan här. Den är redan här.
0: Mm. Trevligt.
2: Ja. Ja, då får vi väl lyssna då.
0: Ja. Sitter ni bekvämt och så?
2: Ja, det vet jag inte. Jag sitter själv här på tvn.
0: Ja, men då sitter du kanske väldigt bekvämt.
2: Jag sitter väldigt bekvämt. Jag ska berätta precis vad du har sagt.
0: Ja, så, och, ja.
2: Mm. Och hoppas du inte träffar henne. Ja, det är lugnt, Ronny.
0: Ja, jag vet.
2: Ja. Ja, men då tackar jag för idag.
0: Ja, det gör vi också. Till dig, ja. Att du har ringt och varit med.
2: Tack så mycket.
0: Här kommer melodin.
2: Tack.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Stora vita hus heter den här melodin. Framfördes utav Kinnocks orkester och den var önskad av 1577 Mats. Då tror jag vi har ett nytt samtal på gång. Det är Lars Fanklubb.
1: Hej Ronny.
0: Hej Ann-Marit.
1: Nej, jag har 18 har jag.
0: Välkommen.
1: Mm. Tack.
0: Du ville höra något valfritt med Lillarnas?
1: Ja, någonting som är lite äldre.
0: Någonting?
2: Ja, vi har valt ut Kom hem till mig.
1: Ja, det är bra. Den kan, ja. Ja, de får inte komma hem till mig.
0: Får de inte?
1: Nej. Vi ska till Trelleborg med mamma.
0: Ja. Det hoppas ni får trevligt.
1: Ja, det får vi säkert.
0: Ja. Så, kom hem till mig. Då är den klar. Och du vill skicka lite hälsningar?
1: Ja, jag får skicka till Daniel, Hugo, Berit, Jäger, Gunnel, Bertil och Karina, Bengt-Olof, Petran, Lisbeth, Hasse, Lisa, Sven-Åke, Irene, Kristina och hundarna, där jag är i Gertrud. Och så Roffe och Ingvar.
2: Tack för det.
1: Och så tar jag med Maria och Magnusson också. Och så tar jag dem, Göran och Ola och så han Roland som jag brukar dansa med.
0: Ja.
1: Så har alla kommit med.
2: Ja. Kan inte Agneta och Kalle också få en hälsning?
1: Jo, Agneta och Kalle också.
0: Ja då, härmed är det framfört.
1: Ja,
0: det
1: var bra.
0: Ja. Då så blir det Lill-Arnes med melodin Kom hem till mig.
1: Det var tack så
0: bra. Ja, den kommer här.
1: Ja, det var tack.
0: Hej.

0: Kom hem till mig heter den här melodin. Det var för 918 Ann-Margret. Om du ville höra något valfritt med Lilla Arne så det fick hon göra. Det blev den melodin. Kom hem till mig. Men hon ville inte ha någon som kom hem till henne. Nej. Så kan det bli. Nu så ska vi se. Vi ska ta in ett nytt samtal. Lilla Arnes fanklubb.
1: God kväll, 1791. Ulla på tråden.
0: Välkommen Ulla.
1: Tackar, tackar. Hur känns det så här på höstens första, eller ja, första dagen på hösten får jag väl säga.
0: Ja,
1: de brukar ju kalla det för att sommarmånader är juni, juli, augusti. Mm. Men sen första september då börjar det lite grann så där.
0: Ja. Det har väl visat sig lite grann inne här.
1: Ja. Jo, det, jag tycker nog också det. Att
0: det har varit lite blåst och lite regn och lite åska.
1: Ja, den är ju vad den är. Den är inte rolig, men man får ju ta den också.
0: Ja. Vad vill Ulla?
1: Jag har skrivit här, natten tänder sina ljus med skydds.
0: Mm. Ja då, den är framplockad.
1: Det låter bra det. Det låter bra det.
0: Mm. Med skyddsorkester.
1: Mm. Ja. Nej, jag har skrivit en del här så jag har lite att ta av så jag inte sitter helt novisen när jag kommer fram. Och så sätter jag datum då att nu har jag spelat den och nu har jag tagit den och så jag vet lite grann var jag är någonstans.
0: Ja. Men det är bra att göra så på det sättet.
1: Ja, jag tycker det att det är så sen. Ja, men det var länge sedan och det var länge sedan.
0: Ja. Yeah. Mm.
1: Så jag provar så i alla fall.
0: Ja. Yeah. Mm. Som sagt, din melodi är framplockad och du ska skicka hälsningar.
1: Ja, det vill jag gärna göra. Ja. Och till min kära vän Göran. Och sen har vi lilla Naser på Augustenborg. Seja och Gert, Vivica och Christer i Fyrlund. Och Christer och Lotta i Sandby. Tullik i Kävlinge och Maria och Elinor. Karin på Klostergården i Lund. Maria Magnusson. Gunmaj och Tommy. Och sen Ann-Margret och Dennis. Och sen orkestern Lill-Arnes. Och sen ni folket i studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Och självklart en hälsning tillbaka från oss i studion.
1: Ja, tusen tack, tusen tack.
0: Här kommer skyddsorkestern.
1: Det låter bra det. Må så gott med.
0: Detsamma. Tack
1: Ulla. Ja, tackar.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Vi sitter här på vår balkong.

0: Natten tänder sina ljus, heter den här melodin. Skyddsorkester önskade av 1791 Ulla. Ja, det var så. Och då ska vi ta in nästa samtal. Pinglar vi här. Det är Lars Fanklubb.
1: God kväll alla ungdomar.
0: Hej gamla gubben.
1: 1944, Göran.
0: Är den gamla gubben som ringer nu?
1: Ja, det är den gamla gubben. Ja. Absolut, är det det.
0: Välkommen, Göran.
1: Tack för dig. Du, Ronny.
0: Ja.
1: Jag får säga dig att det var jätteroligt att säga dig på dansgolvet. nu sist.
0: Ja.
1: Jo, men det är det, va?
0: Mm.
1: Det syns ju att det har går framåt hela tiden.
0: Ja, visst gör det så. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jag trodde inte du kunde så passen innan, men...
0: Jo, men det kändes rätt så bra att... och så. Lite ömhet dagen efter så där, men det var inte så farligt med det.
1: Mm. Men det har vi andra också som inte är opererade.
0: Ja, ja precis. Ömhet. Ja. Men det som jag tyckte var det roligaste, det var att Gertrud också kunde komma upp och få... Dansa.
1: Ja, det blev jag såg du var på att dansa med henne. Det
0: två,
1: var ju trevligt.
0: Två danser, ja.
1: Mm. Ja. Ja. Mm-hmm. Vad
0: säger man? Ta det så lugnt och försiktigt så brukar det fungera.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Det blir bra.
0: Mm.
1: Mm.
0: Då har vi Görans önskemelodi här idag som heter...
1: Alla vackra drömmar med Bert Idofs.
0: Ja.
2: Hej, det är Roffe.
1: Ja.
2: Du, en fråga. Den heter inte Vad gör vi nu med alla våra drömmar?
1: Ja, ja men det är väl helt okej. Okay. Mm. Vi låter den heta dig.
2: Ja, för att antingen är det den och enligt Ingmar har du önskat den tidigare.
1: Det kan jag ha gjort och då har nog han också stuckit upp.
2: Nej, för jag spelar en låt som heter Alla vackra stunder. Men det är säkert så att det är den.
0: Vad gör vi nu med alla våra drömmar?
2: Ska vi ta en chans att det är den?
1: Absolut, absolut.
3: Att det är det.
2: Kör vi på den?
0: Yes.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Men först ska du få släppa iväg alla dina hälsningar, Göran.
1: Ja, det får vi göra. Mm. Jag hälsar till min vän Ulla, Nasser på Augustenborg, Inga och Göran, Tullika, Bea och Gert i Kävlinge, Lotta och Christer i Södra Sandby, Dennis och Ann-Margret, jag får tacka för hälsningen av Ann-Margret, Maria Magnusson, Ingrid och Jan-Erik Falk i Södra Sandby, eller Maria och Elinor, och sen måste Lillarnas orkester också ha en hälsning, men den största hälsningen går till er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för, och då kommer givetvis hälsning tillbaka till er.
1: Ja, det värmer direkt.
0: Och jag tror att herrarna där ute i kontrollrummet att de har melodin färdig.
1: Har de kommit överens nu vilken det skulle vara?
0: Det verkar så. Ja, vad gör vi nu med alla våra drömmar?
1: Ja, precis. Precis. Nej, jag kommer ihåg att Ingemar han opponerar sig sist.
0: Så?
1: Jag sa väl. Jag sa väl fel det också. Så.
0: Han sitter här och smålar på andra sidan
1: glasrutan.
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Nu får ni ha det så bra.
0: Ja, ni också.
1: Ja.
0: Och vi tackar för samtalet.
1: Ja.
0: Här kommer melodin.
1: Ja. Tack så bra.
0: Tack, hej hej.
1: Hej hej.

0: Malabeoga drömmar. Och det var 1944 i Göran som hade önskat att få höra den. Och det var Bert Adolfs som framförde den.
1: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arvors fanklubb?
2: Ring då Agneta på servicetelefonen 040 390 500. Välkomna!
0: Ja, då är det så att vi ska plocka in ett nytt samtal. Lilla Arvors fanklubb.
3: Hej, det är Lisbeth, 1355.
0: Välkommen Lisbeth.
3: Tack.
0: Vad vill du spela för oss?
3: En gammal låt med Mocka Twist.
0: Aha. Med Cool Candies.
3: Yeah.
0: Ja. Den är framplockad till dig.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Och du har lite vänner att hälsa till.
3: Yeah.
0: Ja. Vill du vara snäll och skruva ner volymen på radion?
3: Yes, jag hör dig.
0: Mm, jättebra. Till slut så blir det så att det blir en rundgång och då låter det inte så gott i våra öron, inte era heller. Så är det. Men, och du hör ju ändå oss på telefonen. Lisbeth, ja. Mm.
3: Så, ja.
0: Så, jättebra. Du hör vad vi säger nu på telefon.
3: Ja.
0: Jättebra, jättebra. Nu får du sätta igång och hälsa. Mm.
3: Ja, jag ska hälsa till Ingegärd, Bettan, Margrethe, Dennis och Rebecca och Lissi och Rika Läge. Ja. Och sådana
0: som känner
3: mig och er
0: där
3: uppe
0: får
3: man
0: inte
3: glömma.
0: Ja, vi här nere egentligen.
3: Yeah.
0: Vi sitter ju i markplan. Ju. Yeah.
3: Ja.
0: Från
3: ja,
0: oss.
3: Det var mycket trevligt i fredag.
0: Ja, visst var det så. Mm.
3: Mm.
0: Ja. Jo då.
3: Det är trevligt på torsdag också.
0: Mm. Vi håller tummarna på det. Det. Mm.
3: Yeah. Ja. Hur många är det nu?
0: Ja, du har tre. Tre kvar i alla fall. Mm?
3: Ja, ja. För att de känner mig och dig och ja. Ja.
0: Jättebra. Ja. Lisbeth.
3: Mm.
0: Cool Candies och Mokartvist.
3: Ja.
0: Ja. Är det nu för alla militärerna?
3: Ja.
0: Ja.
3: Som ska moka.
0: Ja, just det.
3: Ja, tänk dig när de är vid militären.
0: Ja. Jag hoppas inte de ska moka med varandra.
3: Mm.
0: Ja. Cool Candies. Kommer här till dig, Lisbeth. Tack för att du ringde.
3: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej.
4: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

0: Ja, det var mokat, visst det. Och det var ju skönt, ja, vad jag skulle säga innan, det var ju det att de inte mokar gräl med varandra. Mm, det var ju tur det. Mm. Och det var Cool Candice som spelade melodin. Och det var 1355 Lisbeth som hade önskat höra den. Nu är ett samtal på gång. Lilla Anders Vankubb.
1: 1855 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Tackar, tackar. Tack för fredes.
0: Tack själv.
1: Det verkar ju vara roligt.
0: Ja, visst var det så.
1: Mm. Det var ju tur med någonting när nyårsafton, det vet du inte.
0: Om det blir dans nyårsafton?
1: Ja.
0: Nej, det är lite tidigt i nu att snacka om
1: ja,
0: det.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Det kan vi inte, ja, ja. Kan vi inte säga någonting om redan nu.
1: Nej, nej, vi får lugna oss lite till.
0: Ja, det får vi göra. Mm.
1: Ja, ja.
0: Vill du skicka hälsningar då, Dennis?
1: Du ser vad jag har, ja. Både mig och Vesuvium på oss allihopa.
0: Det tackar vi så mycket för. Och som sagt, från oss kommer hälsning tillbaka.
1: Och sen, hon tog Kikan, Leif, Marian, Ulle, Ulla och Göran, Bengt Ulof, Bettan, Lisbeth, Lissi, Rebecka, Tommy, Marie och Gunn-Marie.
0: Mm. Då är du uppe i på 10 du. Mm.
1: Ja, vad bra. Nu håller vi då.
0: Ja, det kan vi göra då. Mm.
1: Ja, ja, ja. Ja, det säger 10 va? Ja, du glömde in.
0: Ja, men den får du lägga på att ta med.
1: Ja,
0: vem var det till?
1: Ann-Margret.
0: Ann-Margret, ja det är viktigt du.
1: Ja.
0: Tappa inte bort henne.
1: Ja, tar man på huvudet.
0: Ja. Eller så kommer hon med mattebankaren du.
1: Va?
0: Ja, annars så kommer hon kanske med mattebankaren.
1: Där har vi ingen.
0: Nej, ja, men vi kan skaffa en till.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Inga mer vill hälsa till, då ska vi höra vad de är.
1: Hon kattar en Hugo, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej,
0: det
1: räcker
0: honom.
2: Hej Dennis, det är Roffe.
1: Va?
2: Det är Roffe. Jag tänkte fråga dig, du skrev valfritt Lilla Anus.
1: Ja.
2: Gör du någonting om Sten-Åke sjunger?
1: Det spelar ingen roll. Han får gärna sjunga så mycket han vill.
2: Ja, vad bra. Då har vi valt en låt som heter Förälskad.
1: Ja, ja.
2: Funkar det för dig?
1: Det funkar, ja.
2: Jättebra. Det kommer den sen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Då är det klart det.
1: Mm-hmm. Jag vill se till Trelleborg imorgon.
0: Ska ni det?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoppas det blir bra.
1: Ja, vi brukar spark imorgon.
0: Mm, ja, de gör det. Mm.
1: Ja, och sen är det här på bussen på
0: Motetten.
1: Borta på Motetten.
0: Ja. Tänker det ska bli trevligt att de börjar på Motetten igen. Mm.
1: Ja, det är 20 år som vi spelar oss i sen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så är det.
1: Ja, ja.
0: Du har hälsat färdigt också, ja?
1: Ja, då.
0: Ja, det låter bra det och
1: ja.
0: Melodin är klar också, förälskad.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Så då tackar vi på samtalet idag, Dennis.
1: Ja,
0: skicka
1: mycket hållbörse.
0: Ja, vi skickar hälsning tillbaka.
1: Tack.
0: Ha det bra.
1: Ja,
0: hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Förälskad heter den här melodin, framförd utav Lilla Ornes och sång utav Sten-Åke Brandt. Ja, och då har det varit Dennis som hade fick höra den till sig. Jag pinglar det igen då. Lilla Ornes fanklubb. Hallå! Hallå, hallå! Har vi ingen med oss där? Uno! Var har Uno tagit vägen? Han försvann här. Men,
1: jag vet inte om vi får be Uno ringa upp igen på nytt.
0: Ja.
1: Och kan vi väl köra någon annan musik under tiden?
0: Ja, ta en annan så ska jag fylla i det andra här också, ja.
1: Ja. Så Uno, släng dig på luren igen.
0: 16:14 Uno. Ring tillbaka. Och ni hittar någonting som heter?
1: Som heter Y, men Drifters.
0: Ah.
1: Kör vi den?
0: Yes.

0: Why heter den här melodin med Drifters orkester. Och då ska vi ha in ett nytt samtal. Det är Lars Fanklubb.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Välkommen Nathalie.
1: Tack så mycket. 575.
0: Yes, välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du höra? Och med vem?
1: Dinus orkester.
0: Har du önskat dem någon gång innan?
1: Vad säger du?
0: Har du önskat dem någon gång innan?
1: Oh ja, många gånger. Ska jag höra låten, vad de än säger.
0: Mm.
1: Det är en låt som jag tycker mycket om och den är fin och jag vill höra den och det är Eva Persson.
0: Ja. Det är antecknat och klart och den ligger på tallriken redan. Mm.
1: Ja, perfekt.
0: Yes, yes.
1: Ja.
0: Du får hälsa.
1: Ja, jag hälsar och till alla som jag känner och tacka för hälsningen som jag fick av Mats och hälsar tillbaka och sen hälsa till ja, alla som sagt. Jag har inte glömt någon.
0: Nej.
1: Lite att säga så.
0: Ja. En hälsning här på oss och tillbaka till din familj också.
1: Ja, tusen tack. Ja. Och så hälsar jag till dig var dagen i dinget.
0: Mm. Yep.
1: Yes.
0: Sen kommer melodin.
1: Ja.
0: Tack då. Hej då.
1: Tack, hej.
2: Kan vi berätta att det blir sista samtalet innan posten?

Vad de än säger hette melodin. Dinos Orkestras framförde den och den var önskad av 575 Nathalie. Ja, då är det väl så kanske. Just det, här kommer

0: dobry.
1: Ja, vi ska se om jag kan hitta något kort här. Jo, det kan jag nu. Här är ett stort, rejält kort här på detta. Och så är det 1, 2, 3, 4 stycken tromnosiga hundar som ligger i samma korg här. Mm. Härligt, härligt, härligt. Jag vänder och då står det så här. Stor kram till er alla. 14.22 kommer därefter sen och sen så vad tar ni för valpen i fönstret? Det är nog önskemelodin det. Det förstår jag att det är så. Och den som har önskat här det är Lena Caféet 14.22. Mm. Härlig bild Lena. Och stort rejält kort. Det kan man inte missa det. Mm. Så, och så ska vi gå in på ett papper här. Och det handlar om musik plus hälsningar. Kommer från en herre som heter Bertil Nilsson. Och nu ska vi se här, kommer ner i här. Hej, god kväll musikanter plus teknik. Så slutar det där. Men vi vill ju lägga till resten av de som jobbar här också på radion. Det är Agneta och det är Kalle och så är det Kristina. Men Kristina är ledig idag. Mm. Så vi är faktiskt mer än musikanter och teknik. Mm. Det är ju så Bertil. Ja. Han hälsar i alla fall till Elisabeth, Gudland. Gert, Kerstin, Peter och Pernilla, Lilla Arnors fanklubb och orkester. Jag önskar en trevlig musikkväll och det kommer på stödmedlem 1508 Bertil. Han vill höra en melodi med danska Candice. Melodin som heter Vilket härlig dag. Vilken härlig dag. Vi bara översätter den till svenska. Så är den så. Och den är önskad då av 1508 Bertil. Då lägger vi den till handlingarna. Och så ska vi gå in här på nästa. Du, det blir en liten hög ändå här. Så. Ursäkta. Hej, det är Irene, 1841. Ikväll vill jag hälsa till fina Kristina och Sten-Åke och till alla som var på dansen i fredags. Eftersom jag älskar hösten önskar jag höstvisa med Therese Juhl. Ha en fin vecka. Det är då hälsningar från Irene 1841. Mm. Då lägger vi väl till den melodin. Och så har vi ett papper till här. Hej, det är Kristina. Vill hälsa till alla i fanklubben och alla jag känner. Speciellt Marianne och Olle. Vill gärna höra gubben höst med Hälsingland. Vi ses. Mm. Ja, vi får se. Vi tar hand om den och så får vi se om den går att finna. Men det tror jag nog den gör. Mm. Där. Ja, det var det från Kristina. Och sen har vi något här som var lagt in på något sätt. Den har vi här nere. Då står det så här i den. Hej i studion. Hoppas det är bra. Önskar höra Nattens stjärna med Kajans. Och hälsar till Peter och Pernilla, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Anita och Jan, Lena på Nydala, Karin i Kävlinge, mina töser med familjer, Lilla Arnors orkester, till er i studion och tack för vår musik. Ha det gott, kram från 1632 Kerstin i Kävlinge. Mm. Och så längre ner här så har hon skrivit till här. Måste få tillägga. Är så imponerad på Hans Lindegren. Var på Nydala för några veckor sedan. Lillarnas spelade där denna lördag. När Karin och jag skulle gå ut i bussen stötte vi på Hans. Karin började då prata med honom. De är ju gamla bekanta. Han visste inte vem jag var. Jag visste ju om honom genom Lillarnas. När han hörde mitt namn så sa han 1632. Snopen blev jag. Det är ju mitt medlemsnummer med Lillarnas. Kunna ha sån koll på medlemmarna. Jag är ju den som aldrig ringer till studion, skickar bara mejl. Det är många år sedan som jag såg Hans första gången. Det var i Silverpåsen i Kävlingen när Lill-Arnes spelade där. Ska vi se, spelade där. Jo, det var så. Mm. Ja, och det finns en liten fortsättning på en annan papper som ligger ja, långt ner. Det kommer bara en liten bit på allt annat som är skrivet. Men vi går vidare på nästa. Och då är det så här. Det är inbetalning. Medlemsavgift. Plus lite mer. Det har kommit en gåva. Och det är ju inte utan att den är ganska så, ska vi säga, vanlig. Men den är förbaskat god. 1422 Lena Kapet i Malmö. Hon har gett oss ytterligare en härlig gåva på 500 kronor. Tack så mycket Lena. Ett hjärtligt tack för allt det stödet du ger till fanklubben.

0: Ja, ni som sitter där hemma och lyssnar, ni får gärna applådera hemma i podd, för det här är otroligt med det stödet som Lena ger oss. Vi har en medlem som har betalt sin medlemsavgift. Det är 1733, Lennart. Det tackar vi så hjärtligt för, Lennart. Vi har också en medlem, 1896, Bo i Lund. Han har också betalt sin medlemsavgift. Likaså 1897, Gunilla i Lund. Hon har också betalt medlemsavgiften. Tack så mycket, Gunilla. Önskar att ni spelar en valfri låt med oss. Det är Gunilla och Busse. Och då hoppas vi om ni herrar vet någonting om den. Det kommer sen, ja. Jag bara vet att ni har koll på läget där. Mm. Vi har också en inbetalning till, kommer från 1973, Nasar i Malmö. Dessutom, för att ha betalat sin medlemsavgift, så har han skänkt oss 50 kronor i gåva. Och det tackar vi så hjärtat för, Nasar. Mm. Här står det lite mer så här. Hälsa till 1915 Roland och tacka för i fredags. Spelar du Svarte Sigenare med Alfred Hauses. Hälsa fanklubben. Ja, det ska vi väl göra det. Ja. Så. Och då tror jag faktiskt inte att det var så mycket mer på posten här. Skulle det dyka upp någonting så får vi klämma in det. Då har vi ett samtal.
1: Nej, det har vi inte.
0: Det är
1: posten.
0: Ja, posten. Ja, du har med på posten.
1: Ja.
0: Ja, just det.
1: Jag ska göra ett tillägg här. Vi har fått skiva från RC Musik. Och det är en av våra medlemmar som har sjungit in den här låten. Och den heter Words. Och det är Margareta Ginneland. Just nu på väg till Italien. Och sen har vi Gunilla och Busse. Busse, han har ju spelat bas i Lillanus en gång. Och vi tog tack för alla kyssar. Sen har jag en sak till som vi måste klargöra. Nattens stjärna med Kajans är önskat. Mm. Men vi bara klargör det. Kajans är en konstgjord skiva, så en konstgjord orkester är en AOI-orkester. Så vet vi det. Ja, sen kan vi väl gå på och spela skivor.
0: Då lägger vi dem i en hög och sen så börjar vi från början. Mm. Och då överlåter jag det hela till er där ute, herrarna. Mm. Varsågod då.

fönstret. Jag hoppas ni ej har den stol. Snart reser jag bort ifrån min älskling.

Hjärtligt välkomna till Ingmar Veljo. Idag ska vi ha en, jag har döpt överskriften till från Smoky Mountains till strålkastarljuset. Och det är Dolly Parton, en av våra mest inflytelserika personer inom musikvärlden. Med en karriär som sträcker sig över 6 decennier har hon också blivit en ikon, inte bara inom countrymusik utan även inom popkultur, filantropi och företagsamhet. Hennes unika röst och skarpa låtskrivarförmåga och smittande charm har gjort henne till en global superstjärna. Dolly Rebecca Parton föddes 19 januari 1946 i Locust Ridge i Tennessee. Hon var fjärde barnet av en barnaskara av 12 barn. Och hennes barndom i Smoky Mountain präglades av enkelhet. Men också av en rik tradition. Redan som barn visade hon en stor talang. För musik började uppträda i kyrkan och på lokala evenemang. Och hennes första låt, Puppy Love, spelades in när hon bara var 13 år gammal. Kort därefter flyttade hon till Nashville för att fullfölja sina musikaliska drömmar.

Ja, her fikk vi det å høre Dua Lipas låt, allra första låt hon spelade in när hon var 13 år gammal, Puppy Love. Och karriären den gick ju vidare och hennes karriär tog fart på allvar på 60-talet när hon blev en del av Porter Wagoners tv-show. Och tillsammans spelade de in flera framgångsrika duetter. Samtidigt började hon bygga sin egen solokarriär med hits som Jolene och Coast Many Colors och I Will Always Love You. Varav den sistnämnda blev en global hit. Hit med Whitney Houston. Men även Dolly hade en hit med den.

Og her fikk vi høre Julien. Og Julien, det var en av hennes store hits. Og jeg kommer til å spille en hit sen, den her Always in Love. All, I Will Always Love You heter hon, så förlåt mig. Och Dolly Parton, hon har inte bara sjungit och hon har inte bara varit med i filmer, utan hon har också hjälpt många människor, till exempel kvinnor och barn. Speciellt hade hon ett program för barn när hon skänkte böcker. När de blev nyfödda och senare fram till de började skolan. Och det var för många pengar. Över 200 miljoner. Och hon har ju skänkt till kvinnor speciellt också. Och hon gick även med in med $1 million, alltså 10 miljoner svenska kronor. För att kunna ta fram ett covid-vaccin av ett läkemedelsföretag i USA. Vilket de var väldigt glada för. För de låg på stubben och de hade inte pengar så det räckte. Och så kom denna välkända gåva från Dolly Parton. Så hon är väldigt generös.

Hon, hennes musikaliska arv, det är ju att Dolly Partons musik sträcker sig över flera genrer. Och från traditionell country till pop. Hon har skrivit över 3000 låtar. Släppt dussintals album som toppat listorna. Hennes låtskrivarförmåga är legendarisk. Och hon är känd för att skapa berättelser i sina texter som berör teman som kärlek, förlust, familj och självständighet. Och låten vi hörde här, det var ju då Little Blossom.

0: Dolly Parton är mycket mer än en artist. Hon är ju en kulturell institution. Hennes resa från blygsam start i Smoky Mountains till att bli en global superstjärna är ett bevis på detta. Och hennes talang och generositet. Och när det gäller generositeten så vet vi att hon har startat en nöjespark som heter Dollywood. Och den är världsberömd över hela världen. Och den ligger i Tennessee. Och hon fortsätter att inspirera generationer. Och med sin obevekliga tro på mänsklighetens potential. Med varje låt och varje projekt. Och här spelar jag till sist Island in the Mountains. Där hon sjunger duett med Kenny Rogers. Och jag tycker själv att hon är en bra artist. Och det är vad jag har kunnat få fram om henne. Och då... Jag har inte nämnt någonting om hennes filmer för jag tycker att det skulle röra hennes musik. Så det är därför jag har gjort det. Jag har fått inskränka mig lite annars har jag nog behövt en 25-30 minuter till. Men så är det. Och nu kommer dessa här två herrar.
1: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
2: Och jag heter Stenocke.
1: Och det är vi som spelar
2: i Lillarnas orkester.
1: Bli medlem i Lillarnas fanklubb för endast
3: 150
1: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar en trevlig kväll.
0: Programledaren har suttit här med tålmodet och lyssnat på mig här. Så nu ska jag släppa in han här och välkommen till Boka Ronny. Roligt att du sitter och lyssnar på mig.
4: Tack så mycket för dig.
0: Mm. Jag får lite press, men så är det.
4: Vem får press, du eller jag?
0: Jag skulle bara vilja säga en sak innan jag släpper in det riktigt.
4: Ja.
0: Det är det att detta här var ju ett program som jag har gjort i Ingmar Väljer tidigare.
4: Mm.
0: Och nu tyckte jag det passade bra. Jag har fått många som har velat höra det igen. Och... Därför så tyckte jag passa bra eftersom Dolly Parton, hon dog för några veckor sedan.
4: Ja.
0: Och hon blev begravd den 28 augusti. Hon ville ha en enkel begravning, endast närmaste familj och släkt. Till och med ett skivbolag ville hålla en minnesstund, men det stoppade Dolly Parton något år innan hon dog. Att det fick de inte göra. Så enkelt var det. Och nu lämnar jag över till dig, Ronny.
4: Ja, jag tackar på dig. Mm. Och vi ska väl göra som så.
0: Det är varmt inne.
4: Har du ju varmt där inne? Jag tycker det är lagom här inne hos mig. Då är det så att vi ska fortsätta och ta in samtal och hälsningar. Och så därför så, ja, Ingman har någonting till han vill säga här. Mm. Där är det samtal på gång?
0: Nej, jag ska spela en låt.
4: Ja, du spelar en låt, ja, ja. Mm. Ja, gör så, du det?
5: Så under tiden så ringer ni in till programmet.
4: Mm. Så gör vi.

0: Jo, då är det dags att ta in samtal. Hela Anders Fanklubb.
1: 1675 Maria.
0: Hej Maria, välkommen.
1: Tack så mycket Ronny, hur är det i studion ikväll?
0: Ja, det är lagom värme här. Jag vet inte om herrarna är inne i boxen där de svettas. Nej, det gör de inte. De virrar på huvudet här. Så att
1: det gör de.
2: Vi virrar oss här ju.
3: Jag har det. Jag har en papegoja som flyger runt här.
0: Vad är namnet på den då?
3: Carlos Paint.
0: Nu sitter de där och hittar på.
1: Jag hittar på.
0: Ja, det hittar på gubbar nu.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och jag säger dig att du har vill höra en melodi med vikingarna som heter Du bara du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Yes. Hur har du kommit fram till det?
1: Ja, du. Nej, Ronny, det skulle du bara veta.
0: Ja, det är därför jag frågar.
1: Ja. När jag tittar på skivomslaget.
0: Ja.
1: Jag har ju låten. Så.
0: Ja, då brukar jag välja ett bra låta.
1: Ja, då.
0: Har du hälsningar också, Maria?
1: Ja, det har jag. Jag hälsar till Göran i Lund och hans vän Olle. 1425 Håkan. Och så hälsar jag till Rika Läget, Margret och Dennis. Och så hälsar jag till Bettan. Och den andra Lisbeth. Och så här så hans Lisbeth. Och så till dig och Gertrud.
0: Ja, tack.
1: Och så hälsar jag till dig till min partner Thomas. Röda Korset där jag jobbar och till hela Lilla Arnors orkester och så Lena och Nikolas och så till er i studion för bra programordning.
0: Tack så mycket säger vi härifrån studion. Ja.
1: Men det värmer väl.
0: Ja, det gör det, såklart.
1: Ja.
0: Men det är bra att det inte värmer för mycket för här är behaglig temperatur här nu.
1: Så det är det, ja. Det var ju bra att köra försiktigt hem.
0: Alltid.
1: Ja, det var
0: inte under 190. Ja, det är gott Maria. Tack för att du ringde.
1: Vi ses så hör.
0: Ja, vi. Hej då.
1: Hej.

0: 1675 Maria, Picara Vikingarna. Med du, bara du. Och det var det som hon hade önskat. Och vi har ju en ny uppringare på direkten. Det är Anders Svanklubb.
1: Ja, hejsan du. Det var 1974, Ingrid.
0: Välkommen, Ingrid.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du tänka dig höra?
1: Vet du etikett med Hans Martin?
0: Hans
1: eller Martin heter han.
0: Hans Martin, ja. Han betonade så ju.
1: Ja,
0: vet du inte, det är 8 tummar på, som kommer upp här på direkten ute i kontrollrummet.
1: Ja, den är fin den låten.
0: Mm.
1: Texten säger mycket.
0: Ja, det är ingenting som jag på direkten känner igen, men jag gör det kanske när jag hör den.
1: Mm. Ja, förmodligen gör du det.
0: Ja. Jaha. Och ja. Du vill skicka hälsningar, alltså varsågod.
1: Ja. Först och främst vill jag tacka för fredags. Det var mycket trevligt.
0: Mm.
1: Och tackar även Maria som var inne nyss. Hon brukar sitta vid mitt bord.
0: Ja.
1: Ja, och sen hälsar jag till Lissi, Bettan, Lisa, Rebecca och alla andra höll upp sig. Man tappar bort alla namn. Ja.
0: Mm.
1: Men jag hälsar till alla de som känner. Ja, så hälsar jag naturligtvis till Lena och Nikolas och tackar för all hjälp i fredags.
0: Ja.
1: Jag behöver lite hjälp för jag kan inte gå utan rullator.
0: Ja.
1: Mm. Ibland behöver man det.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Och det finns hjälp att få ju.
1: Mm. Absolut.
0: Det är bara,
1: alltid upp.
0: Ja, det är bara till att ställa en liten nätt fråga. Skulle du vilja vara snäll och hjälpa mig?
1: Jajamensan.
0: Och då brukar man få den hjälpen direkt.
1: Mm. Många gånger hinner jag inte ens dig för Lena. Hon är uppe och studsar.
0: Ja, jag vet. Ja. Mm.
1: Ja. Och sen så vill jag hälsa Lilla Anders välkommen på torsdag på motetten.
0: Mm.
1: Så då träffar jag dem där.
0: Ja.
1: Så att det blir säkert jättebra med dig.
0: Ja, det blir det säkert.
1: Och ni får en hälsning allihopa där nere på bottenplanen. Och ja. även till Kristina som inte är närvarande idag.
0: Ja. Hon är entledigad idag. Mm.
1: Vad sa
0: ja.
1: Du?
0: Ja, hon är entledigad idag.
1: Ja, ibland behöver man det.
0: Ja, det gör man.
1: Det gör man väl.
0: Mm.
1: Men så är det i alla fall.
0: Mm.
1: Och det var väl vad jag hade på mitt lilla hjärta, lilla. Men,
0: nej, jag tror det är ganska stort.
1: Ja, det är stort mitt hjärta.
0: Ja, det är bra det, Ingrid.
1: Ja.
0: Vet du etikett?
1: Det är inte när man ska runa många.
0: Ja, vet du etikett?
1: Ja, ligger, det är bra.
0: Ligger på skivtallriken.
1: Tack så hjärtligt.
0: Och vi tackar för ditt samtal. Här kommer melodin.
1: Ja, tack själv. Mm-mm. Hej.

0: Ja, en trevlig melodi den från Hans Martin. Utan vett och etikett, önskad av 1974 Ingegärd. Och då har vi en herre som äntligen har lyckats att komma fram på telefon. Så vi tar väl in honom med en gående gång. Lilla Arnes fanklubb.
1: 1614 Uno.
0: Hej Uno, välkommen.
1: Tackar, tackar. Skam den som ger sig.
0: Ja, det är rätt. Det är rätt. Jag har sparat den lilla lappen jag har skrivit upp på dig innan när jag fick reda på att du ringde. Ja. Så jag kan säga här nu vad du har önskat för någonting.
1: Och vad var det för någonting?
0: Öppna ditt hjärta med Jan-Erik Johansson.
1: Hade den?
0: Ja. Det har vi. Tummen. Tummen är uppe här.
1: Ja,
0: två tummar uppe. Nu tar jag min också. Tre tummar uppe.
1: Det är man på, ja. Då lyckas det nu då. För.
0: Ja, det andra
1: gången misslyckas det. Men.
0: Ja, ja. Mm. Det är så att det är klappat och klart med den melodin.
1: Det har sett toppen.
0: Ja, och vill du skicka hälsningar nu så är det nu. Varsågod, Elsa.
1: Tack, tackar. Då hälsar jag först till min älskade särbo Anita. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Claes, Gert, Sten, Aina, Tamara, Anita i Malmö, Siv, Ulla och så en hälsning till er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för och självklart ifrån alla oss i studion här så kommer det en stor hälsning tillbaka till dig Uno.
1: Det tackar jag för.
0: Och tackar för att du ville vara med i radion ikväll. Mm?
1: Oh, jag så gärna.
0: Ja. Ha det så gott Uno.
1: Detsamma, detsamma.
0: Här kommer din låt.
1: Okay.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Öppna ditt hjärta. Det var Jan-Erik Johansson som framförde den. Och det var 1614 Uno som hade önskat att höra den. Och då kan vi lägga den lappen vid sidan så. Och så ska vi släppa in nästa samtal. Lena Anders Fanklubb.
1: Hej, detta är Lena, 1056.
0: Välkommen Lena.
1: Tack så mycket. Är det bra med dig?
0: Ja då, det är jättebra.
1: Ja men det är ju härligt. Jag ser lite dåligt, jag fick lite ljus i ögonen här förleden.
0: Men nej,
1: det var, nej, det var inte sant.
0: Du, det är så när man kommer upp sig liksom och så där man blir mer och mer känd och så då kommer allt det här med ljus och sånt där att man ska bli upplyst och
1: så. Ja, upplyst, ja. Ja,
0: jag ber om ursäkt att när jag förblindade dig där med ficklampan. Mm.
1: Ja, det var inte ficklampan ju. Du förblindade mig av din, ja, jag vet inte vad. Charmen.
0: Du, Lena, du släpper med detta.
1: Ja.
0: Du skickar hälsningar då, Lena. Då förstår jag. Mm.
1: Ja, jag vill gärna hälsa till Lisbeth.
2: Ni vill komma in.
0: De vill komma in. De är redan inne. De sitter i buren. Ja.
1: Lisbeth och Lisbeth. Ja.
2: Har du önskat, heter låten så, den sista dansen med dig?
1: Den heter Sista dansen med dig.
2: Ja, den där. Med Åkesson också.
1: Ja.
2: Då har jag inte den, ska jag säga. För jag har två skivor med Åkesson här och jag har inte den där.
1: Vad har du för någon låt då?
2: Jag har en som heter
1: Så länge jag lever.
2: Var hittar du alla dem? Jag har inte den heller.
3: Jag har inte
2: den skivan. Jag köpte två skivor. Vad ska jag säga här?
1: Vad har du för någonting då?
2: Nej, jag har en som heter När himmelen är så blå.
1: Ja.
2: Och så har jag en som heter Sommardansen.
1: Ja, men När himmelen är så blå, det låter ju inte så dumt.
2: Det är bra det.
1: Ja.
2: Då tar vi den då.
1: Då tar vi den.
0: Ja. Då gör vi så. När himlen är så blå.
1: Mm. Mm. Det är inte precis nu, men man kan ju drömma.
0: Ja, kan man göra.
1: Du, då börjar jag mina hälsningar från början.

0: Men han var ju redan i studion.
1: Jo, han var ju det. Mm. Ja.
0: Men det är bra, för du är också värdet. Och så till Lilla Arnes naturligtvis.
1: Ja.
2: Tack
1: ja.
2: För dig.
0: Ja.
1: Ja,
0: så sitter vi här en stund till så har jag ju liksom inte kunnat räkna till 10 eller räkna till 10 flera gånger.
1: Nej, men vi...
0: Jag är jättenöjd med detta, så att andra också kan få lov att komma in.
1: Det blir vi ju också, Lena, när det blir så. Ja. När himlen är så blå.
0: Ja.
1: Och det var med Åkessons, va?
0: Ja.
1: Ja, då har vi klart för oss.
0: Ja.
1: De är beredda. De står och stampar där ute i foajén. Mm.
0: Tack så mycket.
1: Så vi släpper in dem. Detsamma, Lena.
0: Ja.
1: Hej, hej, hej. Hej.
3: Har vi hon

0: Ja, där fick vi lyssna på När inte himlen är så blå. Och vi har en uppringare på tråden. Välkommen till programmet.
1: Tjena, det är Mogens här. 13 från 6.
0: Hej Mogens.
1: Hej.
2: Välkommen.
0: Nu är det så, Ronny, han är på plats nu förstan. Han är,
1: ja,
0: han är också varenda här, så att jag tänkte att jag får kanske helt säga välkommen då. Men han tar över här.
1: Ja,
2: det var ju så här när man ska ta och välja något fritt val ifrån en egen platta som vi har gjort. Du har ju önskat att höra någonting med Sebes ju.
1: Japp.

0: Och jag har valt en låt som heter She's Not Crying Anymore.
1: Den nej. Den har jag aldrig hört någon
0: gång. Har du inte det?
1: Nej.
0: Nej. Då ska det bli roligt.
1: Då är det trevligt att lyssna på den låten.
0: Ja, det ska du få göra, Mogens. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du får skicka hälsningar så länge. Mm.
1: Ja, jag hälsar till 1056 och 1057.
0: Mm.
1: Och till Ingmar och Kristina.
0: Ja.
1: Och sen Agneta. Och sen vakterna på centralen. Och sen personalen här på boendet. Och
0: sen till er. Jag tackar vi så mycket för Mogens. Så vi skickar en hälsning tillbaka till dig från oss alla i studion.
1: Och Lillanen
0: också förstås. Ja, det är nästan
1: det viktigaste.
0: Det är ju deras, det är ju deras radio ju.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra Mogens.
1: Men du får ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma tillbaka till dig.
1: Ja.
0: Här kommer melodin. She's not crying anymore.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du ringde.
1: Ha det bra.
0: Samma. Hej då.
1: Hej.

0: She is not crying anymore, heter den här melodin. Och det var 1346 Mogen som hade önskat att höra någon valfritt med Sebes. Och då fick du den här She's Not Crying Anymore. Och då ska vi väl hoppa vidare också till nästa uppringare. Det har vi här, kommer så.
1: 1915 Roland.
0: Välkommen Roland. Och vad vill Roland höra?
1: Jag vill höra Violetta med Red Charles.
0: Ray Adams.
1: Ray Adams.
0: Ray Adams, ja.
1: Ja.
0: Det ska du få göra.
1: Mm. Ja.
0: Japp. Och så har du hälsningar och jag också. Mm.
1: Ja, jag hälsar till alla i Lilla Arnas Svankklubb. Och så alla de som har gett mig hälsningar idag.
0: Ja.
1: Och sen så får vi ta dem på musikpilen också.
0: Ja.
1: Vi kan ta med er i studion också som vi har mål och lov.
0: Ja, då tackar vi så mycket på dig.
1: Ja.
0: Och vi ska passa på en gång och tacka på det goda vi fick i fredags.
1: Ja, det var så lite stort, men tack.
0: Ja, ja, vi tackar ändå.
1: Ja, vad säger den?
0: Så är det. Mm. Och Ray Adams, det går på skivtallriken. Det är inte han, men hans skiva i alla fall.
1: Mm.
0: Ja. Så att, har du någon du vill hälsa till övrigt här?
1: Nej, det
0: var
1: bara så. Jag tar alla
0: över en kant. Ja, ja. Det går ju bra att göra sig också.
1: Ja.
0: Då ska vi släppa loss Ray Adams och melodin Violetta. Och så tackar vi på ditt samtal.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det gott. Hej då.

0: Violetta hette melodin och sångarna hette Ray Adams och det var en medlem som ville höra den melodin. Det var 1915, Roland.
1: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
0: Ja, då ska vi bli kolla om vi har en ny uppringare med oss.
2: Hejsan, hejsan.
0: Hejsan, hejsan.
2: Jag heter Tommy.
0: Hej Tommy, välkommen.
2: 1954.
0: 1954. Så, ja. Jag
2: vill höra han, Erik Marklund. Han var gäst hos er för 14 dagar sedan.
0: Ja, Erik Marklund, ja.
2: Valfritt.
0: Något valfritt med honom?
2: Ja.
0: Ja, du, det är kanske lite svårare att plocka fram. Men vi har ju kanske någonting från Bapers-tiden där han är med, och om han sjunger någonting, det kan jag inte svara på just nu. Mm.
2: Nej.
0: Nej.
3: Öppna. Mm. Ja. Vi har hittat en här.
2: Ja. Det är bra.
3: Den heter Dua Lua Lai, och den har Erik Backlund själv skrivit.
0: Aha.
2: Ja, det är bra.
0: Dua Lua Lai.
2: Ja, allting är bra, det är bra, ja.
0: Mm, ja. Men då kör vi på den, Tommy. Mm.
2: Ja, det går bra.
0: Ja. Och har du lite hälsningar kanske också? Mm.
2: Ja, jag kan hälsa till Lasse Bergensson.
0: Ja.
2: Och Kari Persson.
0: Ja.
2: Och Sten Åke, orkestern. Och Café Sommaren. Och Lill Arnes och Brandfärdsorkester.
0: Ja.
2: Allt, ni på
0: Radio Nusse. Det tackar vi så mycket för, och vi skickar givetvis en hälsning tillbaka till dig, Tommy. Mm.
2: Ja.
0: Ja. Och så kommer melodin här då.
2: Ja, ha en trevlig kväll.
0: Tack detsamma till dig, Tommy. Tack, hej. För att du ringde. Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Doalej heter den här melodin med Erik Backlund. Den var önskad utav 1954 Tommy. Då vill du uppringa Lilla Arnors fanklubb.
1: Hej, det är Gerd. Elva Dalsyra.
0: Hej Gerd.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du höra?
1: Jag vill höra Kajan.
0: Kajans.
1: Mm. Jag tror den heter Under vår gamla ek. Det är någonting som...
0: Ja, det heter den.
1: Det heter den?
0: Ja.
1: Ja, det är bra. Tar vi den då?
0: Då gör vi det. Mm. Så vill du skicka hälsningar?
1: Ja, jag hälsar till dem jag känner. Och så tackar jag för ett trevligt program. Och så tackar för de hälsningarna som jag brukar få.
0: Mm. Vi tackar också för att du ringer och är med. Mm.
1: Ja. Ja. Det var allt.
0: Så var allt, ja då. Under vår gamla ek.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, de spelar bra ju, men... Jag tror det var en riktig orkester, men det är det tydligen inte.
0: Nej.
1: Nej, det är
0: just det. Just det. Ja.
1: Ja. Bra, då kan man kanske själv försöka.
0: Ja, precis.
1: Nej, men det är kul att höra i alla fall.
0: Så. Ja.
1: Mm. Så ni har det så bra.
0: Detsamma. Tack för att du ringde, Gerd.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.

0: Under vår gamla eket på den här melodin med Kajans, och den var önskad utav 1104 Gärde. Så vi tar upp min nästa uppringare, Lilla Anders Fanklubb.
1: God kväll, det är 1824 Tanja.
0: Välkommen Tanja.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra idag?
1: Jag vill höra Valfritt av Lilla Anders, det var ett tag sedan.
0: Mm. Då ska vi be killarna där ute och hitta upp någonting som kan passa bra. Mm.
2: Dina ögon är så blå.
0: Mm.
1: Nej, det är de ju inte.
2: Nej, då får vi ta en annan låt då.
0: Ja.
1: Ja, nej, jag bara skämtar.
2: Ja. Nej, men hoppas den funkar.
1: Ja, det gör den nog.
0: Mm. Och så vill du skicka hälsningar, Tanja.
1: Ja, jag vill börja med att hälsa till Ingmar och tacka för dagens program. För att hon är en av mina favoriter, så jag tycker väldigt mycket om henne.
3: Jag tackar tillbaka. Jag är glad. Att du tycker det var bra.
1: Ja, det var det. Och sen tackar jag alla som hälsar till mig. Så hälsar jag till Lena på Nydala och tackar för att hon ställer upp och med musik och allt sånt. Och så hälsar jag till Gulli och så Britta och Kerstin och alla andra som hälsar till mig.
0: Mm. Det låter ju jättebra det. Mm. Och du hälsar ju såklart runt om till alla andra som är dina vänner och så också. Mm.
1: Ja, och så hälsar jag till er i studio och Lilanes.
0: Ja.
1: Och sen så önskar jag att alla ska må så bra de kan.
0: Ja, det önskar vi också härifrån.
1: Mm.
0: I vår studion. Och tackar så mycket för att du ringde. Mm.
1: Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då.
0: Detsamma, Tanja. Hej då.

0: Dina ögon är så blå, Liljelanas orkester. Och det var en melodi som vi spelade på Tanja 1824. Och de säger att vi har ett samtal till, då ska vi väl köra det också.
1: Mm. Tyvärr så är det nog så att vi inte har det.
0: Ja, så.
1: Nej.
0: Aha, har du ramlat bort?
1: Nej, det var faktiskt så att vi pratade med Lena om någonting, om en önskelåt som vi då har. Vi skulle få en skiva av henne, hade sagt.
0: Ja.
1: Så hon menar det var fel Åkesson, sa hon.
0: Aha.
1: Men vi får forska vidare i detta.
0: Yeah.
1: Och eftersom klockan nu är 22 och 21 snart slår över till 22 och vi är på sluttampen, så kommer vi att stänga telefonerna.
0: Yeah.
1: Och köra lite musik istället.
0: Ja.
1: För att vi tror inte vi hinner det annars.
0: Nej. Då gör vi så. Att
1: prata och spela önskelåtar.
0: Mm. Mm.
1: Och Ingmar, han är igång här och väljer. Och där var det någonting han...
0: Han var sugen på varm korv. Ja.
1: Ja, det var nog.
0: Ja.
1: Men...
2: Nej,
1: som är 2,35. Moulin Rouge. Moulin Rouge, dem. Men Mantovani, tydligen.
2: Ja, det var bra.
1: Vi lyssnar på den.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm.

0: Ja, och där fick vi lyssna på Mantovani. Och nu så är det så att Ronny, han har väl lite kanske att säga, eller jag kan ju börja kanske.
1: Det är väldigt bra om du börjar. Mm.
0: Ja,
1: så får vi nog med oss allt. Mm.
0: Ja, det är inte säkert. Torsdagen, då har vi Lillarnes på motetten.
1: Mm.
0: Jag är lite osäker på tider.
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja, där var kanske till och med fullt.
1: Ja, jag tror att det är fullbokat på motetten. Ja.
0: Det var fullbokat där, men det är inte fullbokat på Nydala torget.
1: Nu kommer Agneta in med information.
0: Nu kommer här.
2: 17-20 på torsdag.
0: 17-20 på torsdag är det i alla fall för ni som har bokat er. Och det var smörgåstårta, hörde jag.
3: Det var inte så långt.
0: Nej, och sedan så blir det då Nydala torget. Där spelar då Lillarnes efter mig. Jag börjar 10.30 till 11.30, sen 11.30 till 12.30 är Lillarnes.
1: Mm.
0: Så långt på så kort tid.
1: Ja.
0: Vi tackar alla uppringare.
1: Absolut.
0: Som har format musiken under den här kvällen.
1: Ja.
0: Och hoppas att vi hörs av nästa tisdag igen.
1: Ja. Verkligen. Mm.
0: Och vad ska vi säga nu här? Nu är mannen här. Han är någon minut före här, tror jag. Nej, har du någonting att ta upp, Ronny?
1: Nej, det är väl Lillarnes spelar väl Trelleborg.
0: Trelleborg?
1: Yes.
0: När gör de det?
1: Ja, det tror jag de gör imorgon dag.
3: Ja.
0: Mm. Imorgon onsdag?
1: Imorgon onsdag, ja.
0: Okej, okay. Parken i Trelleborg?
1: Parken i Trelleborg, ja. Yep.
0: Och där har man inte susning om tiden där heller. Nu kommer Agneta springande här som...
2: Onsdag.
0: Ja, det är imorgon.
2: Ja, imorgon, ja.
0: Men tiden, Agneta?
2: Det vet jag inte.
1: Jag tror det är nog 16-20 har jag för mig.
3: Ja, jag tror det.
1: Som att vi har ju varit där och spelat och då har vi haft den tiden. 16-20.
0: Ja.
1: Parken i Trelleborg.
0: Vi tackar väl alla uppringar för... den här kvällen.
1: Mm, absolut.
0: Och hoppas att ni lyssnar och också haft en trevlig musikstund.
1: Ja, vi har haft det här i studion i alla fall.
0: Så hörs vi igen nästa tisdag.
1: Ja, ja.
0: Ha det bra där ute i Radiolandet. Hej då.
1: Hej då.

0: kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olskarsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

0: är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från Drottet Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Hej allihopa, vi heter Ida,
1: Göran
2: och Niklas.
0: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
2: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen.

båt i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: stress i natten. Kom älska med mig.
1: Snälla fröken ur men som svarar gång.
0: Ett SOS i natten. Kom älska med mig.
1: Ett SOS i natten.
0: Kom älska med mig.
2: Radio för alla.
3: Mitt namn är Malou Prytz.
4: Martin Schaub från bandet West of Eden.
5: Det här är Rolf Wikström.
6: Vi heter Ida,
7: Göran
8: och Niklas.
6: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
9: Mitt namn är Ida Bang.
10: Jag heter Jonas Wernerford.
11: Mitt

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kickande som
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night. And I've been

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtra i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.